0: ako asi vzniká taká búrka, to sme si už hovorili, lenže kamaráti moji, sú takí vedci, ktorí sú fyzici, ale zároveň sa venujú aj geológii. A tá veda, ktorá sa venuje aj geológii a aj fyzike, sa volá geofyzika. A geofyzici, oni vám tvrdia, že existuje aj taká búrka, ktorej sa hovorí, že magnetická búrka. A že magnetická búrka vzniká vtedy, viete, že okolo Zeme je také magnetické pole Zeme a že keď vznikne porucha v tom magnetickom poli Zeme, tak vtedy vznikne magnetická búrka, ktorá je teda charakteristická najmä tým, že má veľmi veľa bleskov. Potom je geomagnetická búrka, to je vtedy, keď sa poruší magnetosféra. To je taká jedna sféra Zeme, ktorá nás chráni pred takými magnetickými všelijakými prúdmi, aby sme tu mohli na Zemičke prežiť. Potom je vraj ionosférická búrka, to je porucha zase ionosféry a teraz počúvajte, vraj existuje, budeme tomu veriť, keďže sú to vedci, aj šumová búrka. A je to búrka a je to taká vlastne porucha, ktorá je spôsobená slnkom. Slnko niekedy, to asi viete, ono vás tak vystreľuje také rôzne častice, také elektróny a niekedy tie elektróny vstúpia veľmi blízko k našej Zemičke a porušia nejakú časť nejakej ochrannej sféry Zeme a vtedy vzniká táto šumová búrka. Šumová búrka môže vzniknúť aj vtedy, keď napríklad slniečko zruší signály z družíc na Zem. Pekné ránko!
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Bol raz jeden starček a jedna starenka. Jedli raz hrach a jeden hrášček utrúsili na dlášku. Pokotúľal sa hrášček po dláške a zapadol pod dosky. Nevedno, ako dlho tam ležal, len odrazu začal rásť. Rástol, rástol a vyrástol pod dlášku. Uvidela ho starenka a povedala: Starký, treba hen dlášku prerúbať, nech hrášček rastie vyššie. Keď vyrastie, budeme v izbici hrách trhať. Prerúbal starec dlášku a hrášček len rastie a rastie, až dorástol po povalu. Starček prerúbal i povalu a hrášček len rastie a rastie, až vyrástol po samučké nebo. Keď sa starký minul hrach, vzal starček vrece a vyliezol na hrachovinu struky trhať. Liezol, liezol, až vyliezol po oblaky a vidí, na obláčiku sedí kohútik zlatý hrebienok a pri ňom stojí zlatobelasý mlynček. Starček dlho nerozmýšľal, vzal so sebou i mlynček, i kohútika a spustil sa dolu hrachovinou do izby. Spustil sa a hovorí: Tu máš, starká, darček. Je to kohútik zlatý hrebienok a mlynček. Staré napovie: Počkaj, ja ten mlynček hneď vyskúšam. Vzala mlynček, skrútila raz a hľaďme. Na stôl vypadol pyroch a lievanec. Skrútila ešte raz a zas vypadol pyroch a lievanec. A koľko raz krúti za každým pyroch a lievanec, pyroch a lievanec. Zaradovali sa starkí a začali bezstarostne žiť. Zázračný mlynček im všetko dá. Raz sa okolo ich domku viezol akýsi bohatý pán. Zastavil pred výpustkom a spýtuje sa: Hej, staručky, nemáte voľačo pod zuby, vyhľadol som cestou. Starenka hovorí: A čože ti dať, pán môj? Chceš pyrohy či lievance? Vzala mlynček a skrútila. Začali padať pyrohy a lievance. Pán sa nevie prenačudovať. Zajedol si a hovorí: Predaj mi ten mlynček, starenka. Nie, pán môj, nepredám. Potrebujeme ho sami. Pán vyčkal, kým starček i starenka vyšli z izbičky a mlynček im ukradol. Vyskočil na koč a ušiel. Večer starček a starenka zbadajú, mlynčeka niet. Začali nariekať, slzy roniť. A kohútik zlatý hrebienok kričí:
2: Starký a starka, neplačte. Poletím k pánovi, vezmem mu náš mlynček.
1: Vzniesol sa kohútik a letel ponad polia, ponad rieky, ponad husté hory. Priletel k panskému domu, sadol na vráta a kričí:
2: Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček. Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček.
1: Počul to pán, nahneval sa a rozkázal sluhom:
3: Hej, sluhovia, chyťte kohúta a hoďte ho do vody.
1: Chytili sluhovia kohúta, hodili do studne. No kohút sedí v studni, pije vodu a povráva si:
2: Zobáčik, zobáčik, pi vodu, pištek, pištek, pi vodu.
1: A vypil všetku vodu. Vypil všetku vodu, vyletel zo studne a zaletel k panskému domu. Sadol na balkón a zasa kričí:
2: Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček.
1: Nahneval sa pán ešte väčšmi a rozkázal sluhom hodiť kohútika do horiacej pece. Chytili kohútika, hodili do rozpálenej pece rovno do plameňa. A kohútik sedí v peci a povráva si. Zobáčik, zobáčik, lej vodu. Pištek, pištek, lej vodu. A zalial všetok oheň v peci. Vyletel kohútik z pece, vletel rovno do panského domu a zaskričí.
2: Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček. Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček. Ak ho nedáš, vyškobem ti vlasy.
1: Začal pán sluhov zvolávať.
3: Hej, sluhovia, chyťte kohúta, rúbte doň šablami.
1: Bežali sluhovia šable brúsiť, no kohútik pánovi nedá pokoja. Sadol mu na hlavu a začal ho do temena kľúvať. Pán beží sem, pán beží ta, no kohútik sa odbiť nedá. Pán zutekal, kohútik pochytil mlynček a odletel s ním k starčekovi a starenke. Priletí a kričí.
2: Priniesol som náš zlatobelasý mlynček.
1: Starček a starenka sa zaradovali. Vzali mlynček a žili potom šťastne a všetkých vždy lievancami a pirôžkami pohostili.
0: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: veci, že tento vlas sa vám bude napríklad krútiť pri búrke, teda pri daždi, keď vám zvlhne, alebo sa vám bude krútiť vtedy, keď vyschne, lebo je trošku akože tenčí, má trošku menšiu hmotnosť. Normálne si predstavte, že tie veci už vedia vypočítať, či vaše vlasy sa budú točiť, alebo nie. Dobre, čo?
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Robíme veľký kruh, to je veľká zábava. Dopredu a dozadu, doľava a doprava. Urobíme veľký kruh, to je veľká zábava.
1: Bláznivá abeceda s detským rádiom.
2: Kamoši, ideme na to, zapneme si mozočky, otvoríme hlavové knižnice a ideme šrebovať písmenko bláznivej abecedy. Pozor, pozor, pozor, pozor, pozor, pozor. Ja už to písmenko vidím a vy mi teraz povedzte, prosím vás, všetky slovíčka, ktoré vám napadnú na písmenko L. Ideme na to. Lampa, legíny, super. Ešte like, samozrejme. Čím viac lajkov, tým viac asi ničoho. Alebo ešte máme láska, presne tak. Alebo ešte je také krásne slovo slovenské, počúvajte, že lichvotka. Viete, čo je to lichvotka? Keď niekomu lichotíme, keď niekomu povieme, že ty si ale krásny, alebo vieš čo, mamka, ty máš také krásne vlasy, alebo mamka, dnes si sa zobudila a vyzeráš ako princezná. Tak to sú také lichotky. Ale mne ešte napadlo jedno také

slovíčko, počúvajte. A zrejme sa to týka aj toho, že sa dnes bavíme o búrke, že lokálne. Čo to znamená, keď je niečo lokálne, alebo keď je aj lokálna búrka? Čo to znamená lokálne, viete? To znamená, že niečo sa odohráva na konkrétnom území. Keď sa povie, že napríklad tento jazyk je len lokálny, to znamená, že sa používa na nejakom uzatvorenom území. Alebo sa hovorí, že sú lokálne produkty, alebo lokálna strava. To je taká strava, ktorá napríklad sa vyrába len tu na tomto mieste. Inak sa tak hovorí, že mali by sme napríklad papať len lokálne produkty, to znamená veci, ktoré sa vyrobia a vypestujú v našej blízkosti. No, budeme sa rozprávať o pár dní, o medíku. A práve pri medíku si budeme hovoriť o tom, že medík je veľmi zdravý, ale niekedy môže byť aj nebezpečný, keď ho nepapkáme z tých miest, kde sme sa narodili, lebo tam nevieme, čo všetko nám môže v tom medíku poškodiť. Takže pozor, budeme myslieť lokálne. Pekné ránko. Detské rádio.

0: papučky.
1: Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji. No tak ja som teraz rozmýšľal o slovíčkach, ktoré by sme si tak mohli vlastne povedať dnes na písmenko L, ktoré sme si vyžrebovali, a napadlo mi takéto slovíčko, počúvajte. Ja si myslím, že by ste ho mali poznať. To slovíčko je, že lamentovanie, alebo lamentovať. Čo to znamená, keď niekto lamentuje, viete? Lamentovanie. Čo, naozaj to neviete, ale určite to budete poznať, počúvajte. Lamentovať znamená, no, ale nie. Lamentovať znamená tak stále buď plakať, alebo si hovoriť, že niečo nemá zmysel, že to je stále zle. Jednoducho, keď niekto lamentuje, tak stále sa mu niečo nepáči a stále je nespokojný. Tak prosím, dúfam, že vy nebudete také lamentovačky. Dobre, kamaráti, tak to je taká prvá vecička, ktorú sme si dnes povedali, takže nebudeme lamentovať. A potom tu máme, že litánie. Fú, čo sú to litánie, viete? No, niekedy nám hovorili pani učiteľky, neviem, či to hovoria aj vám, ale nám tak hovorili, že dobre, Roman, takže nebudeme teraz rozprávať litánie, ale pekne si povieme všetko, čo mi máš povedať v skratke, dobre? Takže, viete? Nie. Počúvajte, litánia je modlitba, ktorá je zložená z prosieb. To znamená, že litánie sú vlastne prosby za niečo. A tie prosby sú vlastne prednášané tak, že striedavo najprv je nejaký prednášač, ktorý povie, za čo prosíme, a tí ostatní to vlastne opakujú. A tie litánie, preto napríklad nám hovorili aj pani učitelia, aby sme nerozprávali litánie, ale aby sme povedali len podstatu, lebo tie litánie sú založené na tom, že sú veľmi, ale fakt, že veľmi dlhé, kamaráti moji. Je to tak. No a máme tu posledné slovo, a to je, že lokálka. Čo je to lokálka, viete? Čo to môže byť lokálka? Povedali sme si, že lokálne, to znamená miestne, že napríklad keď povieme, že toto sú naše lokálne potraviny, tak to sú potraviny, ktoré boli vyrobené tu na tomto mieste, alebo to sú naše lokálne hračky, to znamená, to sú hračky, ktoré vyrobil niekto tu na našom území, niekde blízko nás. A čo je to lokálka potom? Nie. Počúvajte, lokálka, rodičia vedia, že nejaký vláčik, tam to niekto povedal, počúvajte, že lokálka môže byť buď miestna železnica, miestny vláčik, to znamená ten lokálny vláčik maličký, ktorý chodí medzi jedným mestečkom aj druhým. Nie, také lokálky sú medzi niektorými dedinkami, alebo v Tatrách máte také lokálky, lokálne vláčiky, ale lokálka môže byť aj krátka novinárska správa o nejakej miestnej udalosti. To znamená, že keď sa niečo udeje, napríklad vo vašej dedinke, a niektorí novinári to uvedú ako takú krátku správu, čo sa u vás stalo, tak takejto krátkej správe sa hovorí lokálka. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Kamaráti moji drahí, tak včera som sa teda poriadne zapotil a nie preto, že by som bol chorý, hej, ale preto, že som rozmýšľal, no o kom by sme sa mali rozprávať v našej rubrike Inšpiruj sa, kde si predstavujeme rôzne osobnosti zo sveta a zo Slovenska, ktoré nás môžu inšpirovať svojou tvorbou. A tak som zvolil takú moju obľúbenú metódu, keď si neviem rady, tak vtedy normálne mám také miestečko doma, kde si sadnem, pustím si len takú jemnú muzičku, zatvorím oči, upokojím sa a poviem si to slovíčko, o ktorom sa bavíme, a prvé, čo mi napadne, prvý človek, ktorý mi napadne pri tomto slovíčku, tak o tom sa potom budeme rozprávať. Keď som povedal búrka, tak prvé mi napadol človek, a teraz asi prekvapím vašich rodičov, o ktorom sa budeme rozprávať, lebo to bol, a teraz dobre počúvajte, bol to americký básnik a spevák. A bol to básnik a spevák a aj frontman skupiny The Doors. A volala sa James Douglas Morrison, a my ho poznáme pod menom Jim Morrison. A prečo mi napadol práve on? No, lebo majú takú jednu pieseň, práve táto skupina Doors, ktorá sa volá, že Riders on the Storm, to znamená, že jazdci v búrke. Je to jedna z najkrajších piesní, ktorú poznám, napríklad keď vonku prší a som v aute, tak túto pieseň si musím pustiť všade a stále, lebo tá pieseň jednoducho vás tak akože ťahá a ťahá akože dopredu. Okrem toho, že teda pán Jim Morrison nemusí byť našim inšpirátorom v tom, ako žil, ale to, ako krásne písal, aké básne nám zanechal, tak tým nás môže inšpirovať. A práve tento pán Jim Morrison môže inšpirovať nás k jednej veci. Že keď chceme tvoriť dobré veci, tak nemôžeme jednoducho zabudnúť na seba, nemôžeme zabudnúť na kamarátov okolo seba, pretože tento Ujo Jim písal krásne veci, naspieval nádherné veci, tiež vymyslel krásnu hudbu, lenže potom odišiel z tohto sveta veľmi skoro, lebo nežil veľmi dobre, počúvajte. No, je to tak. A ja si vždy predstavím pre takých ľuďoch, ako bol práve pán Morrison, alebo ako boli aj ďalší veľkí muzikanti a herci, ktorí odišli veľmi skoro, že čo všetko ešte mohli urobiť za ten čas, keby tu boli dlhšie. Čo všetko ešte mohli napísať, ako by sa možno zmenil ich život. Oni by si sadli a zrazu by nám tu nechali také básnické zbierky alebo také albumy hudby, že by sme len tak sedeli s otvorenými ústami a čítali a stále na nich mysleli. Ale vidíte, aj tak na nich myslíme, takže bude nás teraz pán Jim inšpirovať v tom, ako vedel krásne písať svoje poéziu. Pekné ránko!
1: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: so bembe.
1: Kamaráti moji drahí, máme tu našu rubriku Poézia pre každého. Ja vám na začiatok prečítam len taký úvod z jednej básne a potom sa dostaneme k básňam, ktoré vám chcem prečítať. Dobre? Tak počúvajte. Jazdci v búrke. Jazdci v búrke. Do tohto domu sme sa narodili. Do tohto sveta.

0: fliaš. Pozreli si rodinky aj nápisy fliaš. Oddýchli si v priestore v tvôni pínie, odplávali cez more do Sardínie. A potom tu máme ešte jednu básničku od pána Desnosa a to je báseň Klokan, pretože vždy, keď vidím klokana, neviem, či ste niekedy videli klokana, ako on naozaj dupe, tak to je podľa mňa človek, ktorý niekedy, teda človek zviera, ktorý by niekedy vedelo vyvolať svojim dupaním aj búrku. Dobre sa mal klokan, keď bol kráľom skokanov. Keď doskákal, stal sa skokan kráľom klokanov. Trónil doma pri žene a sedel pri decku, nahnevaný, že nemá nič vo vrecku. Za to jeho žena mala plné vrecko. Nosila v ňom dva kľúče a jedno decko. Povedal si jedného dňa ten kráľ klokanov, že sa musí znova vrátiť medzi skokanov. Skákal skokan v Austrálii, skákal v Nemecku, nahnevaný, že nemá nič vo vrecku. Za to jeho žena mala plné vrecko. Nosila v ňom jedno decko, dva kľúče a druhé decko. Tak posledná báseň, ktorú si dnes dáme, ešte je od tety Sylvie Kaščákovej Hvezdár. Večer sa nebo otvára, myslím na uja Hvezdára. Chodieval celkom márne obzerať hviezdy do hvezdárne. Pozeral hore každú chvíľu, až raz uvidel svoju milú. Kto by to tušil, že raz skončia najkrajšie hviezdy v jeho očiach. Hej, presne taká bola teta, najkrajšia hviezda sveta.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Kamaráti, my sa dnes ráno rozprávame o búrkach. To viete, hej, to už ste to počuli, vynikajúco. My sme si už aj povedali, že čo to vlastne taká búrka je. A ja sa vás chcem teraz opýtať, vy sa bojíte búrok? Nie, však. No, tak to som veľmi, veľmi rád, počúvajte. Alebo teda niekedy sa bojíte. No tak búrok sa niekedy bojíme, to sme si už povedali, že my zrejme máme v hlave tak zakodované od našich pravekých predkov, že proste búrka je niečo, čoho sa treba báť, treba jednoducho odísť rýchlo preč a schovať sa a tak ďalej a tak ďalej. No ale ešte sme si stále nepovedali úplný taký ten priebeh búrky. Totiž to, búrky sú najčastejšie viazané na jeden taký oblak, my sme si to tu hovorili, ktorý znieje naozaj ako z Harryho Pottera a volá sa, že cumulonimbus. Tento oblak je najhrubší zo všetkých oblakov. Keď niekedy budete letieť v lietadle, tak sa pozrite dole z lietadla na oblaky a uvidíte, že niektoré oblaky sú tenučké, niektoré sú len také ako taký opar, niektoré sú také pri sebe, hej, máte pocit, že to je ako perina a tie cumulonimby sa vyvíjajú z tzv. Kumulov. Preto, keď napríklad príde tento kumulus na oblohu, tak to naznačuje stále, že bude zlé počasie o malú chvíľku. A to zlé počasie nemusí byť len búrkového charakteru. Vývoj búrky začína ako oblak presne toho typu cumulus congestus, tak sa volá, sa objaví na oblohe. Je to taký kopovitý oblak, ktorý je veľmi vysoký, ale že veľmi. Keby ste ho videli normálne z hora, niekde z lietadla, alebo by ste boli niekde na nebi, hore by ste lietali, tak by ste videli, že ten oblak je väčší ako ostatné oblaky. No a teraz ten obláčik, keď jeho horná hranica sa dostane až na takú hladinu, že zrazu tam je teplota, veď on tak stúpa a zlazuje teplota minus 12 stupňov Celzia, tak vtedy tie horné časti začnú ľadovatieť. A keď začnú ľadovatieť, tak on sa tak zaobalí a dole ešte stále je trošku teplejšie. No a pomaličky sa na tej spodnej časti, práve preto, že hore už je zima, začnú tvoriť malé kvapôčky. A tie malé kvapôčky samozrejme sa už neudržia na tom obláčiku a začnú padať dole, kamaráti. Búrkou sa oblak cumulonimbus nazýva od tej chvíle, kedy možno pozorovať prvé blesky. To znamená, do tej chvíle to bol cumulus congestus a potom sa zmení na cumulonimbus. Môžeme ho nazývať aj Nimbus 2000 dňa, aby sme si ho takto trošku pomenovali. Kto po mne zopakuje, že cumulonimbus, dostáva odmenu. Dobre, to mi potom napíšte, si to zvládli a ja vám pošlem špeciálnu odmenu. Takže kamaráti, odteraz, keď príde búrka a budete sa jej trošku báť, tak si len tak pozrite na ten oblak a poviete si, takže teba, milý cumulonimbus, sa bať nebudem, lebo viem, že si len obyčajný oblak, ktorý hore je veľmi studený a dole je trošku taký akože teplejší, takže preto z teba prší dáždik. No, tak si pekne sadnem, urobím si čajík a počkám, kým sa vypršíš.
1: Leto s detským rádiom.

Na konci dediny, v chudobnom domci, žila jedna mať a mala tri céry. Raz mať veľmi ochorela a zažiadalo sa jej čistej vody zo studničky v lese. Poslala teda najstaršiu céru po vodu. Príde dievčina do lesa a tam na studničke veľká žaba. Sedí si, sedí a vody jej nechce dať nabrať. Vraj jej vody dá. Lenak prisľúbi, že môže za ňou na večer prísť pod oblok ich domčeka. Ale dievčina nejakousky nechcela na to pristať a tak jej žaba vodu nedala. Prišla najstaršia dcéra domov a hovorí: tak a tak, vody som nepriniesla, lebo na studni je žaba a ja som jej nedovolila na večer za mnou prísť. Vzdychla mať a poslala po vodu prostrednú dcéru. Príde prostredná dcéra do lesa, zohne sa k studničke, naradovaná, že sa jej podarí vody nabrať, keď tu zo studničky vyskočí žaba a presne tak jej hovorí ako tej prvej dievčine. Že ak nepristane, aby prišla večer za ňou pod oblok, tak jej vody nedá. Ale veru ani táto dcéra nechcela pristať, že by za ňou pod oblúčik akási žaba chodila. A tak i ona domov k chorej materi bez vody prišla, že v lese bola žaba a tá jej vody nechcela dať, kým neprivolí, aby za ňou pod oblok došla, a to ona neurobí za živý svet. Posmutnela mať. Vzdychla raz. Vzdychla druhý raz. A napokon po vodu poslala najmladšiu dcéru. Príde tretia dievčina k studničke a hneď sa ozve žaba, že ak chce vody nabrať, musí sľúbiť, že ju, žabu, večer pri obločku bude čakať. Pozrela dievčina na žabu a pomyslela si, že to radšej na kraj sveta po vodu pôjde. Ale potom si spomenula na chorú mať a privolila na všetko, čo žaba chcela. Doma dala materi napiť vytúženej vody a tá veru hneď pookriala. Posadila sa na posteli a spýtuje sa, ako tú vodu dostala. Povedala dievčina materi všetky sľuby, čo za vodu dala, a v duchu dúfala, že to žaba len tak, že z lesa ani nepríde a chcieť nič nebude. Lenže sa zotmelo a spod obloka sa ozvalo: három, három, három ja, otvor dvere, moja milá. Však si mi tak povedala, keď si v studni vodu brala. Preľakla sa dievčina a hovorí: mamka, mamka moja už je tu. A mať na to: tak ju pusť, dievka moja, veď si jej to sľúbila. Dievčina otvorila dvere, žaba vošla dnu a zas začala spievať: három, három, három ja, posaď ma za stôl, moja milá. A mať povie: tak ju posaď, keď si jej to sľúbila. Zobrala dievčina žabu a posadila ju za stôl. Žaba sedí, pozerá a po chvíli začne spievať: három, három, három ja, upraž vajec, moja milá. A mať zase: sľúbila si? Sľúbila. Tak upraž vajcia. Dievčina upražila vajcia, položila na stôl a tu žaba: három, három, három ja, poď so mnou jesť, moja milá. Mať hovorí: tak choď, dievka moja, keď si sľúbila. Sadla si dievčina za stôl a začala s tou žabou jesť. Najedli sa a žaba zase začne spievať: három, három, három ja,
Priprav posteľ, moja milá. Dievčina pozrie na mať a tá povie. Sľúbila si, tak postieľaj. Postlala dievčina posteľ, žaba skočila do nej a spieva. Három, három, három ja, poď so mnou spať, moja milá. Dievčina stojí, odhodlať sa nevie. Žaba pozerá a mať hovorí. Keď sľúbiš, tak musíš. Len choď, dcéra moja. Ľahla si dievčina na kraj postele a tu sa ozve. Három, három, három ja. Poboskaj ma, moja milá. Dievčina zavolá. Mamka, či počujete tú žabu? A mať na to. Sľúbila si jej to, dcéra moja. Sľúbila. Tak ju poboskaj. Poboskala teda dievčina žabu. A tu div. Koža pukla a pred dievčinou stál princ. Princ, čo bol na tú žabu zakliaty. Zobral si dievčinu za ženu a doteraz žijú

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, moja hlava deravá, ja som vám sľúbil, že vám poviem niečo o púštnej búrke. No, tak kamaráti, áno, je to tak, ja som vám zažil púštnu búrku a dokonca som tú púštnu búrku zažil na najznámejšej púšti na svete, to je Vieťaka, to je Sahara. Presne tak. No a my keď sme boli na tej Sahare, tak teraz si predstavte, že ste na púšti, hej, okolo vás je len piesok, duny piesku, slniečko svieti, hej, tak v pozadí vidíte niekde tak akože veľmi, veľmi, veľmi ďaleko vidíte také náznaky pyramídiek, hej, a rôznych vecičiek a zrazu tak sa zmení vzduch a normálne sa k vám blíži taká stena a vy neviete, že čo to je za stena, ale že obrovská stena skoro na celej oblohe. Tak sa na to pozeráte a zrazu prídete na to, že to je vlastne vietor, ktorý vyfúkol hore piesok. Ten piesok je nad vami niekoľko metrov a blíži sa k vám. Musím vám povedať, že napriek tomu, že sme boli oblečení ako No, vynikajúco. Aj napriek tomu, že sme sa schúlili do takých malých prikrývok, hej, ktoré nám požičali naši arabskí kamaráti, tak zrazu, keď tá búrka prišla, tak piesok sme mali, že všade. Keď príde piesočná búrka, tak vy normálne neviete dýchať. Fakt, všade okolo je len piesok. Zrazu ten vietor sa začne s tým pieskom hrať. To som ešte nikdy v živote nevidel, že vietor sa hraje s pieskom tak, že dvíha ten piesok hore, potom ho pekne akože posunie ďalej, tak ho pustí na vás. No a keď som videl tú piesočnú búrku, ako vie zdvihnúť ten piesok do výšky niekoľkých desiatok metrov, tak vtedy som pochopil, ako sa piesok zo Sahary môže dostať až na Slovensko. To viete, hej, že to párkrát už takto tu prošal piesok zo Sahary, tak to je práve takto. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes sa rozprávame o búrkach a my sme si teda už povedali, že sú rôzne búrky, napríklad je aj taká búrka, ktorá sa volá, že snehová, kamaráti moji. Už ste niekedy zažili snehovú búrku? Ešte nie, no tak to vám prajem, aby ste ju ani nikdy nezažili, prosím vás, lebo snehová búrka, to je dosť nepríjemná vec, vám musím povedať. Fakt. Normálne si predstavte, že taká snehová búrka funguje asi takto, hej? Prichádza vietor. Ten vietor zdvihne samozrejme ten sneh. Potom samozrejme sneh padá aj z tých oblakov na miesto daždíka, lebo dole pri zemi je trochu nižšia teplota. A teraz ten sneh, keď padá a fúka vietor, tak my máme pocit, kamaráti, že jednoducho všade okolo nás je len bielo. Že nemáme kam odísť, že všade na celom svete zavládol sneh. A pritom to tak vôbec nie je. Mne sa raz podarila taká jedna vec, že predstavte si, že nás chytilo s mojou dcérou, keď sme sa boli prechádzať na jednom takom mieste, pri takom jazierku, keď nás chytila snehová búrka. Ale že strašná snehová búrka. Lenže my sme chytili okraj oblaku. Tak teraz si predstavte, že tá snehová búrka prišla a my sme stáli tak, že na polovicu mojho tela fúkal vietor, normálne akože sneh, všetko, a keď som urobil krok dozadu, tak tam už, tam tak trošku vetrík, trošku tam len tak zašlo zo pár vločiek a nič sa nedialo. A vy ste stáli normálne pri takej stene zo snehu, kde fúkal vetrík a opäť sa hral s tým snehom. Jednoducho, snehová búrka je dosť nebezpečná v tom, že v snehovej búrke nič nevidíme. Keď náhodou budete v autíčku a budete sa napríklad niekde ponáhľať a príde taká snehová búrka, tak radšej povedzte ockovi, nech zastane na krajnici. Radšej tak počkajte, alebo úplne, úplne spomalte. Lebo tá snehová búrka prejde. Viete, búrky, práve takéto snehové alebo piesočné, sú známe tým, že trvajú krátko. Práve preto, že práve v týchto búrkach silno fúka vietor a ten vietor sa chce hrať. Takže on vám fúka ďalej, takže keď chvíľku vydržíte, tak tá búrka prejde. Samozrejme, závisí od toho, aký veľký oblak je nad vami. Pretože už sa mi raz stalo, boli sme raz v Gdaňsku, to je také mesto na severe Poľska, a tam nás chytila taká búrka, ktorú som v živote nezažil, kde naozaj od mora, alebo tam už je more, prišiel obrovský oblak a tá snehová búrka trvala, že viac ako hodinu. A to teda už ste mali pocit, lebo zrazu tá hodina sa natiahne a máte taký pocit, že to trvá skoro deň. Takže keď vás chytí takáto búrka, opäť pokoj, predýchajte si, len dávajte pozor, aby sa vám nič nestalo. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o búrkach, presne tak. Hovorili sme už o piesočnej búrke, hovorili sme o snehovej búrke a my sme si spomínali aj tzv. Magnetickú búrku, pamätáte si? Magnetická búrka je veľmi zvláštna, alebo niekedy sa jej hovorí aj geomagnetická búrka. Pri tejto búrke je narušené magnetické pole našej planéty. Totižto okolo našej planéty je tzv. Magnetické pole Zeme, ktoré nás chráni pred slniečkom. Asi viete, že slnko to je vlastne taká guľa, ktorá sa stále hýbe. Ona nie je pevná. To je vlastne taká, ako keby taká láva. Ono to nie je láva, ale tak to vyzerá. A teraz si predstavte, že ona niekedy tak vyprskuje také častice, ktoré sú nabité. A niekedy sa stane, že tento prúd častíc sa uvoľní, ale tak silno, že sa dostane až vlastne ku nášmu povrchu na Zemi. A práve tieto častice, ktoré Slnko takto vypudí pri tej erupcii, tak sa tomu hovorí, tak ono naruší to magnetické pole Zeme. No a to je dosť nebezpečné, pretože sa vtedy stávajú také veci. Asi viete, že okolo Zemičky existujú také, že pásma krátkých vln a ďalšie, kde sa šíri napríklad rádio, ktoré teraz počúvate, alebo sa nimi šíri napríklad signál na mobilné telefóny. Práve preto pri týchto búrkach, ktoré vznikajú tými erupciami slniečka, tak napríklad vtedy sa pokazí telefónna sieť, nemôžeme si telefonovať, alebo počúvate rozhlas a zrazu začne ten rozhlas šumieť. Tak toto všetko robí to slniečko a magnetická búrka.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

rána, kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď za ráno.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sme sa rozprávali o búrkach, kamaráti moji, o rôznych búrkach a povedali sme si, že búrky by sme sa nemali bať, ale mali by sme mať pred búrkou veľký, veľký rešpekt. Naozaj. Lebo búrka je proste príroda. Je to prírodný živel, ktorý sa nepozerá okolo. Viete, ako búrka je jedno, či tam stojí človečík, alebo srnka, alebo medveď. Jednoducho sa niečo udeje hore nad našimi hlavami v oblaku. No a vtedy, keď dole udrie blesk, tak ten blesk nie je živý, ten blesk nemá oči, ten blesk si nepovie, že o, prepáčte, vidím, že tam stojíte pod stromom, tak ja buchnem do nejakého iného stromu. Tak toto nefunguje. Práve preto, keď začne búrka, mali by sme sa upokojiť. Nemali by sme sa báť a urobiť všetko preto, aby sme boli v bezpečí. Neukrývať sa pod strom, neukrývať sa pod nejaké železné veci, nebrať si do ruky práve vtedy napríklad dážnik, ktorý je celý železný a ďalšie vecičky a snažiť sa dostať vždy domov alebo niekde, kde je hromozvod a kde je bezpečne. Kamaráti, toho sa držte a žiadnej búrky sa nemusíte už báť. A keď budete doma a príde búrka za oknom, tak vtedy sa upokojte a povedzte si, a teraz si tú búrku užijem. Budem sa pozerať, ako naozaj, aká je silná príroda. Zoberiem si do ruky nejakú dobrú knihu, najlepšie s nejakou dobrou poéziou, alebo s pánom Shakespeareom, a môžem si teraz čítať, piť čajíček a pozerať sa na búrku. Pekné ránko! Detské rádio.

0: krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a je tu záver dnešného vysielania, kamaráti. O malú chvíľku k vám príde rozprávka na celú, no a ja sa na vás budem tešiť, lebo vás ľúbim. Ahojte.
1: Počúvaš Detské rádio.
2: Detské rádio.

musí vtáčik na raňajky niečo iné zjesť. Sorry vtáčik, dneska si daj niečo iné.

0: Bolo teplé letné ráno. Na brehu rybníka neďaleko lúky sedela v hniezde na vajciach kačica. Zahrievala ich a čakala, až sa začnú liahnuť. Zakrátko začalo pukať 6 škrupín, pekne jedna po druhej. Z každej z nich vyliezlo malé káčatko a začalo pípať. Boli to rozkošné malé stvorenia. Vyzerali naozaj neodolateľne. Mamička im na pípanie radosne odpovedala: kač, kač. Nakoniec praskla aj 7. škrupina najväčšieho vajíčka. Vyliezlo z nej mláďa a začalo pípať. Bolo však v porovnaní s ostatnými príliš veľké a škaredé. Vyzerá inak ako ostatné. Nemá krásne žlté pierka a má čudné veľké nohy. No to je jedno, určite bude mať dobrú povahu, uvažovala mamička kačica. Jedného dňa sa mamička kačica so svojimi káčatkami vydala na návštevu na statok. Sivé káčatko vyzeralo tak nepekne, že mu všetky zvieratá začali hovoriť: škaredé káčatko. K všetkým 6 káčatkám sa ostatné zvieratá správali pekne, ale tomuto 7. sa posmievali a ustavične si ho doberali. Dokonca i jeho súrodenci mu vraveli: ty jedno škaredé stvorenie, tiež by ťa radšej chytila mačka. Jedného dňa už škaredé káčatko nevydržalo posmech ostatných a utieklo preč. Nikto ma tu nemá rád, pretože som škaredé, nariekalo. Rozhodlo sa utiecť niekam ďaleko a dúfalo, že nájde iné káčatká, ktoré by mu boli podobné. Čoskoro dorazilo k rozľahlým mokradiam, kde žili divé kačice. Strávilo tu celú noc. Bolo veľmi unavené a nešťastné. Ráno si divé kačice zvedavo prezerali nového spoločníka. Ty si veľmi škaredé káčatko, povedali divé kačice, ale nám to neprekáža, pridaj sa k nám. Ďalší deň ráno sa škaredé káčatko zobudilo na hlasné výstrely. Prišli lovci a začali na kačice strieľať. Tie rýchlo uleteli preč a tak malé káčatko zostalo zase samo. Škaredé káčatko potom putovalo z miesta na miesto. Kamkoľvek prišlo, všetci si ho zvedavo prezerali a krútili hlavami, že nikdy také škaredé káčatko nevideli. Pomaly prichádzala zima. Zo stromov začalo opadávať lístie a káčatko bolo unavené a zoslabnuté. Úbohé káčatko nemalo kam hlávku skloniť a pripadalo si čím ďalej opustenejšie. Jedného večera nad ním preletel krdeľ vtákov. Boli to labute s dlhými krkmi. Kiež by som bolo také krásne ako oni, píplo smutne káčatko. Škaredé káčatko putovalo cez polia a lúky, kým ho nezahnala do úkrytu búrka. Na večer dorazilo k chalúbke, v ktorej bývala jedna starenka. Stará pani už mala veľmi zlý zrak. Keď zbadala škaredé káčatko, myslela si, že je to zatúlaná hus. Pozrime sa, aké nečakané prekvapenie. Dúfam, že to nie je gunár, ale hus a bude mi znášať veľa vajec. Vzala káčatko a zatvorila ho do klietky. Každé ráno sa chodila pozerať, či jej nová hus zniesla vajcia, ale odchádzala vždy na prázdno. Keď sa ani po mnohých dňoch starenka vajíčok nedočkala, vyhodila škaredé káčatko z chalupy von. Utekaj preč, ak neznášaš vajcia, nie si mi na nič súce, kričala na neho. Zúfalé káčatko nevedelo kam ísť. U starenky bolo aspoň v teple a dostávalo jedlo. Ale čo si počne teraz? Nakoniec sa usadilo v lese na brehu veľkého jazera. Ohlásila sa zima a z ťažkých mrakov sa začali husto sypať snehové vločky. Časom bolo všetko zmrznuté a zapadnuté snehom. Káčatko si myslelo, že už čoskoro zomrie od hladu. Jedného večera dostalo veľký smet. Snažilo sa malým zobáčikom prelomiť ľad, ale čoskoro bolo také unavené, že na ľade zaspalo od vyčerpania. Na druhé ráno šiel náhodou okolo jazierka sedliak. Zrazu jeho zrak padol na malý sivý uzlíček uprostred ľadu. Ale chúďa, ty sa celé trasieš zimou, povedal nežne a vložil si káčatko opatrne do svojej dlane. Nemusíš sa báť, vezmem ťa k nám domov a moja žena sa o teba dobre postará. Na statku malo káčatko dobrú starostlivosť a výdatnú stravu a tak rýchlo rástlo a silnelo. Ale sedliakové deti sa s ním chceli hrať. Zaobchádzali s ním však tak hrubo, že sa pred nimi od strachu schovávalo. Rozhodlo sa teda, že čo najskôr radšej utečie. Káčatko si nakoniec našlo bezpečné miesto medzi trstím v mokradiach. Tu prečkalo zvyšok zimy a potom po mnohých dlhých týždňoch zavítala konečne jar. Slniečko začalo zasa hriať. Káčatko nastavilo teplým slnečným lúčom krídla, ktoré mu počas zimy veľmi zosilnili a roztiahlo ich. Zrazu sa vznieslo zo zeme a vyletelo vysoko na oblohu. Hlboko pod ním sa z trstia vynorili tri labute a vznešene plávali po hladine. Zaletím k tým nádherným vtákom, rozhodlo sa káčatko. Ale čo keď sa mi budú smiať, pretože som škaredé? Napriek tomu ho to však k labutiam ťahalo a tak sa rozhodlo, že za nimi zaletí. Káčatko ostýchavo sklonilo hlavu a zrazu uzrelo na hladine svoj obraz. A bol to obraz nádhernej labute a nie škaredého káčatka. Cez zimu totiž vyrástlo na nádhernú bielú labuť. Ostatné labute k nemu priplávali a zacvakali zobákmi na pozdrav. Škaredé káčatko bolo šťastím bez seba. Konečne spoznalo, kým je a kam patrí. Labute ho prijali medzi seba a konečne sa ukázalo, že nie je nepodarená kačka, ale prekrásna labuť.
1: Rozprávka na celú z Detského rádia.

raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.
1: Slniečko je vysoko, ľahko sa mi vstáva. Pomaly sa natiahnem, zľava a aj sprava.

s účesom sa trápiť. Hlavná vec je tá, že v hlave niečo mám. Moje záhady budú sa vám páčiť. Ani divá svinia sa v nich nevyzná. Mám už nápad v rany, vrabce tie vedia spraviť tak.

0: Jeden bohatý sedliak stál raz za bieleho dňa na dvore a obzeral si svoje polia a sady. Obilie mu narástlo vysoké a ovocné stromy boli obsypané plodmi. V sýpke mal ešte toľko zrna z lanského roku, že ho hrady ledva uniesli. Vošiel do stajne, tam stáli mocné voly, vykrmené kravy a dohladka vyčesané kone. Nakoniec sa vrátil do chyže a tam mu padol zrak na železné skrine, v ktorých mal peniaze. Ako tak stál a prezeral si svoje bohatstvo, voľačo odrazu mocne zaklopalo. Neklopalo to však na dvere jeho chyže, ale na dvierka jeho srdca. Dvierka sa otvorili a sedliak počul hlas, čo sa mu prihováral.
1: A poslúžil si tým všetkým svojim blízkym? Pamätal si na núdzu a biedu chudobných? Podelil si sa o chlieb s hladujúcimi? Stačilo ti to, čo si mal, alebo si chcel mať čoraz viacej?
0: A jeho vlastné srdce odpovedalo.
2: Bol som tvrdý a neoblomný. A svojim blízkym som nič dobré neurobil. Keď prišiel bedár, oči som od neho odvrátil. A keby som mal aj všetko pod celou šírou oblohou, nebolo by mi dosť, chcel by som viac.
0: Keď sedliak počul, čo jeho srdce povedalo, veľmi sa zľakol. Kolená sa mu roztriasli, až si musel sadnúť. Tu znova počul sedliak klopanie, ale tento raz klopal niekto na dvere jeho izby. Bol to sused, chudobný človek, ktorý mal krdeľ ustavične hladných detí.
3: Dobrý deň, sused. Ja viem, že nezvyknete niekomu niečo dať. Vravíte, prečo by ste mali zo svojho. Ale veľmi vás prosím, pomôžte mi aspoň tento raz. Deti mi hladujú, požičajte mi 3 merice zrna.
0: Boháč hľadel hodnú chvíľu na ňo, až nakoniec malý lúčik štedrosti odtopil kvapku z ľadu sedliakovej skúposti.
2: 3 merice ti nepožičiam. 3x3 ti ich darujem, ak mi sľúbiš, že keď zomriem, po 3 noci budeš strážiť na mojom hrobe.
0: Bedárovi bolo aj úzko pri srdci, 3 noci na hrobe lakomca, ale čo si počneš v núdzi? Pristal. Prešiel krátky čas a ako by bol boháč všetko predvídal, uprostred jedného dňa padol ako skosený na zem a viac nevstal. Nik za ním nesmútil, len bedárova myseľ sa čoraz častejšie vracala k sľubu, čo mu dal. Tušil on, kto príde po práve lakomcov hrob navštíviť. Ale jemu sused pomohol, deti od hladu zachránil. A navyše, sľub je sľub, treba ho dodržať. A tak, keď boháča pochovali, prišiel bedár po zotmení na cintorín a sadol si na jeho hrob. Mesiac svietil, tiene tancovali. Ba ako by sa občas i daktorý hrob pohol. Ale bedár vydržal. Keď vyšlo slnko, pobral sa bedár domov. Tak prešla aj druhá noc. A na tretí večer, keď dochádzal k cintorínu, zbadal pri múre človeka, ktorého v dedine ešte nikdy nevidel. Nebol už mladý. Mal vráskavú tvár a oči pozerali ostro a temne okolo seba. Na sebe mal dlhý starý kepeň, spod ktorého trčali iba veľké jazdecké čižmy.
4: Človeče, a vy čo po zotmení pri cintoríne hľadáte? Nebojíte sa?
5: Ja sa ničoho nebojím.
4: A ja veru, hej, keby som nesľúbil, keby som nemusel, ani za nič by som sem. A vy ste kto?
5: Vyslúžený vojak, čo si biedu zo samotou vyslúžil a teraz nemá kde hlavu zložiť.
4: Počujte, ak ostanete pri mne a pomôžete mi postrážiť tamten hrob, nechám vás ráno u mňa odýchnuť.
5: Držať stráž je robota pre vojaka. Čokoľvek sa prihodí, dobre či zlé, sme na to dvaja.
0: A tak si obaja sadli na hrob. Do polnoci bolo ticho. A tu, odrazu, stál pred nimi sám čert.
6: Preč z hrobu, na nič hodníci! V tomto hrobe leží skupáň a chamtivec. Je môj. Stráťte sa, nech si ho zoberiem, ináč vám krky vykrútim.
5: A čo ste vy mojim kapitánom, aby som vás poslúchol? Len si vy, pánko, choďte svojou cestou a my zostaneme tu.
0: Zarazil sa čert, vidí, že tých dvoch strachom nepremôže. Ale videl aj, že sú to bedári a tak sa rozhodol kúpiť si ich odchod z hrobu za peniaze. Zabrnkal najjemnejšiu strunu a spýtal sa ich miernym hlasom, či by neprijali mešec zlata a neodišli domov.
5: Á, to je iná reč.
7: Lenže my sme dvaja.
5: Jeden mešec nám nestačí. Ak nám dáte toľko zlata, koľko sa zmestí do tejto mojej čižmy, vyprázdnime pole a otiahneme, ako vravíme my vojaci.
6: Pri sebe nemám, ale donesiem, hneď donesiem.
0: Keď čert zmizol, vyzul si vojak ľavú čižmu, odrezal z nej podošvu a čižmu postavil k hrobu na kraj jamy zarastenej vysokou trávou. Potom si len sadol na hrob k vyjavenému bedárovi a obaja čakali. Netrvalo dlho a čert sa vrátil aj s vreckom peňazí.
5: Tak, tu ste. No, sem to vysypte. No, ale zdá sa, že to nebude dosť.
0: Čert vyprázdnil vrecko, zlato sa prepadlo do jamy a čižma ostala prázdna.
5: Čertisko sprosté, málo si doniesol. Či som ti to hneď nepovedal? Choď a dones ešte raz.
0: Čert pokrútil hlavou a o hodinu sa vrátil s oveľa väčším vreckom. Ale čižma ostala aj tento raz prázdna. Vrátil sa čert ešte raz a ešte raz. Nazrel do čižmy blčiacimi očami a obrátil sa po ďalšie vrece. Keď s ním prišiel, ledva dýchčal pod jeho ťarchou. Vysypal zlato do čižmy. No tá sa naplnila len celkom málo.
6: Čože to máš za čižmu? Vary máš také hrubé lítka?
5: Som vojak, veľa som chodil s hrublými. A ty, keď si lakomý, nedaj, z nášho obchodu nebude nič.
6: Ty, ukáž sem tú čižmu.
0: V tom okamihu preblisol na nebi prvý lúč vychádzajúceho slnka a čert sa prepadol.
5: No už dobre sme si zarobili. Polovicu rozdáme chudobným a s polovicou môžeme spolu gazdovať. Ak ma pod svoju strechu prichýliš a deťom za strýca príjmeš.
0: A tak sa aj stalo a oni žijú v pokoji a šťastí až dodnes, ak nepomreli.

0: úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Pán Kúzelník, ideme na to.

teraz ich spočítame ešte raz. 1,

0: Bolo 12 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: V prekrásnom starobilom egyptskom meste Alexandrii žil raz, kedysi dávno, jeden krajčírsky tovariš menom Labakan. Svojmu remeslu sa vyučil u najchýrnejšieho egyptského majstra, Selima El Batura. Nemožno tvrdiť, že by bol Labakan nešikovne narábal ihlou. Naopak, vedel vyhotoviť veľmi pekné a jemné práce. Krivdili mu aj tí, čo mu nadávali do leňochov. No jednako to s ním akosi nebolo v poriadku. Dakedy vedel šiť celé hodiny, až sa mu ihla rozžeravila a znite dymilo. Inokedy však, a to sa žiaľ stávalo častejšie, sedával celé hodiny zadúmaný, zahľadený do diaľky, za kýmsi nezvyčajným výrazom na tvári, takže majster i ostatní tovariši vtedy hovorievali...
2: Pozrite, chlapci, Labakan zasa sníva o čom si vznešenom.
3: Možno sa mu zdá, že už nie je krajčírskym tovarišom, ale majstrom.
2: Čo majstrom? Tvári sa tak, ako by bol priam veľvezírom. No, len sa nesmejte. Včera som ho stretol na bazáre, vyobliekaného v nových krásnych šatách. No?
3: Určite za celý mesiac poriadne nejedol, aby si na ne nasporil.
2: Vykračoval si pomaličky, hrdo, ani páv. A keď som ho pozdravil, pokoj s tebou, Labakan, iba mi milostivo kýval rukou na pozdrav, ako by bol skutočným veľvezírom alebo kalifom.
4: No, vidím, že sa dobre zabávate a miesto práce sa oddávate planým posmeškom.
3: Majster Selim, veď sa len pozrite na nášho Labakana. Už zasa sníva.
2: A ako sa pri tom blažene tvári.
3: A ako sa usmieva.
2: Určite si predstavuje, že už nie je tovarišom, ale prinajmenej majstrom Selimom El Baturom.
4: Labakan, počuješ ma? Už aj prestaň snívať. Labakan.
5: Kto sa toho považuje rušiť ma? Chceš, aby som ťa dal zbičovať?
6: Odpusťte, majster Selim, ja už idem.
4: Labakan. Keď sa tak na teba dívam a zabudnem na to, ako šikovne vieš narábať ihlou, uveril by som, že si skutočným princom.
6: Aj vy ste na to prišli? Ja si to už o sebe dávno myslím.
2: Pozrite sa, princ Labakan!
7: Princ Vznešenaj!
1: A tak to šlo v dielni Selima El Batura zo dňa na deň a z týždňa na týždeň. Majster znášal Labakanovo pochábelstvo pokojne, lebo inak to bol tovariš rúči a človek dobrý. Preto keď jedného dňa sultánov brat Ibrahim, ktorý práve cestoval cez Alexandriu, poslal majstrovi na opravu svoj sviatočný oblek, zveril Selim túto prácu Labakanovi, lebo on skutočne najkrajšie pracoval. Keď sa podvečer majster i tovariši pobrali domov, aby si po každodennej práci odpočinuli, neodolateľná túžba hnala Labakana späť do dielne, kde viseli šaty sultánovho brata. Dlho stál pred nimi zamyslený. Nevedel, na čo sa skôr dívať, či na ligotavú zlatú výšivku, či na farbami hrajúci zamat, alebo na najjemnejší hodváb. Labakan bol ako omámený. Zvesil šaty a obliekol si ich. Padli mu ako uliate.

0: prečo iný môže mať takéto šaty a ja nie? Veľmi som ja horší? Nepovedal už aj majster, že som z ťa rodený princ? Možno ani nie som obyčajný krajčírsky tovariš, ale ozajstný princ. Ozajstný princ. Princ Labakana.
1: Vaše veličenstvo, princ Labakan, ráčil pootvoriť svoje vznešené oči.
2: Čo si bude prijať vaše veličenstvo na raňajky? Vtáčie mliečko, či radšej najjemnejšiu paštétu stáka ohniváka?
3: No, stále to isté. Neviete si pre svojho princa vymyslieť niečo vznešenejšie? Napríklad...
1: Napríklad...
3: Niečo iné. Nechcete, aby som o všetkom rozmýšľal za vás?
1: Nech nám náš najláskavejší princ Labakan odpustí. Mm.
4: My sa polepšíme. Odpustite nám, najvzácnejší.
3: No, dobre, dobre. Šaty?
1: Áno, áno, najjasnejší princ.
2: Krajčírsky majster Selim El Bátura vás prišiel osobne obliecť do šiat, ktoré na dnešný deň pre vás vyhotovili najzručnejší tovariši v jeho dielni.
3: Selim El Bátura? Nepoznám.
1: Je to najlepší a najchýrnejší egyptský krajčírsky majster.
3: Nepoznám, ale nech vojde.
5: Najmilostivejší princ Labakan, dovol, aby som sa sklonil pred tvojou vznešenosťou. Nech Allah žehná tvoje dni.
3: Dobre, dobre, nezdržuj. A ukáž tie šaty.
5: Prosím, najvznešenejší princ Labakan, tu sú.
3: Tomuto ty vravíš šaty? Šaty pre princa Labakana? A čo tieto rukávy? Myslíš, že s takými rukávmi sa môžem ukázať pred svojim ľudom?
5: Ale vznešený princ...
3: A táto výšivka? Dobrá tak pre vezírov, ale nie pre princa Labakana.
5: Ale najurocenejší princ...
3: A čo tieto odokryté stehy? Chceš, aby som ťa poslal do žalára?
5: Odpusť, najláskavejší, najurodzenejší a najšľachetnejší princ. Ja hneď všetko napravím. Ja
0: som určite dajaký neznámy kráľovský syn. Ale čo potom robím v tejto obyčajnej krajčírskej dielni, kde bývajú iba pochábli nízkeho pôvodu, ktorí sa navyše posmievajú mojej vrodenej vznešenosti. Ha, tieto nádherné šaty sem neposlal sultánov brat Ibrahim, ale dobrá víla, aby mi dala znamenie. No, takýto drahocenný dar nemôžem predsa ohrdnúť. Musím ísť za svojím šťastím. Musím.
6: A tak sa aj stalo. Labakan si zobral svoje skromné úspory a v žičlivej temnote noci sa vytratil z Alexandrie. Domnieval sa, že nádherné šaty postačia na to, aby ho všetci pokladali za princa. Ale nebolo to celkom tak. Všade, kam prišiel, budil nezvyčajnú pozornosť, pretože v takom nádhernom odeve, s takým vážnym a dôstojným správaním, sa vonkoncom nehodí chodiť pešo. Keď sa ho na toto vyzvedali, Zvyčajne tajnostkársky odpovedal, že má na to osobitné dôvody. No keď pobadal, že pri pešom putovaní je iba na posmech, kúpil si za posledné peniaze starú mitrhu, ktorá bola pre ňo ako stvorená, lebo bola náramne krotká a pokojná. Koňovi ani len na úm nezišlo vyskúšať Labakanovo jazdecké umenie, ktoré bolo veľmi biedne. Raz, keď sa tak z kroka na krok šmatkal na svojej marve, lebo tak si koňa nazval, pridružil sa k nemu akýsi jazdec.
7: Allah s tebou, dobrý človek.
8: Pokoj aj tebe, neznámy cudzinec.
7: Kam smerujú tvoje kroky, dobrý človek?
8: Putujem len tak, šírim svetom.
7: Ak nemá tvoja cesta presný cieľ, mohli by sme ísť spolu. Dvom nám cesta ubehne veselšie a pri rozhovore sa rýchlejšie míňa.
8: Podľa šiat súdim, že si tiež vznešenejšieho pôvodu, priateľu.
7: Som princ Omar.
8: Princ?
7: Prečo sa čuduješ? Aj tvoj odev prezrádza, že si vznešeného pôvodu. Aj tvoje správanie.
8: No to hej. Môj pôvod je síce veľmi vznešený, ale nie až taký ako tvoj. Dovoľ, aby sa Labakan sklonil pred tvojou vznešenosťou. A ktorej šťastnej krajine budeš vládnuť, drahý Omar?
7: To ešte ani sám neviem.
8: Nevieš? Ako to?
7: Je to dlhá história.
8: Našťastie máme dosť času. Sám si vravel, že pri rozhovore sa cesta rýchlejšie míňa.
7: Máš pravdu, času máme dosť. Rozpoviem ti teda svoj príbeh, lebo vidím, že si statočný a čestný človek. Svojich rodičov som ešte nikdy nevidel.
8: Nevidel?
7: Od útleho detstva ma vychovával káhirský paša Elfi Bey. Až prednedávnom, keď ho prepadol nepriateľ a v troch nešťastných bitkách bol smrteľne ranený a musel uísť, vyjavil mi, že nie som jeho synovcom, lež synom mocného vladára, ktorý ma hneď po narodení poslal zo svojho dvora k nemu, lebo sa bál veždby svojich hvezdárov. Zaprisahal sa, že svojho syna chce vidieť až v deň, keď dovrší 22 rokov.
8: To znamená, že vôbec nepoznáš meno svojho otca?
7: Elfi Bey mi otcovo meno nepovedal. Len mi kládol na srdce, aby som sa v 5. deň budúceho mesiaca Ramadanu, v ktorom bude mať práve 22 rokov, ustanovil k chýrnemu stĺpu El Serujah, ktorý je na 4 dni cesty východne od Alexandrie.
8: A ako ťa tvoj otec pozná, keď ťa od narodenia nevidel?
7: Mužovi, ktorý ma bude čakať pri stĺpe, mám odovzdať dýku, čo mi dal na cestu nešťastný paša, so slovami: som ten, ktorého hľadáte. A ak on odpovie: chvála prorokovi, ktorý ťa zachoval, mám ísť s ním a on ma už zavedie k otcovi.
0: Som ten, ktorého hľadáte. Prečo pri chýrnom stĺpe El Serujah čaká šťastie na Omara a nie na mňa? Omarovi patrí ešte aj hodnosť princa, hoci je už synovcom mocného káhirského pašu, ale mne? Osud ma síce štedro obdaril všetkým, čo princovi patrí, no priam ako na posmech mi vymeral nízky pôvod a preobyčajný život. Vybral som sa hľadať šťastie. A varím, mám iba mlčky sledovať, ako šťastie padá do náruče niekoho iného? No, o čo je Omar lepší odo mňa? Je pravda, že ho Allah obdaril podmanivým zjavom, krásnymi živými očami, zamatovým hlasom, smelokrojeným nosom, jemným a zdvorilým správaním. Lenže aj ja mám živé oči. No možno i živší ako on. A môj hlas je určite ešte zamatovejší. A moje správanie vyberanejšie a spôsoby jemnejšie. Ja by som bol kráľovskému otcovi určite vítanejším a milším princom než Omar. Ja. Ja. Ja.
7: Prečo si zosmutnel, drahý priateľ? Čo vnieslo clivotu do tvojej duše?
0: Ja rozmýšľal som nad krutým osudom, ktorý ťa stihol. Iste si v živote musel prežiť veľa útrap a bolesti.
7: Máš dobré srdce, Labakan, ale netráp sa už. Zajtra bude 5. deň mesiaca Ramadanu a ja budem konečne pri cieli svojej cesty. Konečne sa stretnem so svojim otcom a všetko zlé sa na dobré obráti.

0: Lenže Labakan sa i naďalej trápil. Nie však nad osudom Omara. Zžierala ho závisť nad Omarovým šťastím. Nad šťastím byť princom. Tieto myšlienky ho sužovali celú noc. Keď sa ráno prebudil a zrak mu spočinul na spiacom Omarovi, skrsla v ňom myšlienka, že si lsťou a násilím získa to, čo mu nevďačný osud nedožičil. Dýka, poznávací znak vracajúceho sa princa, trčala Omarovi za pásom. Opatrne ju vytiahol. A už by mu ju bol vrazil do srdca, keby sa v ňom nebola vzpriečila jeho pokoja milovná povaha. A tak si zastokol dýku za pás, rýchlo osedlal Omarovho rýchlejšieho konia a skôr ako sa pravý princ obudil a zistil, že je okradnutý o všetky nádeje, mal jeho neverný druh už náskok niekoľko míl. Stĺp El Serujach sa týčil na malom kopci v nekonečnej rovine. Keď ho Labakan zazrel, srdce sa mu mocne rozbúšilo. No keď okolo stĺpa uvidel nádherné stany, karavány tiav, množstvo koní a obrovskú sultánovu družinu, ako by sa mu srdce od vzrušenia išlo rozkočiť. Labakan sa už videl ako budúci vladár a rázne popchol koňa, aby bol čím skôr pri vytúženom cieli. Len čo zastal pri starobilom stĺpe, vytiahol spoza pása Omarovú dýku a stúpal na vršok. Pri stĺpe stálo 6 mužov okolo vznešeného starca. Nádherný zlatý kaftan, opásaný bielou kašmírovou látkou a biely turban plný jagavých drahých kameňov svedčili o tom, že je to bohatý a vznešený človek. Labakan pristúpil k starcovi, hlboko sa poklonil, podal mu dýku a povedal:
1: Som ten, ktorého hľadáte.
2: Omar sa vrátil.
3: Pozrite, Omar sa
4: Chvála prorokovi, ktorý ťa zachoval. Objím si staručkého otca, môj milovaný syn Omar.
1: Otče, konečne som pri tebe.
2: Zále, Omar!

Labakan s pocitom radosti i hanby padol starému sultánovi do náručia. Zo získanej urodzenosti sa však dlho netešil. Len čo sa vymanil zo sultánovho objatia, zazrel na rovine jazdca, ako sa ženie rovno k ním. Labakan zaraz poznal svoju Marvu i pravého princa Omara. Lenže klamstvo sa v ňom už tak hlboko zahniezdilo, že sa rozhodol, nech sa deje čokoľvek, hájiť si práve na

0: Zastavte! Zastavte!
1: Čo je? Čo sa deje?
0: Zastavte! Stojte a nedajte sa obalamutiť najpodlejším podvodníkom! Ja som Omar. A nejaký smrteľník nesmie zneužívať moje meno!
2: Čo to má znamenáť?
3: Kto je to? Taká nehoráznosť!
2: Taký výmysel!
4: Najmilostivejší pán a otec! Nedajte sa mýliť týmto človekom. Pokiaľ viem, je to šialený krajčírsky tovariš Labakan z Alexandrie. A väčšmi si zasluhuje náš súcit ako hnev.
0: Čo si to povedal? Ktože som? Ja, princ Omar a krajčírsky tovariš? Ja ťa zabijem, ty podlia!
5: Zadržte ho! Nedovolte, aby ublížil môjmu jedinému synovi!
0: Otče! Nie je možné, aby ste ma nepoznali. Som predsa krv z vašej krvi.
5: Poviažte ho a posaďte na ťavu. Až na tomuto pomečenému chudákovi budeme môcť dajako pomôcť.
0: Srdce mi vraví, že ste mojim otcom. Pri pamiatke svojej matky vás zaprisahávam. Vypočujte ma.
5: Zmlkni, chlapče, a neprivolávaj môj hnev.
4: Chudáčik už zase začína tárať. Ako len môže ten úbohý krajčír prísť na také myšlienky?
5: Nepočuli ste? Okamžite zviažte toho pometenca, nech nekalí moju radosť zo stretnutia s milovaným synom.
0: Otče, nepočujte ma!
5: A ty poď, syn môj, nech sa nasýtim tvojou prítomnosťou. Na túto chvíľu som čakal 22 rokov.
6: Otče.
5: Poď, poď. Vyberieme sa čo najrýchlejšie do nášho paláca, aby sme touto radostnou správou potešili tvoju matku i všetok ľud.
7: Keď sprievod prišiel do sultánovej ríše, obyvateľstvo ich všade vítalo s jasotom, lebo chýr o princovom návrate sa rozletel sťa blesk po všetkých mestách a dedinách. Na uliciach, kadiaľ sa uberali, stáli slávobrány ozdobené kvetmi a ratolestiami, na domoch viseli vzácne perské koberce a ľud nahlas velebil Allaha a jeho proroka, že im poslal takého švárneho princa. Toto všetko naplňalo pyšné krajčírovo srdce radosťou. No o to nešťastnejší bol pravý Omar, ktorého sputnaného v nemom zúfalstve viezli na samom konci zástupu. Nik sa o neho nestaral, hoci všetok jasod vlastne patril jemu. Tisíce hlasov vyvolávalo Omarovo meno, ale toho, ktorému právom meno patrilo, si nevšímal nik. Iba ak sa niekto zavše spýtal, kohože to vedú takého poviazaného. A do princových uší doliehala odpoveď stráží, že je to akýsi šialený krajčír. Sprievod prišiel napokon do hlavného mesta. Sultánova manželka, staršia, úctyhodná žena, očakávala ich s celým dvorom v najskvostnejšej sieni paláca. Štyria najvznešenejší emírovia držali nad sultánkinou hlavou baldachín z červeného hodvábu a medinský šejk ju ovieval vejárom z pávých pier. V tom sa roztvorili dvere, služobníci klesli na kolená a sultán viedol pomedzi nich syna k matkinmu trónu.
8: Hľa, tu ti vediem syna, po ktorom si toľko túžila.
4: Mamička moja.
9: Stoj.
4: Ale...
9: Toto nie je môj syn. Vôbec sa neponáša na toho, ktorého mi prorok ukázal v snách.
8: Pozri na túto dýku, drahá. Je to predsa jasný dôkaz. A navyše podal mi ju presne podľa dohody.
0: Pustite ma! Pustite ma! Tu chcem zomrieť. Daj ma zabiť, krutý otče. ale takúto pohanu ďalej neznesiem.
2: Odpusť, najmilostivejší sultán, ale tento pochábel sa nám vytrhol.
8: Okamžite ho odveďte a zavrite do najhlbšej temnice.
0: Odpustite ma! Pustite ma!
9: Počkajte! Toto je môj syn a nik iný. Moje oči ho síce videli iba ako malého, ale srdce ho i tak spoznalo.
8: Povedal som poviazať a odviesť do temnice.
9: Ale muž môj...
8: Tu rozhodujem ja! Nebudem sa riadiť podľa dajakých ženských snov, ale podľa neklamných dôkazov. Mojím synom je ten, čo mi priniesol dýku, poznávací znak môjho priateľa Elfiho.
0: Ukradol ju! Zneužil moju úprimnú dôveru a zradil ma!
8: Odveďte toho pometenca, lebo vás dám zavrieť spolu s ním!
0: To je nespravedlivosť!

0: Lenže sultán nedal na synove slová. Bol navyknutý vo všetkom konať podľa vlastnej vôle. Keď nešťastného Omara odviedli zo siene, sám sa odobral s Labakanom do svojej komnaty, aby sa potešil zo synovej prítomnosti. Zatiaľ Omarova matka, celá užialená, naisto vedela, že sultánovo srdce si získal podvodník. Veď svojho syna videla v nejednom sne a bol to ten nešťastník, ktorého sultán dal uvrhnúť do väzenia. Keď sa jej žiaľ trochu utíšil, začala uvažovať, ako by svojho manžela presvedčila, že sa mýli. Zavolala k sebe všetkých mužov, ktorí sprevádzali sultána k stĺpu El Serujah a dala si všetko dopodrobna vyrozprávať. Potom sa dlho, predlho radila so svojimi najvernejšími otrokyňami, ale nevyhútali nič. Napokon jej poradila stará múdra otrokyňa Malech Salach, aby použila lesť. Čo ak klamár prišiel pravému princovi vlastné meno i postavenie? A tak sultánka na oko dávala sultánovi za pravdu, že Omar je ten, ktorého on vybral a uznal za svojho syna, ale dala mu jednu podmienku.
1: Rada by som obidvoch vyskúšala, akí sú zruční.
2: Súhlasím. V čom bude spočívať tvoja skúška?
1: Iná by im prikázala jazdiť, šermovať alebo hádzať oštepom. To sú však veci, ktoré vie každý. No ja im chcem uložiť také čosi, na čo treba veľkú zručnosť. Nech obidvaja ušijú kaftan i nohavice. Uvidíme, ktorý vie šiť krajšie.
2: To si teda vyhútala chytrácky. Môj syn sa má pretekať s tvojim pochabým krajčírom, ktorý z nich ušije lepší kaftan. Nie, z toho nebude nič.
1: Manžel môj drahý, na túto podmienku si predsa pristal už vopred. Či si jazda nestojíš v slove?
2: Dobre teda, dobehla si ma, ale vec, že nech ten tvoj bláznivý krajčír ušije hodzaký kaftan, ja ho za svojho syna i tak nikdy neuznám.
1: Nechala som pripraviť dve izby. Jednu pre princa a druhú pre krajčíra. Obaja majú pripravené rovnako krásne látky, nožnice, ihly a nite. Rozkáž teda, aby ukázali, čo vedia.
0: Sultán bol veľmi zvedavý, aký kaftan ušije jeho syn. Ale aj sultánke trepalo srdce, či sa jej lesť podarí alebo nie. Obidvom dali na šitie 2 dni a 2 noci. Na tretí deň ráno dal sultán zavolať manželku a keď prišla, poslal po kaftany a po majstrov. Labakan víťazoslávne vstúpil do siene a pred žasnúcimi sultánovými očami rozložil kaftan.
3: Pozri, otče, i ty, vážená matka, či tento kaftan nie je majstrovsky ušitý. Aj s najlepším dvorným krajčírom si môže merať sily, lebo nikto nevie šiť krajšie.
2: Výborne, syn môj. Je to majstrovská práca.
1: Naozaj majstrovské dielo. A teraz sa pozrieme, čo urobil ten krajčír. Nech vojde.
4: Učili ma krotiť koňa, narábať šabľou. Moja kopia na 60 krokov trafí do cieľa, ale ihlou. ihlou narábať neviem. A bolo by to aj nedôstojné pre odchovanca Elfy Beja, vládcu Káhyry.
1: Toto je pravý syn môjho pána. Kiež by som ťa smela objať a nazvať synom.
2: Čo to má znamenať? Vôbec nechápem.
1: Odpusť mi, manžela, vládca môj, že som proti tebe použila túto lesť. Či ešte stále nevidíš, ktorý je princ a ktorý krajčír?
2: No?
1: Kaftan, čo ušil váš syn, je naozaj prekrásny. Rada by som sa ho spýtala, u ktorého majstra sa to naučil?
3: Ja...
2: Tak dosť! Dosť! Ani tento dôkaz mi nestačí. Vďaka Allahovi však existuje spôsob, ktorý môžem zistiť, či ma podviedli alebo nie. Podľa starej báje v lese za mestom žije dobrá víla a Donzajda, ktorá už neraz v tvrdzi dobrou radou pomohla mojim predkom. Vyberiem sa k nej, aby ona rozsúdila náš spor.

0: Víla Adolzajda! Ak je pravda, že si mojím predkom milostivo radila v čase núdze, už neodmietni ani prosbu ich vnuka a poraď mi tam, kde ľudský um nič nezmôže.
1: Viem, prečo prichádzaš, sultán Saud. Tvoj úmysel je statočný, preto ti pomôžem. Vezmi tieto dve truhličky a daj obi dvom, ktorí chcú byť tvojimi synmi. Nech si vyberú. Viem, že tvoj pravý syn si vyvolí správne. Tvoj pravý syn

0: Dal som si vás oboch zavolať, aby sme raz a navždy rozriešili náš spor. Tu sú dve skrinky, ktoré mi dala Víla a Dolzajda. Na jednej je nápis Šťastie a bohatstvo a na druhej Česť a sláva. Priznám sa, že i mne samému by bolo ťažko rozhodnúť sa, lebo obidve sú rovnako vábivé a lákavé. Ale túto skúšku musíte podstúpiť. Dúfam, syn môj, že si vyberieš tú pravú.
1: Vážený otče, akéže môže byť väčšie šťastie, ako byť tvojím synom? Čo šľaketnejšie, ako bohatstvo tvojej milosti? Beriem teda truhlicu s nápisom Šťastie a bohatstvo.
0: O chvíľu sa dozvieme, či si volil správne. Zatiaľ si sadni na vankúš k pašovi z Mediny. A teraz ty. Ktorú skrinku si vyberieš?
2: Posledné dni ukázali, aké nestále je šťastie, aké pomíjajúce je bohatstvo. No poučili ma tiež, že iba v srdci statočného prebýva nezničiteľné imanie a tým je česť. A že žiarivá hviezda slávy nezapadá zároveň so šťastím. A ak by som sa mal i koruny zriecť, rozhodol som sa. Česť a sláva vás si volím.
0: Otvorte truhlicu.

0: V skrinke, ktorú si zvolil Omar, bola na zamatovom vankúšiku zlatá koruna so žezlom. V Labakanovej veľká ihla s kúskom nite. Sultán vzal z vankúšika korunu a všetci s úžasom hľadeli na to, ako mu koruna v ruke rástla a rástla, až bola toľká ako ozajstná kráľovská koruna. Položil ju na hlavu svojmu synovi Omarovi, ktorý si pred ním kľakol, poboskal ho na čelo a ukázal mu, aby si sadol po jeho pravici. Potom sa obrátil k Labakanovi a povedal:
1: Mal by som ťa potrestať, Labakan, ale orodoval za teba Omar a jemu dnes nemôžem nič odmietnúť. Darujem ti tvoj úbohý život, ale ak ti môžem dať dobrú radu, pousiluj sa zmiznúť z mojej ríše čo najskôr.
0: Labakan sa vytratil z dvorany ako najrýchlejšie vedel. Zašiel do sultánových stajní a osedlal si starú Margu. Keď vyšiel z brány, pobral sa späť do Alexandrie. Všetko mu prichodilo ako sen. Iba prekrásna truhlica, bohato vykladaná perlami a diamantmi, mu pripomínala, že to všetko sa mu predsa len nesnívalo. A ako to bolo ďalej? Víla Adolzajda mu splnila to, prečo sa v skúške rozhodol. Labakan sa vrátil k svojmu remeslu a pomocou ihly, ktorú našiel v zázračnej truhlici, našiel v statočnej práci nielen šťastie, ale i bohatstvo, o ktorom toľko sníval.
2: Rozprávka na celú z Detského rádia.

pretože mám času málo. Poviem svetu, co se stalo. Volám veľkých, prosím deti, spomalte čas. Mne

na deku a to je ale škandál. Tým je už Vierka tmá

Ahoj deti, to som ja, Zajko. Volajú ma Zajko Tárajko. Kto vie prečo? Všetci predsa vedia, že najutáranejšie z celého lesa sú straky a veveričky. Lenže to samozrejme nikomu nevadí, lebo bývajú vysoko na stromoch a tak ich ostatné zvieratká počujú len málo kedy. Môžu si rozprávať a klebetiť, koľko len chcú. Za to ja mám smolu. Len čo otvorím ústa, hneď ma niekto okríkne. Prestan tárať, Tárajko, melieš ako mlinček. Tak, chápem, že moje rozprávanie môže liesť niekedy niekomu na nervy, ale čo je najdôležitejšie, aj keď rozprávam veľa, vravím vždy iba čistú pravdu. Poznám aj horšie prípady, napríklad také chvastúnstvo. To môže byť niekedy doslova životu nebezpečné. Naozaj.

0: Zajko Pobehajko bol úplne normálny zajac. Trochu maškrtný, trochu utáraný, trochu pojašený, raz bol tu, raz bol tam, jednoducho Pobehaj. Rodičia mali radosť, keď videli, ako rastie, a keď trochu vyrástol, mali zase radosť, keď ho nevideli. Lebo Pobehajko bol veľký špekulant a všetko v dome mu labky podávalo. Preto bola mama radšej, keď behal po vonku a hral sa s kamarátmi. A hry s kamarátmi mal Zajko veľmi rád. Hrávali sa na naháňačku, aj na skrývačku, na slepú babu, aj na šiškovú vojnu. Začiatkom leta, práve keď sa Pobehajkovi začali posledné predškolácke prázdniny, prišla k Zajačkovcom nečakaná návšteva. Zajac, chlpáč, Pobehajkov strýko a úspešný obchodný cestujúci sa vracal domov z úspešnej obchodnej cesty a zastavil sa u príbuzných, ktorých už dávno nevidel. Keď sa naobedoval a presvedčil Pobehajkovú mamu, aby si kúpila najnovší model vysavača Všetko v cuc.
1: Aj vy už máte dosť toho večného prachu pod postelami. Ach, a tie pavučiny po kútoch. Hrôza! Máme tu pre vás jedinečné riešenie. Použite náš univerzálny vysavač Všetko v cuc a váš problém je vyriešený. Neplaťte za neúčinné staré prístroje. Nestrácajte čas pri únavnom vysávaní. Vysavač Všetko v cuc to spraví všetko za vás. Okrem toho dostanete od nás úplne zadarmo sadu troch náhradných papierových vrecúšok v praktickom cestovnom balení. Tak neváhajte! Mám už iba jeden kus!
0: Posadil sa strýko do kresla a začal rozprávať, čo je nové vo svete a aké má plány, keď sa vráti domov za vysoký vršok. Pobehajka strýkové plány ani trochu nezaujímali. Špáral sa v ňucháči, škrapkal za ušami, hompáľal labkami a ril vidličkou do stola. Práve keď začala rozmýšľať, ako sa nenápadne vypariť, napríklad, keby niečo rozbil, mama by ho určite vyhnala na dvor, povedal strýko čosi, čo Pobehajka okamžite zaujalo.
1: A tak si myslím, že by som svojho synovca mohol zobrať so sebou.
2: Čože? Koho? Kam? Zoberieš ma na cesty, strýko?
1: Šuhajko. Tuším, si sedel na ušiach. Nevravel som na cesty. Na to si ešte predsa len trochu malý. Ale môžem ťa zobrať na prázdniny ku mne domov. Mladý zajac by mal občas vystrčiť aspoň fúzik z rodného lesa. Čo povieš?
2: Jasné. Hurá, pôjdem na prázdniny za vysoký vrščok.

0: Čo sa stalo za vysokým vrškom, nevie nik. Ale muselo to byť niečo veľmi zvláštne, lebo Zajko Pobehajko sa vrátil z prázdnin ako vymenený. Miesto behania a poskakovania len sedel v brlôžku, pozeral do steny, pohmkával si a ustavične si naprával obrovského pestrofarebného motýlika, ktorého dostal od strýčka a nosil ho aj do postele. Prešiel už týždeň od jeho návratu a Zajko stále sedel doma. Keď nešiel Pobehajko za kamarátmi, prišli kamaráti za Pobehajkom. Jeho najlepší kamaráti, Veverička Smejka a Zajko Ňufko.
1: Pobehajko, poď sa hrať!
2: Daj pokoj, Smejka. Teraz sa mi nechce.
3: Poď, spravíme si preteky. Kto bude prvý pri potoku?
1: Kto vyhrá, dostane odo mňa kytičku mladých púpavových listov.
2: Kytičku. A tomu ty hovoríš preteky, Ňufko? Na smiech. Za vysokým vrškom, tam sme mali preteky. Bežali sme cez celý les a cez veľké kukuričné pole. 100 zajacov sa pretekalo a ja som všetkých predbehol. A vyhral som zlatý pohár. To sú naozajstné preteky a nebehať k potoku pre pár púpavových listov od Smejky.
1: A kde máš ten zlatý pohár?
2: Ocko ho schoval, aby nám ho niekto neukradol.
3: My ti ho neukradneme, tak nám ho ukáž.
2: Neviem, kam ho ocko dal. A keby som aj vedel, nemohol by som vám ho ukázať.
1: A prečo?
2: Lebo sa tak veľmi leskne, že by ste pri pohľade na neho určite oslepli.
1: Vymýšľaš si, Pobehajko. Ano. Nič si nevyhral. Na to nemáš.
2: Dovol. Len sem priveď 100 zajacov a ja ti ukážem, kto je najrýchlejší v celom lese.
3: A načo 100 zajacov? Poď sa pretekať s nami.
2: S vami? To sa mi neoplatí. Ešte nevystrčím ani jednu lapku z brloha a už viem, že som vyhral.
1: Kašli na neho, Ňufko. Je to obyčajný chvastúň.
2: Dajte sa vypchať.
1: Ty sa daj vypchať. V múzeu sa budeš s tým tvojim motýľom úžasne vynímať.

0: sa Pobehajko pohádal so svojimi najlepšími priateľmi. Potom sa už len potlkal po lese a tváril sa dôležito. Raz uvidel, ako sa bobríčence učia stavať na potoku priehradu. Oprel sa o najbližšiu vrbu a začal mudrovať.
1: Hej, bobríky, čo robíte?
2: Robíme si priehradu. Z týchto konárov postavíme hrádzu a budeme tu mať super kúpalisko.
1: A tomuto hovoríte priehrada? Za vysokým vrškom. Tam stavali priehradu. Celú rieku zahradili. To bolo kúpalisko. Väčšie ako kapustné pole. Dva dni by ste plávali z jedného brehu na druhý. Také niečo by ste vy nikdy nepostavili. Na takú hrádzu musia byť inakšie stromy, nie takéto halúsky. To boli stromiská hrubé, že by ich tri medvede neobčiahli. A vysoké až do neba.
2: Ako tie stromy zvalili?
1: Ako? Ľahko, veď tam mali mňa. Iba raz som labkou dupol a hneď ich aj 5 z koreň mi vyvalilo.
2: Ty si taký silák, Zajko.
1: Jasné.
2: Tak zvaľ aj pre nás aspoň jeden veľký strom.
1: Radšej nie.
2: Prečo?
1: No, keby ste nestihli uskočiť, mohol by vás privaliť.
2: A uskočíme. Len to skús.
1: Nechce sa mi.
2: Nechce. Nechce? Alebo si sa len chvastal, že máš takú silu?
1: Chce či nechce, to je moja vec. A kúpalisko je vaše, tak sa starajte oň a nie o mňa.
2: Ty chvastuň, chvastuň si.

0: Takto sa Pobehajko postupne pohádal s každým v lese. Nikto sa s ním nechcel rozprávať, lebo nikoho nebavilo počúvať jeho silácké reči. A nikto ho už nevolal Zajko Pobehajko. Pre všetkých bol už len Zajac Chvastúň, v lepšom prípade Zajačik Chvastúnik. Jediné zvieratká, ktoré ešte Chvastúnika počúvali, boli králičky. Kto vie prečo? Možno, že hoci bol mladší, bol od nich oveľa väčší. A možno obdivovali Zajkové dlhé ušiská, aké oni sami nemali. Králičky čakávali Chvastúnika každé ráno pred brlôžkom a celý deň chodili za ním ako chvostíky. Keď rozprával, počúvali ho so zatajeným dychom. Verili každému slovíčku a to sa Zajačikovi strašne páčilo. Jedného rána ale králičky k brlôžku neprišli a tak sa Chvastúnik vybral za nimi. Našiel ich, ako usilovne odštipkávajú trávu hneď vedľa svojej nory.
1: Hej, hej, králičky, čo je s vami? Prečo ste neprišli? Vás nezaujíma, ako som za Vysokým vrškom vyhral svetový spevácky festival?
2: Zaujíma!
3: Zaujíma!
2: Ale dnes nie!
3: Dnes nie!
1: Akože dnes nie? Čo to má znamenať, Bobček? Od brloha sa nepohnete a len sa napchávate, až sa vám za ušami robia hrče!
2: Prepáč, Zajko!
3: Ale musíme sa najesť, kým sa dá!
2: Kým sa dá?
3: Počuli sme, že sa do nášho lesa zatúlal vlk!
2: Musíme sa mať na pozore!
3: Veru na pozore!
1: Vlk? No. V našom lese? A to ti kto povedal, Bobček? Veď u nás ani len líšky nebývajú! To za Vysokým vrškom, tam by ste sa mohli bať. Tam bolo vlkov...
2: Joj, Zajko, radšej ich ani nespomínaj.
3: Nespomínaj.
1: Ale, Bobček, netras sa toľko. So mnou nemusíte mať z ničoho strach. Ja sa vlkov nebojím. Naopak, všetci vlci sa boja mňa.
3: Naozaj?
2: Naozaj?
1: No, za Vysokým vrškom ma raz chcel jeden vlčisko chytiť. Spojil sa s líškou a s medveďom, len aby ma dostal. Počkali, kým som po obede zadriemal v tieni pod dubom. Prikradli sa ku mne a už sa chceli na mňa vrhnúť.
2: Jaj.
1: Ale ja mám dobré uši. Začul som ich, aj keď som spal. Vyskočil som, vytrhol som ten dub, tak som s ním medveďovi vyprášil kožuch, že mu z neho všetky blchy vyskákali. Potom som schmatol líšku za chvost, roztočil som ju nad hlavou a tak ďaleko som ju odhodil, že musela pristať až na mesiaci.
3: Na mesiaci?
2: Na mesiaci.
1: No, a nakoniec som vyskočil vlkovi na chrbát a popreháňal som ho po celom lese. Mali ste počuť, ako skúčal a prosil len, aby som ho pustil.
2: Och, neuveriteľné.
3: Neuveriteľné.
1: Všetci vlci sa ma boja. Stačí, keď ma začujú a hneď stiahnu chvost a utečú.
3: Jej.
1: Kým som tu ja, žiadny vlk sa sem neodváži.
0: Odvážil sa. Nie vlk, ale hneď dvaja vlci. Zatúlali sa sem kto vie odkiaľ a teraz sa zakrádali poza kríčky a začuli Pobehajkove, vlastne Chvastúnikove, chvastanie. A tie reči sa im vôbec, ale naozaj vôbec nepáčili.
4: To je frajer, čo ďuďo? Naparuje sa ako kohút na smetisko.
5: Kohút? Nevyzerá ako kohút, ľuďo. Naparuje sa, ale kohút to podľa mňa nie je.
4: Ale jasné, že to nie je kohút, ty truľo. Je to krpatý zajac.
5: Hneď som si to myslel. Zajac má dlhé uši ako zajac. Ale aj somár má dlhé uši. Ty... Nie je to somár domáci.
4: Ty si domáci. A hento je obyčajný bezočivý zajac.
5: Bezočivý? Ale veď on má oči, ľuďo. Vidím, je?
4: Ale nie len, že má oči, ale aj drze reči. Mali by sme mu dať príručku.
5: Príručku? Akú príručku?
4: No, príručku. Pri
5: Uč, ku, ty hlucháň! Veď vravím príručku. Och, ty! Vlastne máš pravdu, Ďuďo. Dostane príručku. Príručku slušného správania.
6: Tak, a ty ju máš, Ľuďo?
5: Jasné. Príručku slušného správania pre bezočivé zajace mám stále pri sebe.
6: No a ty mu ju dáš?
5: Dáme mu ju spolu.
6: Dobre.
5: Poďme.
0: Vykradli sa vlci z kríkov, pripravení vrhnúť sa na chvastúnika. Ten iba rečnil a rečnil, chvastal sa, až sa hory zelenali. Nič nevidel, nič nepočul.
1: A pozrite sa, aké mám svaly. Nech len príde vlčisko. Takú mu vrazím, že mu tam tá jedna dá druhú.
5: Obklúčime ho.
6: Tak.
5: Ja zprava, ty zľava. Jasné.
6: Ja zprava a ty zľava.
5: Nie, ja pôjdem zprava a ty zľava.
6: Však to hovorím, ja zprava a ty zľava.
5: Ale ja hovorím, že ja zprava.
6: Á, jasné, dobre. Ja na neho skočím.
5: Ja na neho skočím.
6: Veď hovorím, ja na neho skočím.
5: Ale ja hovorím, že ja na neho skočím.
6: No tak dobré. A
5: čo?
6: Čo tá príručka?
5: No, vieš čo? Skočíme obaja. Každý z jednej strany.
6: To je nápad.
5: Kto ho chytí prvý, toho bude.
6: Dobre.
0: Králičky vlkov zbadali, ale tak sa zľakli, že zostali ako skamenené. Papuľky doširoka otvorené nemohli vydať ani hláska.
1: A takú mu tresknem, že mu všetky zuby z papule vyskáču. Potom na neho zavrčím, že... To pozeráte, aký som hrozný, čo?
0: Králičky sa od strachu nemohli ani pohnúť a tak len vypliešťali oči na vlkov za zajkovým chrbtom. Ale zajko si myslel, že králičky uchvátila jeho sila a tak vykrikoval stále viac. Privrel oči a labkami boxoval okolo seba.
1: Skočím mu na krk a uši mu zviažem na mašličku. Na chvoste mu spravím úzol a ňufák mu strčím do mraveniska.
0: Vlci sa za zajkovým chrbtom prikrčili k úskoku a vtedy sa králičky rozbehli na všetky strany.
1: Vytrhám mu všetky chlpy a odhryznem mu všetky laby.
0: Vlci sa ešte viac naprúžili a hop, vo vzduchu do seba vrazili hlavami, že to až zadunilo. A bolo po nich. Bezvládne sa zvalili hneď vedľa chvastúnika. Tomu odľaku až zaskočilo a hodnú chvíľu nemohol lapiť dých. Len stál a vyvaľoval oči na ležiacich vlkov. Keď králičky vykukli spoza stromov, uvideli zajačika, ako sa skláňa nad vlkmi, ktorí ležali na hromádke ako dve veľké špinavé ponožky.
2: Tuším, je po nich?
3: Celkom po nich.
0: Vlci sa nehýbali a tak sa králičky odvážili až k ním. O chvíľku sa na lúčke zbehli zvieratká z celého lesa. Králičky im vyrozprávali, ako ich zajačik zachránil a sám skolil naraz dvoch vlkov.
2: To bol úder!
3: Zadunilo to ako hrom!
2: Jednou jedinou ranou ich naraz zrazil k zemi!
3: No, to je silák!
2: Silák? Hrdina!
3: Veru, hrdina!
0: Bolo to neuveriteľné, ale dôkazy ležali natiahnuté v tráve a tak sa nikto neodvážil nič namietať. Naopak, všetci zajka potľapkávali po pleciach a ochkali, achkali a obdivne pohmkávali.
7: Teda pobehajko, ty si frajer. To by som nikdy nepovedala, že máš naozaj toľko síl.
8: No fakt, ty si super zajac. Prepáč, že sme ti neverili.
9: Prepáč, že sme ti nadávali do chvastúňov. Ty si naozaj macher. Doraziť dvoch vlkov, teda poviem ti.
1: Aj.
7: Juj, zachyťte ho.
9: ťažkého boja.
8: Sadni si, pobehajko.
7: Sadni si sem, na plíček.
9: Doneste mu trocha vody.
8: Odstúpte, nech má viacej vzduchu.
7: Už ti je lepšie, pobehajko.
8: Odnesieme ťa domov.
2: Áno, odnesieme.
10: Odnesieme.
2: Odnesieme nášho hrdinu.
11: Keby ste vedeli...

Behajkovi sa naozaj točila hlava a ťažko sa mu dýchalo, keď si predstavil, čo by sa stalo, keby vlci na neho skočili. Kamarátom nič nevysvetľoval, kto vie, či by mu aj uverili. Ale od toho dňa si dával väčší pozor. Nie len na vlkov, ale najmä na svoj jazyk. No, keby som si aj ja začal dávať pozor na svoj jazyk, možno by ma prestali volať Tárajko. Ale prečo by som si vlastne mal dávať pozor? Rozprávam veľa, ale nikomu svojimi rečami neubližujem. Tak čo? A možno sa raz nájde niekto, komu sa moje rozprávanie bude páčiť. Čo poviete?

z Ameriky už hovorí kiu-kiu-riki. Vraj tam sliepky veru tak pravievajú Colt Kodak. Na ten prízvuk z Ameriky

Prišiel kohút z Ameriky, už hovorí kiu-kiu-riky. Vraj tam sliepky veru tak, pravievajú kout-kodák. Okrem toho kiu-kiu-riky priniesol si z Ameriky šiltovku a lacné triky.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: raz jeden gajdoš a tomu sa znepáčilo hrať za grajciara, za groš. Od dziedziny do dziedziny, iba dziny, dziny, dziny, za kus chleba bez slaniny. To vraj, nech si robí iný. A zavesil gajdičky na klin vedľa poličky a pobral sa preč z dediny. Tie gajdy vám zosmutnili, ovesili huky i gajdice. Iba mechúr urazene nadul rub, nadul líce. Neplakal, nerobil krik ten mechúrik koščúrik. A že nechcel zostať tu sám ako dáka sirota, vybral sa vám ten mechúrik na vandrovku do sveta. A ako si tá kráča, vykračuje, z ničoho nič stretne myšku.
1: Hej, kamarát, kde sa tu berieš? A kto si, že ťa nepoznám?
2: Mechúrik, koščúrik, tak mi vravia. Každému ochotne a rád zahrám. Tidli, tidli, dom gajdica. Vpredu zacifruje. Tuturu, tu huk zo zadu. Hrubo zakontruje. Som mechúrik, koščúrik, sirota. Vybral som sa na vandrovku do sveta. A ty si kto?
1: Ja som Miška, chocholúška. Chodím, behám sem a tam. Do kroku si pritom rada na pikole vyhrávam. Vezmi ma zo sebou. Vo dvojci aj planáka, že lepšie chutí.
2: Nuž, nedbám. Poď so mnou.
0: Idú si, idú, veselo vykračujú, až tu stretnú žabku.
3: Hej, vandrovníci, čo ste zač?
2: Som mechúrik, koščúrik, sirota. Vybral som sa na vandrovku do sveta.
1: Ja som Miška, chocholúška, na pikole pískam troška.
3: Ej, či je vám len dobre dvom po svete chodiť? A ja som len taká samučička, sama.
2: A ty si kto?
3: Ja som žabka, rapotačka, speváčka a rozprávačka. Ale najviac sa mi páči, to takto hrať na rapkáči. Vezmite ma so sebou.
2: Nož, nedbám, hýbaj s nami.
0: Kráčajú si, vandrovníci vykračujú. Mechúrik koščúrik popredku a ostatní pekne v rade za ním. Tu im naraz do cesty skočí zajac.
4: Hej, vy traja, kto ste, čo ste? Kam sa poberáte?
2: Som mechúrik koščúrik sirota. Vybral som sa na vandrovku do sveta.
1: Ja som Miška, chocholúška, na pikole pískom troška.
3: Ja som žabka, rapotačka, speváčka a rozprávačka.
2: A ty si kto?
4: Ja som Zajko Pobehajko, svetoznámy bubeník. Vydúbkam a zabubnujem všetky rytmy a koník. Trom je dobre, štyrom lepšie, vezmite ma so sebou.
2: Nuž, nedbám, hýbaj s nami.
0: Vykračujú priatelia po cestičke, vykračujú. Mechúrik koščúrik popredku a ostatní pekne v rade za ním. Len keď tu im zrazu do cesty vkročí líška.
5: Ej, či ste len pekná štvorka? Radšej sa len opýtam, kto ste? Čo ste? Odkiaľ? A kam?
2: Som mechúrik koščúrik sirota. Vybral som sa na vandrovku do sveta.
1: Ja som Miška, chocholúška, na pikole pískam troška.
3: Ja som žabka, rapotačka, speváčka, rozprávačka, kvá.
4: Ja som Zajko Pobehajko, bubeník, viem bubnovať ako nik.
2: A ty si kto?

0: viole vyhrávam. Zoberte ma so sebou, veď aj prstov na ruke je 5.
1: Nož nedbám, hýbaj s nami.
2: Idú, idú, nohu za nohu prekladajú. Mechúrik koščúrik po predku a ostatní pekne v rade za ním. Naraz na cestičke stojí vlk.
3: Ej, postojte a povedzte, čo ste to za družina?
1: Som Mechúrik koščúrik, sirota. Vybral som sa na vandrovku do sveta.
4: Ja som Miška, Chocholúška.
5: Ja som Žabka, rapotačka, speváčka a rozprávačka.
6: Ja som Zajko Bubeník, viem bubnovať a koník.
7: Ja som Líška Ryšavá, na viole vyhrávam.
1: A ty si kto?
3: Som vlk, sivý kamarát, zatrúbim si veru rád. Občas vodne, v noci viac vytrubujem na mesiac. Môžem aj ja ísť s vami, veď kde sú piati, šiesti sa nestratí.
1: Nuž nedbám, hýbaj.
2: Kráčajú kamaráti, ledva už nohy vlečú za sebou. Mechúrik koščúrik po predku a ostatní pekne v rade za ním. A tu vidia pod stromom vylihovať medveďa.
8: Je to veru pekný rad, keď je v rade každý s každým kamarát. Čože ste vy všetci zač?
1: Som Mechúrik koščúrik, sirota. Vybral som sa na vandrovku do sveta.
4: Ja som Miška Chocholúška, na pikole pískam troška.
5: Ja som Žabka, rapotačka, speváčka a rozprávačka.
6: Ja som Zajko Bubeník, viem bubnovať a koník.
7: Ja som Líška Ryšavá, na viole vyhrávam.
3: Som vlk, sivý kamarát, zatrúbim si veru rád.
1: A ty si kto?
8: Ja som medveď ťarbalaba. Zišiel by som sa vám, hádam, viem len mrmlať. Lež to zase znie, ako keď hráš na base. Zoberte ma so sebou. Sedmička predsa šťastie nosí.
1: Nuž nedbám, hýbaj s nami.
2: Ako tak kráčajú, vandrujú, po svete putujú, prídu vám jeden večer v ústom lese ku krásnemu domu. A v tom dome plno svetla a zábava veľká, lebo si tam práve svadbu strojila stará baba Ježibaba s dedom Ježidedom. Ba aj za hostí mali len samé stregy a strigu o ňou.
1: Hej, kamaráti, tuším, najlepšie ideme. Veď čo takejto peknej svadbe chýba? Iba naša muzika. Tak im teraz predvedieme, čo dokážeme.
2: Mechúrik koščúrik sa nadul, pripravil si húk i gajdice a spustil, len sa tak hora ozývala. A ostatní sa nedali núkať a pridali sa k nemu. Miška Chocholúška pišťala. Žabka, rakotačka, rabká, čo hrabkala. Zajac dubkal a labkami o dušu bubnoval. Líštička vyťahovala a vyspevovala. Vlk trúbil a medveď mrmlal, že sa stromy triasli. Húčalo to naširoko, naďaleko, až uhly na chalupe strpali a tí dnu sa triasli, čo im to len za strašný húci na svadbu prišli. Tu sa Mechúrik koščúrik ešte len teraz chcel lepšie preukázať a napúkol sa z celej sily. A v tom prásk rozpraskol sa s takým rachotom, ako keď z kanóna vypáli. Tí dnu už veru na nič nečakali. Nametli posadali a na všetky strany sa rozleteli, ako keď do vrabcov strelí. A milí kamaráti do domu vošli, za prikryté stoly si posadali, z hotového jedli, pili, spievali si a sa veselili. Len Mechúrikovi ako si nebolo do spevu, kým mu prasknuté brucho nezašili. Nuž a potom, aby svadba len tak pri slamenom snopku nebola, z medveďa starejšieho urobili a vlk si vzal líšku za ženu a tak sa pri poriadku dosvadbili. A vlk a líška

0: radšej sme sa zobudili.
1: Bolo 15 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: poznám ešte veľa príbehov o zajacoch, deti, ale radšej vám už nepoviem nič, aby ste si tiež nemysleli, že som iba taký tárajko. Iba ak by ste chceli ešte niečo počuť. Ha? No dobre, keď tak veľmi chcete. Bolo to dávno pradávno, v čase, keď sa svet ešte krútil naopak. A všeličo iné bolo vtedy tiež naopak. Napríklad, zebry neboli čierno-bielo pruhované, ale pruhovano-bielo-čierne. Myši boli veľké ako mačky a kapre, miesto čľapkania sa vo vode, sedávali na stromoch okolo rybníka a utešene čvírikali. A čo zajace? Aj zajace boli iné. Opačné. Nemali dlhé uši a krátky chvostík, ale naopak, krátke, kratulilinké uška a dlhý, dlhokánsky chvost. A žilo sa im s tým chvostiskom celkom dobre, lebo aký bol dlhý, taký bol užitočný. Výborne sa hodil na dirigovanie zajačieho orchestra aj na večerné pohodlné vypínanie svetla rovno z postele. Najviac sa dlhý chvost páčil zajačím detičkám, lebo sa mohli zavesiť na konár a hojdať sa tam ako opice. Ale vyhovoval aj zajačím mamičkám, lebo ním mohli nezbedníkom nielen pohroziť, ale keď už hojdanie začalo byť nebezpečné, natiahli mamičky chvost a zajačence z konára pekne krásne zvesili. Jednoducho skvelá vec. A predsa sa našiel zajko, ktorý mal so svojím chvostom iba starosti. Tento zajko bol totiž strašne utáraný. Pýtate sa, čo má dlhý chvost spoločné s kopou rečí? Hneď vám to vysvetlím. Určite poznáte ľudí, ktorí veľa rozprávajú a mávajú pritom rukami na všetky strany. No, a tento zajko pri rozprávaní mával nielen labkami, ale aj chvostom. Dlhým chvostom. Viete si predstaviť, čo sa dialo naokolo? Nie? Tak to by ste sa pozerali. Vyskočil zajko ráno z postele a hneď sa hnal do kuchyne, aby všetkým vyrozprával, čo sa mu snívalo. Zajko začal mlieť ústami a zajkov chvost začal šibrinkovať po kuchyni. Mykol sa naľavo, zhodil stoličku, mykol sa napravo, rozbil tanier. Mykol sa dozadu. A vtedy začala naozajstná pohroma. Rozkývaný zajkov chvost vyrazil mamičke z rúk šálku s čajom. Čaj vyšplechol ockovi na noviny, na košeľu aj na hlavu. Šálka preletela cez celú kuchyňu. Cestou zlomila detkovi fajku rovno pri papuľke, babke zhodila okuliare a pomotala klpká vlny. Vyletela z kuchyne, presvišťala cez obývačku, kde zapla televízor, gramofón aj hi-fi vežu a rozbila sa uprostred zajkovej izby s takým rachotom, že zajkové rozhádzané hračky od strachu samé naskákali do skrine a z dnuka sa tam zamkli. Mamička odvtedy radšej nosila zajkovi raňajky do postele. Ale ani večera nedopadla u zajačkovcov lepšie. Len čo začal zajko rozprávať čosi o novom večerníčku, vymrštil sa koniec jeho chvosta ako strela a zmietol zo stola tanier s buchtami tak prúdko, že buchty vyleteli von oknom a pristáli až vo ovocnom sade suseda medveďa. A tak si malé medvieďatá odvtedy myslia, že na jabloni nerastú jablká, ale tvarohové buchty s hrozienkami. A zajkova narodeninová oslava? Skončila sa úplnou katastrofou, lebo zajko začala rozprávať práve vo chvíli, keď bol otočený chrbtom k trojposchodovej šľahačkovej torte. Stačili 2-3 údery zajkovho chvosta a všetky steny, darčeky a gratulanti vyzerali, ako by sa bola okolo prehnala šľahačková výchrica. Ale až keď pri hre na lúke zajkov chvost úplne rozmetal obrovské mravenisko a zúrivé mravce potom doštípali každého, koho stretli, mal toho zajko naozaj dosť. Vybral sa za múdrou sovou, aby mu poradila, ako má skrotiť svoj neposlušný chvost. Múdra sova sa zamyslela a povedala: "Tu pomôže len jediné. Skrátiť." Zajko sa zľakol. Odrezať? Ale veď to ma bude bolieť. Povedala som skrátiť, nie odrezať, upokojovala sova zajačika. Poznáš bylinku, ktorá sa volá kratichvost?
1: Jasné, že poznám. Šalát z kratichvosta je najobľúbenejšie zajačie jedlo, povedal Zajko.
0: A rozmýšľal si niekedy, prečo sa kratichvost volá kratichvost? Spýtala sa sova.
1: Vy myslíte... Ale nie.
0: Zajkovi sa to nepozdávalo.
1: Zjedol som už tony kratichvostového šalátu a chvost sa mi nikdy nezmenšil.
0: Kratichvostový šalát nestačí, vysvetľovala Zajkovi múdra sova. Kratichvost musíš zjesť v ten večer, keď je mesiac najokrúhlejší, teda keď je spln, pretože pri splne sa splní každé želanie.
1: Zajko bol veľmi nedočkavý. A keď už bude ten spln, chcem sa toho bláznivého chvosta zbaviť čím skôr.
0: Máš šťastie, zajačik, povedala sova, lebo spln bude práve dnes v noci. Najed sa večer kratichvostového šalátu a pred polnocou príď sem k starému dubu. Ak si to budeš naozaj veľmi želať, len čo zahúkam polnoc, tvoj dlhý chvost sa zmení na kratučký chvostík. V tú noc, tesne pred polnocou, stál Zajko pod starým dubom s brúškom plným kratichvostového šalátu. Sklonil hlavu a myslel na to, aké hrôzostrašnosti jeho dlhý chvost povyvádzal a ako sa mu bude dobre žiť s malým, krátkým chvostíkom. A zarazu, ako by samé od seba, vyšli mu z úst takéto slová.
1: Už mám toho dosť, nech mám krátky chvost. Už mám toho dosť, nech mám krátky chvost.
0: Zakričal Zajko na celý les a v tom mu celý les akousi čudnou ozvenou odpovedal.
1: Máme toho všetci dosť, nech má zajac krátky chvost.
0: Zišli sa tam totiž v tú noc všetky zvieratká, ktorým Zajkov chvost niečo vyviedol. A pripojili sa k Zajkovmu želaniu, aby pomohli nielen jemu, ale aj sebe od ďalších katastrof. Len čo zvieratká druhýkrát zvolali,
1: máme toho všetci dosť, nech má zajac krátky chvost.
0: Zahúkala múdra sova polnoc, prudko sa zablíslo a Zajkov chvost bol zrazu celkom krátky, kratučký. Zajko sa veľmi potešil a rozbehol sa domov do postele, lebo už bol najvyšší čas ísť spať.
1: A to je všetko.
0: Teda vlastne nie všetko. Zabudol som vám povedať niečo veľmi dôležité, čo sladko spinkajúci Zajko ešte netuší. Totiž pri tom polnočnom záblesku sa skrátil chvost nielen jemu, ale všetkým zajacom, ktorí v ten večer jedli kratichvostový šalát. Spôsobili to práve tie slová, ktoré vyslovili ostatné zvieratká.
1: Máme toho všetci dosť, nech má zajac krátky chvost.
0: Tie slová mohli patriť hoci ktorému zajacovi na svete. A pretože zvláštnou zhodou náhod v ten večer mali vo všetkých zajačích rodinách na večeru kratichvostový šalát, nezostal na svete ani jediný zajac s dlhým chvostom. Tak, preto majú zajace krátke chvostíky. A keď niekedy pristihnete na lúke skupinku zajačikov pri dôvernom rozhovore, všimnite si, že ešte aj dnes s nimi krútia na všetky strany. Ale krátkymi chvostíkmi samozrejme už nikomu nič nevyvedú. Tak čo, deti? Naozaj som Zajko tá Rajko? Alebo nie?

0: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.
1: Abrakadabra, čári mári, veľké tmári. Eins, aj, draj, raz, dva, tri,
2: Čarodejník Laco, hviezda našej planéty, premení ťa na to, o čom túžim ja aj ty. Čarodejník Laco, vo svete veľa znamená, blízky mu je vesmír, aj doba kamenná. Dokáže on možné, nemožné, len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje krabu na konia. Prejde cez pere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú. Škratu zmení rýchlo na krásku, zlobu vymení vždy za lásku. Vysoký, štíhly, husté, čierne vlasy, nemusí

0: premení on blato na zlato. Nikdy sa nepýta, čo za to?
1: No, eura.
0: Vie zaspievať pieseň ušami. Po plafóne prejde nohami. Na počkanie robí zázraky. Pričaruje úsmev na veky. Vidí až na koniec krajiny. Navštívil už všetky dediny. Vysoký, štíhly, husté čierne vlasy. Nemusí chodiť do salónu krásy. Sem všetkých dievčat píšu o ňom noviny. Každý deň je v telke aj 4 hodiny.

jednu maličkú vec čarodejník Laco ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebili sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu teraz podarí, bude to najväčší zázrak na zemi. Čarodejník.

0: Ahojte, kamaráti.
1: Čaute, kamoši. Predstav si, že tento týždeň sme dostali množstvo správičiek, teda skôr otázok.
0: O tom, aké bude počasie?
1: Aj to, ale hlavne, dostali sme správičky z prázdnin. A niektoré deti zažili na prázdninách aj trošku nepríjemné veci.
0: Napríklad?
1: Napríklad búrky.
0: Búrky?
1: No.
0: Aha.
1: Alebo aj také malé výchričky na kopcoch a horách.
0: Fúha.
1: A chceli len vedieť, kedy je taká búrka nebezpečná a čo vtedy robiť a ako sa brániť a podobne.
0: Ty, ale veď toto je dobrá téma.
1: Jasné, je taká záchranárska pre teba.
0: No, áno. Ja mám veľmi rada, keď sa tu môžeme baviť o niečom, pričom sa niečo naučíme.
1: A aj niekomu pomôžeme.
0: Áno.
1: Napríklad chrániť sa pred niečím zlým alebo nebezpečným.
0: Presne. A ešte aj niekoho niečo nové naučíme.
1: Hej. A niekedy sa naučíme niečo aj my dvaja.
0: A to ako myslíš?
1: Myslím to tak, že neviem, či viem niečo viac o takej veci, ako je búrka.
0: A ty si ešte nezažil búrku?
1: Zažil, ale neviem, či ju budem vedieť vysvetliť, popísať a dať dobré rady.
0: Tak sa na to pozrieme, aby sme aj my, herci, ktorí sme prechodili celé Slovensko aj ku sveta, aby sme sa dozvedeli niečo o búrke. A kamoši tiež.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Je to veľmi jednoduché. Keď je búrka, tak nechoďte von.
1: Hm? To je naozaj jednoduché?
0: Áno, samozrejme, že to je jednoduché. Prečo taký tón?
1: No, jednoduché. Ale ako vieme, že príde búrka? Ako vieme, že bude?
0: Tak normálne prídeš k oknu, pozrieš sa von oknom a vidíš, že aha, búrka ide.
1: No, tak napríklad teraz, hej, sa pozriem von a nič.
0: Tak asi nebude búrka.
1: No a čo keby, že nie je vonku nič, ale v predpovedi počasia by bolo povedané, že po obede bude búrka.
0: No tak v tom prípade nikam nepôjdeš, ostaneš doma.
1: No ale čo keď už som niekde a tam niekde tá búrka práve je?
0: Povedzme si, ako sa búrka prejavuje.
1: No veď bleskami, hromami.
0: Presne tak.
1: A kam tým mierime?
0: Keď vieme, ako sa búrka prejavuje, tak by sme sa mali chrániť pred týmito vecami.
1: No ale veď, ako by si sa chcel brániť pred bleskom?
0: Jednoducho.
1: No tak sa predveď.
0: Veľa ľudí, keď sú na výlete a začnú blesky a hromy, tak sa ukryjú pod strom.
1: Samozrejme.
0: A niekedy sa stane, že sa ukryjú pod ten najväčší.
1: No áno, aby ťa ochránil.
0: No nie, on ťa neochráni, to je chyba, Janka.
1: Čo?
0: No, lebo blesk si hľadá v prírode niečo vysoké, do čoho by narazil.
1: A prečo by to robil?
0: Aby sa dostal do zeme.
1: No tak ten strom je akože hromozvod?
0: Áno.
1: Tak potom sa nemusíme báť, keď je to hromozvod?
0: Mali by sme sa, lebo naše hromozvody zvedú blesky do zeme.
1: A strom?
0: Strom, ten ho zvedie do seba. Mm. A väčšinou začne horieť, alebo sa aj poláme a spadne. Mm. A vtedy je to nebezpečné.
1: Takže preto by sme nikdy, keď je búrka, nemali stáť pod stromom?
0: Presne tak.
1: Ale kde by sme potom mali stáť?
0: No, najlepšie je sa prikrčiť niekde k ukríku alebo pod malú striežku.
1: Alebo pod dážnik.
0: No, aj to je možné, ale ten dážnik by nemal byť železný, lebo sa vlastne aj my vtedy stávame hromozvodmi, keby, no.
1: Ja nepoznám iný ako železný. Dobre, dážnik odhodiť.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby. Do čiernej zas odpadu.

0: tak je to zvláštne, keď o tom tak rozmýšľam.
1: Čo je zvláštne?
0: Zvláštne sú tie blesky a hromy a tak.
1: Prečo?
0: No preto, lebo neviem, ako to je, že, vieš, blesk si len tak letí z nebíčka?
1: Letí veľmi rýchlo.
0: No a nehľadá si napríklad zemičku, alebo peknú lúku, alebo kopu piesku, alebo nejaký kopec, ale on si nájde veľký strom?
1: No, alebo železný dážnik, alebo nejaký stĺp s drôtmi.
0: No.
1: Čomu nerozumieš?
0: No, že ako to robí?
1: Normálne.
0: Ďakujem za vysvetlenie.
1: Dobre, vieš, čo je blesk?
0: Blesk je blesk.
1: Blesk je elektrina.
0: No a čo to vysvetľuje?
1: Že keď je to elektrina, tak si hľadá vodiča.
0: Akože šoféra?
1: Elektrina sa šíri, teda vedie len v niektorých materiáloch.
0: Jasné, napríklad v železe.
1: Uh-huh, alebo vo vode.
0: Ha, ale nevedie sa v dreve.
1: To nie. Ale ide o to.
0: O čo?
1: Že to drevo je mokré.
0: Je na ňom voda.
1: A tá potvorka, elektrikárska, sa potom v strome len tak nesklzne.
0: Ale ona doň ho udrie.
1: A klže sa po vode.
0: A keďže má v sebe veľa energie,
1: tak tá energia zapáli niekedy ten strom.
0: A vtedy je ten strom v búrke najnebezpečnejšie miesto na Zemi.
1: Presne ako hovoríš, som rád, že si sa to naučila.
2: Popoludnie s Detským rádiom.

0: Kamoši, my si tu prezeráme ešte nejaké veci o búrke. Mm-hmm. A teda musíme vám povedať, že taká búrka, to je normálne, že veda.
1: Aj keď sa to tak nezdá. Mm-hmm. A vy si zatiaľ vypočujte teraz Romanove raňajšie dvojičky.
0: A my sa tu ešte trošku, no,
1: pobúrkujeme sa. Áno. Ale iba tak teoreticky.
2: Romanove dvojičky v Detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na hromotolčikov a bleskotajkov. Hromotolčik je taký podivný človečik. On si myslí, že keď chcete niečo dosiahnuť, keď chcete byť zaujímavý, keď chcete niečím byť a niečo dobré spraviť, tak musíte mať len a len silu a nepotrebujete vôbec rozumček. A tak taký hromotolčik robí jednu veľmi nepríjemnú vec. Chodí vám po zemičke a len hromotolčí. Čo to je? Vy to neviete? Tak hromotlčiť znamená, že strašne kričí. Keď niekde príde, hneď viete, že je tam, lebo len revé a kričí a udiera okolo seba ako hromy pred búrkou. Robí to samozrejme preto, aby si ho všetci všimli a hlavne, aby sa ho všetci zľakli a báli. Aby si všetci mysleli, že to je ten človečik, ktorý vyrieši všetky ich problémy. On vie asi všetky riešenia. Keď nám bude zlé, tak on nám určite pomôže. On nám ukáže cestu a ako by sme mali všetko vyriešiť, on nám to ukáže, lebo vie pekne okolo seba búchať a kričať. Ale to je veľký omyl. Hromotlčík len tak hrmí. Nič nevie, nič nedokáže, ničomu veľmi nerozumie a práve preto musí len kričať a hromotlčiť, aby zakryl, že naozaj nič nevie a nič nedokáže. Taký bleskotajko, tak to je úplne iná vec. Za ním aj niečo vidíte a nie len počujete. Keď hromotlčík niečo sľúbi, tak sú to len slová. Ale keď niečo sľúbi bleskotajko, tak to aj urobí. A je za ním niečo vidieť a viete, ako to urobí? No predsa urobí to bleskovo. A keď to tak urobí, tak má ešte jednu super vlastnosť, že vie ostatných zapáliť pre dobrú vec ako taký blesk. Jednoducho, keď vám do života vstúpi hromotlčik, tak vás potom len bolia uši, lebo všade počujete len hromotlčenie. Ale keď vám do života vstúpi bleskotajko, tak to je navždy a vy vidíte, ako sa všetko okolo vás mení k lepšiemu.
2: Romanove dvojičky v Detskom rádiu.
4: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.
5: Chceš mať doma korytmačku, chceš mať doma korytmačku.

0: No vidíš, aj v tej prírode sú veci, ktoré sú nedomyslené.
1: Myslíš to, že búrka je nebezpečná a aj tak je tu?
0: Aj to, ale to, že mohla, to mamka príroda vymyslieť aj trošku inak.
1: No ale čo také?
0: No to s tými hromami a bleskami.
1: No ale akože by sa inak volali, alebo čo?
0: Nie, že najprv mal byť hrom a potom blesk.
1: Nerozumiem.
0: Pozri sa, hrom nie je nebezpečný však.
1: No hrom je to, čo počujeme.
0: Áno, áno, hrom to je ten zvuk, ktorý počujeme počas búrky.
1: No a ten nebezpečný nie je.
0: Nie, nie je. Bol by nebezpečný v takom prípade, keby si počas búrky bola niekde v oblakoch a možno by ti popraskal všetky bubienky v ušiach.
1: Vtedy by bol nebezpečný.
0: No.
1: No ale taký blesk.
0: Tak to je úplne iná vec.
1: A lebo ten nám môže veľmi ublížiť.
0: Áno, taký blesk už aj niekoľko ľudí zabil.
1: To fakt?
0: Tak,
1: no a prečo to tá mamka príroda nevymyslela dobre?
0: No, my najprv vidíme blesk, lebo svetlo je rýchlejšie ako zvuk.
1: To je fakt.
0: A až potom, po nejakej chvíľke, príde hrom.
1: No a čo? Ďalej? No,
0: keby to bolo naopak, tak by sme sa vedeli pripraviť na to, čo je nebezpečné.
1: Na ten blesk.
0: Už tomu rozumieš?
1: Áno, to je dobrá myšlienka.
0: No.
1: Keby sme najprv počuli búrku, že ako hrmí...
0: Áno, tak by sme sa mohli rýchlo schovať pred tým bleskom.
1: No a nedá sa to nejako urobiť?
0: Vieš spomaliť svetlo?
1: Samozrejme.
0: Ale... ako?
1: No. Že mu nastavím zrkadlo a ono sa vráti naspäť.
0: Janka, chcem ťa o niečo poprosiť.
1: Nech sa páči.
0: Nikdy nenastavuj, prosím ťa, blesku zrkadlo, dobre?
1: Myslíš, že ho to nespomalí?
0: Myslím, že by to spomalilo len jednu bytostku.
1: A to?
0: A to teba. To mi môžeš veriť.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Jakub, už sme našim kamarátom povedali, že keď sa chcú chrániť pred bleskami, tak by sa nemali ukrývať pod stromami.
1: Správne. Ani pod ničím, čo je železné.
0: A vysoké? Na otvorenom mieste.
1: Uh-huh. A nemali by sa len tak premávať po lúkach počas búrky.
0: Uh-huh, to je pravda. No, ale ako spoznáme, že ide búrka?
1: Veď jednoducho.
0: No, samozrejme, že by sme sa asi mali ukryť vždy, keď vidíme oblaky.
1: Čo? Prečo?
0: Tak lebo tam, kde sú oblaky, tam je búrka.
1: Nie, to vôbec nie je pravda.
0: Jakub, a ty si už videl búrku bez oblakov?
1: Je aj taká búrka.
0: To fakt?
1: No, ale aj keď je vonku krásne a svieti slniečko, tak sa na oblohe robia oblaky.
0: Vidíš?
1: No?
0: A áno, to je pravda. Veď niekedy sme za tie oblaky aj radi, lebo nás trošku chránia pred slniečkom.
1: Áno.
0: No ale ako teda spoznáme, že ide tá búrka?
1: Vieš čo, musíš sledovať kumulonimby.
0: No, to nemyslíš vážne.
1: Áno, myslím.
0: Jakub, takže ja si budem čítať Harryho Pottera a hľadať na oblohe oblaky, ktoré vyzerajú ako Nimbus 2000?
1: Nie.
0: Tak ako Nimbus 2001?
1: Nie Nimbus, ale cumulonimbus.
0: A to je prosím ťa čo?
1: To je druh oblaku.
0: Akože, čo? Nie je oblak ako oblak?
1: To si píše, nie je.
0: Ale nie.
1: Ale áno.
0: To nemyslíš vážne?
1: Myslím.
0: Takže pozriem sa na oblohu. Mm,
1: a keď vidíš na oblohe oblak, ktorý je veľký, ktorý je taký kopcovitý...
0: Tak to znamená?
1: Že sa tiahne do výšky a na kopce.
0: No? Aha.
1: A to znamená, že by to mohol byť ten cumulonimbus.
0: No ale to je?
1: A to je práve ten oblak, v ktorom sa tvorí búrka.
0: Takže ešte aj oblaky majú svoje mená?
1: Majú, hej. A najhorší je taký cumulonimbus, ktorý je ešte aj v strede čierny alebo tmavý.
0: A to

0: spomínam si na tie časy, keď som bol menší a keď som sa s kamarátmi a s kamarátkami hral takú hru.
1: Akú?
0: Vyšli sme pekne vonku, na lúku, dali sme si dečku, ľahli sme si a sledovali sme

0: oblohu.
1: Neuveríš? Ja som išla teraz povedať to isté.
0: Presne, naozaj.
1: Že si spomínam na tie časy, keď sme ležali s kamarátmi v tráve, dívali sa do oblakov a hrali sme takú hru.
0: No, že čo ti pripomína ten a ten oblak?
1: Áno. Kamoši, je to perfektná hra. Keď sa zapozeráte do oblakov, keď nejaké na oblohe sú, tak môžete mať pocit, že vidíte rôzne veci.
0: Napríklad srdiečka, hviezdičky, alebo možno aj nejaké zvieratka.
1: Áno, možno na takú žirafu, slona, alebo psa, mačku, alebo nejakú pani.
0: A vieš, čo je na tom najlepšie? Že nikdy neuvidíš to zvieratko, alebo nejaké postavičky s tými normálnymi proporciami, ale stále napríklad s nejakými inými, takými nerealistickými, alebo takými absurdnými proporciami, že má napríklad veľký nos, alebo ešte dlhší krk, ako má, alebo veľké uši. A to je na tom veľmi zábavné a smiešné.
1: To je na tom veľmi zábavné. A túto hru som vždycky veľmi milovala. Hrávali sme sa ju už v materskej škôlke.
2: Leto s detským rádiom.

0: Žil raz jeden otec, čo mal troch synov. Keď chlapci dorástli, povedal: synovia moji, prišiel čas, že sa musíte sami o seba postarať. Podelím vám, čo mám, a vy už urobte, čo považujete za múdre. Po týchto slovách dal najstaršiemu synovi Maťovi žltého kocúra, strednému Mišovi dve vedrá a najmladšiemu Ivanovi zväzok líka. Na druhý deň sa Maťo s otcom i bratmi rozlúčil, vzal žltého kocúra pod pazuchu a šiel do sveta hľadať si robotu. Šiel, až ho na ceste zastihla noc. Vošiel do jedného domu a prosí: dobrí ľudia, či by ste ma neprenocovali? Čo by nie, vravia domáci. Mohol by si nocovať v stodole, lenže tam je myši ani maku. Ani len oka by ti nedali zatvoriť. Nebojte sa, povie na to Maťo. Veď ja tam už len dajako prenocujem. Tu sa domáci zatvorili do domu a Maťo s kocúrom sa uložili do sena v stodole. Zajdu ráno domáci pozrieť nocľažníka a čo nevidia. Uprostred stodoly je celá hrba myší, pri nej sedí zvieratko, čo pocestný zo sebou včera priniesol a ticho mravčí. Čože je to za zviera, bratku? Čudujú sa. Nože nám ho predaj. Rád by som, povie Maťo, lenže nie je na predaj. Dozvedel sa o čudnom zvierati i cár. Pribehol pozrieť sa do stodoly a očiam neverí. Raz na myši, raz na to žlté zviera pozerá a zrazu povie: mne cárovi ho musíš predať. Povedz, čo zaň chceš. Ak ho obsypeš striebrom, môže si ho nechať, vraví Maťo. Cár či chcel, či nechcel, musel súhlasiť. Tu Maťo chytil kocúra za predné labky, postavil na zadné a vraví: no, cár, syp! Sypal cár striebro, sypal, až kocúra celého obsypal. Maťo sa potom vrátil domov, vystaval si dom a biedu viac nepoznal. Vidí prostredný brat Miťo, ako sa Maťovi vo svete povodilo, nuž povie: zajdem aj ja s vedrami do sveta. Možno sa aj ja zbavím biedy. Schytil vedra pod pazuchy a šiel. Šiel a len čo sa na zem začala spúšťať noc, uvidel aj on pod horou domec. Vošiel doň, ale nikoho v ňom nevidel. Nuž sa iba utiahol do kúta na lavicu, vedrá priložil k sebe a zaspal. Lenže v noci prišli do toho domca zbojníci zlato z vriec vysýpať. Miťo sa chcel práve na druhý bok obrátiť, nechtiac šťuchol do vedier a tie tresk na dlážku. Zbojníci sa naľakali a ušli. A keď sa ani na tretí deň nevrátili, pozbieral Miťo zlaté peniaze do vedier a vrátil sa domov. A tu najmladší brat Ivan povie: pôjdem, vari, i ja skúsiť šťastie. Vzal liko a šiel. A keď sa mu už aj krpce zodrali, sadol si na skalu pri jednom močiari a začal to liko na kusy rozrezávať, že si nien krpce popláta. Tu ale vytrčí z močiara hlavu čert a spýtuje sa: čo ja to robíš, Ivan? Či nevidíš, že po vrazi súcham?
1: Vidieť vidím, len neviem, na čo ti budú.
0: Ako to na čo? Vás čertov nimi do jedného z močiara povyťahujem a na jarmoku predám.
1: Joj, len to neurob, bráček,
0: zabedákal čert.
1: Dáme ti, čo budeš chcieť, len nás nechaj na pokoji.
0: Keď je tak, nuž mi nasyp za čiapku zlata. Kým čert vyniesol zlato z močiara, Ivan vykopal jamu a zakryl ju svojou deravou čiapkou. Vysýpal čert zlato do čiapky, ale ani dno nezakrylo. Pokrútil hlavou, vyniesol z močiara ešte za mešec a ako tak čiapku naplnil.
1: No, dvíhaj,
0: vraví Ivanovi.
1: Pomôžem ti, lebo sám nebudeš vládať.
0: Podvihli čiapku A tu čert vidí, že zlato je v jame.
1: Ej, oklamal si ma, vykríkol čert. Pôjdeme k hlavnému čertovi, nech rozhodne, čo treba urobiť.
0: Zmizol v močiari a Ivan na brehu vyčkáva, čo sa bude diať. Ako tak na močiar hľadí, vidí, že z neho vyskakuje čert Sivák.
1: Poď sa, Ivan, pasovať. Kto koho prevládze, toho bude zlato, vykrikuje.
0: Pozrie Ivan na čerta Siláka a húta. Juj, nad týmto ja silou nezvíťazím, treba pohnúť rozumom. Obzrie sa okolo seba a vidí pod jedľou ležať medveďa a hneď vie, čo treba povedať.
1: Či sa mne patrí s tebou sa pasovať,
0: skríkne.
1: Ešte by som ti mohol rebra dolámať. Hľa tamto pod jedľou leží môj starý otec. Popasuj sa najprv s ním. Uvidíme, akú máš silu.
0: Čert šťuhol medveďa do boku.
1: Stávaj, starý, ideme sa pasovať.
0: Medveď sa nahneval, chytil čerta a tresol ho o zem tak, že ledva ostal živý. Horko ťažko sa pozbieral a šiel hlavnému čertovi oznámiť, ako pochodil. Vtedy starý čert poslal Ivanovi svojho najlepšieho bežca.
2: Poď sa, Ivan, pretekať. Kto koho predbehne, toho bude zlato.
0: Kričí čert rýchlo bežec. Ivan sa zasa rozhliadol okolo seba a vidí pod kríkom ležať zajaca.
1: Nedbám,
0: povie čertovi.
1: Ale najprv predbehni môjho mladšieho syna a potom sa my dvaja môžeme pretekať.
0: Čert sa rozbehol za zajacom. Zajaca nadakal a poď ho v nohy. Kľúčkuje sem i ta, pníky preskakuje, popod husté krovie sa preťahuje a čert už ledva dých lapá. Napokon vysilený skríchne.
1: Ber si to, zlato, Ivan, a choď kade ľahšie. Aj, nevládzem sa ja už svojim synom pretekať.
0: Ivan sa usmial, pobral zlato a vrátil sa domov. Postavil si dom, kúpil k nemu pole a biedu viac nepozná.
3: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: takže už vieme, že hľadáme na oblohe kumulonimby.
1: ale, máme tu nejakú malú vedkyňu.
0: No dovoľ.
1: Čo, ty nie si vedkyňa?
0: Som, ale nie malá.
1: Aha, a odkedy nie si malá?
0: Jakub.
1: Prepáč, dobré, veď počase som si zasmečoval. Po dlhom čase.
0: No dobré. Takže, keďže si si už zasmečoval, teraz by sme si už konečne mohli povedať, že čo sa v tom kumulonimbovi deje.
1: On si pláva po nebi.
0: A to je všetko?
1: To nie. Ale on je nebezpečný preto, lebo rastie.
0: Ale aj iné oblaky rastú.
1: To hej, ale on rastie a hýbe sa smerom hore.
0: A ostatné?
1: Tak niektoré sa len tak rozťahujú.
0: No aký je v tom rozdiel?
1: Že keď narastie a dostane sa na také miesto, kde je teplota minus 12 stupňov...
0: Tak zamrzne?
1: Nie. Zamrzne trošku, ale jeho horný okraj.
0: Takže hore je tá vodička, z ktorej oblak pochádza. Hore tá vodička je zamrznutá?
1: A dole sa ukladajú normálne kvapky vody. A keďže hore je trošku väčšia váha vodičky, tak sa zo spodnej časti začnú tie kvapky uvoľňovať.
0: A tak sa začína dážď.
1: A keď sa k tomu pridá ešte aj vietor?
0: Tak je poriadna búrka.
1: A už vieš, ako to vzniká. Je to tak?
0: A hromy a blesky?
1: Tak tie vznikajú tak, že v tom oblaku prúdi vzduch. A s ním aj rôzne častice, elektrické a magnetické.
0: No a keď si tak akože prúdia, tak sa čo deje?
1: Tak niekedy do seba narazia a vtedy príde tá trnavrma.
2: Počúvaš Detské rádio.

nie sú pekné fotky. A teraz si spočítame, či ich všetkých 9 máme. Jedna bodka. Dve bodky.

0: 5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek. Desiatá bodka vie presne, kedy príde koniec piesne.
1: Bodka,
2: bodka,
1: bodka, bodka.
0: Urobte sír.
3: Je tu vodka.
4: Jakub, ty si niekedy tak pred hodinkou povedal takú vetičku.
5: Ale, ty ma ako si pozorne počúvaš, že si pamätáš, čo som povedal pred hodinou.
4: No, to si pamätám, lebo si povedal takú divnú vec.
5: Akú?
4: Že môže byť búrka aj bez oblakov.
5: Môže.
4: A odkiaľ sa zoberie potom dážď?
5: To je taká búrka bez dažďa.
4: Čo?
5: Ohňová búrka.
4: Počkaj, akože búrka, keď prší oheň?
5: No, nie, neprší.
4: Tak vysvetľuj.
5: Keď je niekde veľký požiar.
4: Aký veľký?
5: Taký veľký, že napríklad horí les, alebo veľké územie.
4: Uh-huh.
5: Alebo niekde vybuchne sopka
4: uh-huh.
5: a páli celé dedinky.
4: Takže veľký požiar.
5: Áno. Tak vtedy sa udeje niekedy taká vec, že ten oheň spolu s vetrom vytvára taký jav, že vlastne oheň šíri sám seba, že sa posúva. A to tak, že vyletí hore, ohreje vzduch tak, že je horúci ako pec, tam ho vietor stiahne späť.
4: A on zapaľuje ďalšie časti?
5: A tomu sa hovorí ohňová búrka.
4: No, a tá je ešte horšia ako normálna?
5: Paradox je, že keď si v takej ohňovej búrke, tak veľmi, ale naozaj veľmi chceš, aby prišla normálna búrka.
4: Mm-hmm.
5: Vieš prečo?
4: Mm-hmm.
5: Aby ti pomohla tú ohňovú hasiť.
4: Aha.

jeho rezne. Ukradli si ponožky, trnky a to je gatí. Vyjedli si chladničky a zmysli, kým sa ten druhý vrátil.

nové ponožky smrdia ako smeti. Hladní sú veď v chladničke, majú iba zimu. Obaja sú zlodeji, tak to má na tom väčšiu vinu.

zvonil u zlodeja tanga. Nech si všetko vrátia späť, veď sú jedna banda. Tom vyskočil na nich policajt a nasadil im puta. Spolu sú za mrežami a za slobodou smútia. Obaja sú od hladu, rovnako štíhli v páse, ale trenky si už nekradnú, veď sú počase zase base.

0: A už si niekedy zažila takú veľkú burku, že si sa naozaj veľmi, veľmi bála?
1: Bála.
0: Naozaj?
1: Veľmi. Zažila som, teda takto. Nebola som v tej chvíli vonku, našťastie. Bola som u nás v domčeku.
0: Ešteže tak.
1: A bola noc. A pamätám si, že moja mamka spala. A ja som prišla k nej do izby a chcela som ju zobudiť. Ale nemala som na to odvahu, lebo tak sladúčko spala. Ale zároveň tak silno sa blízkalo a tak silno udierali hromy, až som mala pocit, že náš domček sa celý otriasa. Bolo to ako zemetrasenie. Uh-huh. Bolo to také silné, že som sa bála, že náš domček spadne. Ja som sa cítila naozaj v nebezpečenstve a moja mamka celý ten čas sladko spala a ešte si aj pochrapkávala a vôbec si nič nevšimla. Ja som ju nezobudila, ale strach som prežila veľmi veľký.
0: Viem si to predstaviť. Existujú búrky, ktoré sú naozaj veľmi strašidelné, hlavne keď sa odohrávajú v noci. Ale aj cez deň to môže byť veľmi strašidelné. Ale potom sú niekedy aj búrky také príjemné, keď si v teple domova a môžeš sa na to dívať.
1: A sú také osviežujúce. Hey,
0: a ten dáždík.
1: Po teplom horúcom dni.
0: Áno, áno, áno, je to také príjemné. Mm. Akože človeka zmrazí, cíti niečo taký adrenalín v sebe, ale fascinuje ho to. Ale niekedy je to aj veľmi strašidelné, ako hovoríš.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: trochu nudili.
1: Sme sa trochu nudili.
2: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: Ja som už tiež zažil niekoľko takých strašidelných búrok, ktoré boli také naozaj veľmi hororové. A mám jeden liek na takúto búrku.
1: Naozaj?
0: Áno.
1: Čo
0: v takej
1: také?
0: Chvíli by som poprosil všetkých rodičov, aby prišli za svojimi deťmi.
1: A urobili
0: deťmi.
1: Kakaúko.
0: Nie, Janka. Aby prišli za svojimi deťmi. Aby prišli k ním možno do postele, pod jednu prikryvku, pekne ich objali a možno aby im porozprávali nejakú peknú rozprávku alebo nejakú peknú básničku, alebo aby im zarecitovali pesničku alebo básničku.
1: A môžu im zarecitovať aj pesničku.
0: Napríklad.
1: A môžu ju im aj zaspievať.
0: Alebo to som chcel povedať. Zaspievať.
1: Jakub, ja som krajšiu prosbu nepočula. Teda možno som počula. Ale toto je najkrajšia prosba v posledných dňoch a ja sa pripájam k tejto prosbe.
0: No, a ja by som zarecitoval túto báseň s názvom Sen. Slniečko už zazývalo, zakývalo, išlo spať. Mesiačik je na oblohe, už sa nebudeme hrať. Zavri svoje malé očká, skončil sa nám tento deň a pod tvoje malé viečka príde krásny živý sen.
1: Môžeš v ňom byť malá víla, alebo aj hrozný drak. Princezná, aj srnka malá, taká malá ako mak. Pokojne si snívaj, zlatko, ten najkrajší zlatý sen. Ocko, mamka sú pri tebe.
0: Celú noc, aj celý deň.
2: Detské rádio.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rádio.

Vlk zastavil na lúke, zaklopal na chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detským šampanským. Ďalej príbeh poznáte, chrápala tam na chate.

0: pozor na zlé karkulky.
1: Myslíš si, že je aj nejaká napríklad taká, že vodná búrka?
2: Aká?
1: No, tak keď je taká, že existuje taká ohňová, hej?
2: Aha, tak vodná je vlastne normálna búrka.
1: Joj, vlastne to máš pravdu.
2: Ale je ešte taká búrka, že piesočná, keď hľadáš ešte iné búrky.
1: Piesočná?
2: Ale veď si ju zažila aj ty.
1: No tak, to by som si pamätala.
2: Dobre, nezažila si ju úplne, ale aspoň trošku z tej búrky si videla.
1: No, ale veď na to by som nezabudla. Alebo som na to zabudla?
2: Pamätáš si, ako sme sa niekoľkokrát zobudili, prišli sme na parkovisko pred blok a tam sme na autách našli piesok.
1: Áno, našli sme piesok.
2: A čo to asi bolo?
1: Možno sa nejaké deti hrali v pieskovisku a rozsypávali piesok po autách.
2: Čo? Po celom Slovensku?
1: Počkať, to bolo všade na Slovensku?
2: Nie len na Slovensku, ale aj v Európe.
1: Tak to som nevedela.
2: Takže, ako sa sem ten piesok dostal?
1: Nemám ani potuchy.
2: Ja ti poviem. Kde si ďaleko? Bola nad púšťou, alebo nad nejakou oblasťou, kde je veľa piesku, búrka. Veľmi tam začalo fúkať a keď je piesočná búrka, tak fúka tak, že vietor vyťahuje piesok do veľkej výšky a on sa potom vracia na zem ako dážď.
1: Fúha.
2: A niekedy vytvorí piesok normálne steny vo vzduchu.
1: To nemyslíš vážne?
2: No, predstav si, že by si bola na púšti a príde búrka a pred tebou sa hýbe stena, ktorá má niekoľko metrov a je z piesku.
1: Čože?
2: No.
1: Ha, šielené, ale stále neviem, ako sa ten piesok dostal až k nám.
2: Keď už je ten piesok vo vzduchu, tak ten vietor ho spojí s oblakmi a nesie ten najjemnejší, najľahší piesok veľmi ďaleko.
1: Napríklad z Afriky až k nám?
2: Presne tak.
3: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

Počula to sojka v letku, narobila kriku zmetku. Veveriška sa len smiala, či som všetkých naľakala.

0: Jakub, a sú ešte aj nejaké iné búrky ako normálna búrka? Teda vieme, že sú tie ohňové, vieme, že sú piesočné. A sú ešte iné?
1: Okrem
0: tej normálnej búrky.
1: Ktoré my vedci hovoríme konvenčná búrka.
0: Ale my vedci, konvenčná, zaujímavé.
1: Sú samozrejme aj iné. Tak jednu veľmi dobre poznáš.
0: Počúvam.
1: A druhú snáď nikdy nespoznáš. Dúfam, že ju nespoznáš.
0: No hovor, preháňaj.
1: Ľadová búrka.
0: A to je búrka na ľade?
1: Nie, to je búrka s ľadom.
0: A to poznám.
1: Samozrejme poznáš.
0: Hej.
1: Keď hore na oblohe, v tom oblaku, je taká vysoká teplota aj okolo oblaku, že na zem padá ľadovec.
0: No tak to som ešte nikdy nezažila, aby na zem padal ľadovec.
1: Ale neklam.
0: Neklamem. Ja nikdy.
1: Veď

0: sme to zažili minulé leto, keď sme sa skrývali pred rádiom, pod takou striežkou.
1: Ale Jakube, to boli krúpy a nie ľadovec.
0: Krúpy nie sú spisovné slovo.
1: Takže krúpy sú ľadovec?
0: Áno. A keď padá ľadovec...
1: Po našom krúpi?
0: Nie, po našom krúpi.
1: No, ďalej.
0: Tak to je tá ľadová búrka.
1: Mm-hmm.
0: Takže ľadovú búrku si zažila.
1: Áno, to sme zažili. A takú by som už nechcela zažiť. No a ďalej tá ďalšia, akú ty chceš, aby som nezažila?
0: No, o tej ti poviem o chvíľu.
2: Počúvaš Detské rádio.

raz jeden obuvník, ktorý bez vlastnej viny tak schudobnil, že mu nakoniec ostala len koža na jeden jediný pár topánok. Večer teda kožu na topánky prikrojil a ráno sa chcel pustiť do roboty. No, a pretože ho svedomie netrápilo, pokojne si ľahol do postele a zaspal. Keď si chcel ráno sadnúť k práci, našiel na stole celkom hotové topánky. Náramne sa čudoval a nevedel, čo na to povedať. Vzal topánky do rúk, lebo si ich chcel lepšie obzrieť. Vypracované boli presne a čisto, každý steh bol na svojom mieste, ako by to bolo nejaké majstrovské dielo. O chvíľu vošiel k obuvníkovi kupec a topánky sa mu tak zapáčili, že zaplatil za ne viac ako inokedy. Obuvník si za tie peniaze zadovážil kožu na dva páry topánok. Večer ju zase prikrojil a ráno sa chcel s čerstvými silami pustiť do roboty. No nebolo treba, lebo keď vstal, topánky boli už hotové. Ani o kupcov nebola núdza a dali mu za ne toľko peňazí, že si za to kúpil kože na 4 páry. Ráno našiel aj tie 4 páry hotové. A tak to šlo ďalej. Čo si večer prichystal, to bolo ráno hotové. Netrvalo dlho a obuvník mal znova stály zárobok a stal sa z neho majetný človek. Raz večer, krátko pred Vianocami, keď si ako inokedy prichystal robotu na druhý deň, povedal pred spaním žene: čo by si povedala na to, keby sme dnes v noci nešli spať a dozvedeli sa, kto nám to tak pomáha? Žena s ním súhlasila a zapálila smolnicu. Obaja sa potom ukryli do kúta za šaty na vešiaku a dávali pozor. Prišla polnoc a v izbe sa odrazu zjavili dve drobné a holé chlápetká, sadli si k obuvníkovmu stolíku a rozložili si okolo seba všetku vykrojenú kožu. A potom prštekami tak zručne a chytro narábali, šidlom prepichovali kožu, šili a klopkali, že obuvník nevedel z nich oči spustiť. Neprestali, pokým všetko neporobili a hotové topánky na stôl nepoukladali a stratili sa ako dým. Na druhý deň ráno vraví žena mužovi: tí mužičkovia nám dopomohli k bohatstvu. Mali by sme sa im za to nejako odmeniť. Nemajú si čo obliecť, behajú tu holí, iste im je zima. Vieš čo, ušijem im košielky, vestičky, kabátiky a nohavičky a každému upletiem pár pančušiek a ty urob každému pár topánočiek. Muž prikývol: dobre vravíš. A večer, keď všetko pripravili, na miesto vykrojenej kože porozkladali po stole dary. Na to sa schovali a netrpezlivo čakali, čo na to škriatkovia povedia. Okolo polnoci prihopkali a chceli sa hneď pustiť do roboty. Keď na stole nenašli vykrojenú kožu, ale chutnučké časti oblečenia, najprv sa čudovali, ale hneď na to začali vyskakovať od radosti. Svíško sa poobliekali, rukami si uhládzali pekné šaty, poskakovali a spievali: hopsa, hop, chlapci, od zeme, topánky viac šiť nejdeme. A bez ustania drobčili a tancovali a preskakovali stoličky aj lavice. Nakoniec odskákali von dverami a už sa nikdy nevrátili. Obuvníkovi sa aj naďalej dobre vodilo. Kým žil, mal šťastie vo všetkom, do čoho sa pustil.

0: Jakub, teraz je rad na tebe. Mňa a všetkých našich poslucháčov, našich kamošov zaujíma tvoja spomienka na tú najstrašidelnejšiu búrku, akú si ty v živote zažil.
1: Ó, Janka, to nemyslíš vážne, veď ja som rybička Dory, ja si vôbec nepamätám, že čo som mal včera na obed. Kde to ešte by som si spomínal na nejaké búrky dávne, pradávne?
0: No ja si na jednu spomínam za teba.
1: Áno?
0: A udiala sa minulý rok.
1: Ja si nespomínam.
0: No, dám ti kľúčové slova. Hudba, veľa hudby, koncerty, krásny festival, výlet. Výlet s úžasnou kamoškou, stán, veľká búrka, veľký vietor.
1: Aha, už viem. Ja viem, ja som na to úplne zabudol. Áno, my sme boli na takom festivale a my sme mali rozložené stany, v ktorých sme spali a zrazu prišla veľká búrka. A aj vietor a bolo to naozaj veľmi strašidelné. My sme sa všetci báli a normálne prišiel taký silný vietor, že začal aj dvíhať tie stany, v ktorých neboli ľudia a tie stany odfukovalo a aj rôzne predmety, aj tojtojky akože dávalo z miesta na miesto. Čiže to bolo naozaj veľmi nebezpečné, lebo po oblohe lietali rôzne predmety, ktoré keby nás udreli do hlavy napríklad, tak by sa mohlo stať veľké nešťastie. No, ale ja som na seba, aj na svoju kamošku, bol veľmi hrdý v tom.
0: Lebo ste upočúvli varovanie.
1: Áno, lebo bolo povedané varovanie, že bude búrka, že sa máme ísť schovať do svojich stanov. My sme tak urobili a pekne sme búrku prečkali v stane.
0: No, lebo niektorí ľudkovia, ktorí sa neschovali a neupočúvli, tak utržili aj nejaké zranenie.
1: No,
0: však,
1: lebo človek si veľakrát povie, že no a čo, jedna búrka, veď to nič nie je, veď to je len voda a to je taký vietor. No ale príroda vie byť veľmi niekedy aj taká neúprosná a veľmi hrozivá.
0: Krutá.
1: No, krutá. Taká
0: nevypočítateľná.
1: To,
0: že človek niekedy naozaj nevie, čo sa môže stať a preto treba upočúvnuť varovanie a možno aj keď nejaké neprichádza, treba sa vedieť proste schovať.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: mám ďalší liek proti strachu z búrky.
1: Áno, daj.
0: No, v minulom vstupe som hovoril o tom, že by rodičia mali hovoriť svojim deckám nejakú rozprávku, alebo spievať nejakú pesničku, alebo recitovať básničku.
1: A objať ich.
0: Áno. A v tomto vstupe by som navrhoval, že keď začne pršať, alebo keď začne začnú riadiť blesky a hromy, tak si kamoši spoločne so svojou rodinou zaspievajte pesničku Prší, prší.
1: No, ale najlepšie sa im bude spievať asi v pohodlí domova pod strechou.
0: To určite. A tak resko, tak s takou dobrou náladou a všetci, ktorí sú v domácnosti, keď sa zapoja, tak to bude najlepšie. Lebo, no. Lebo sa budú cítiť, že sú všetci v tom spolu. Hej, spoločne.
1: Áno,
0: a
1: spoločne.
0: A keď robíme nejaké veci spolu, tak máme pocit, že sa nám nemôže nič stať, že v tom nie sme sami. Tak poďme si spolu zaspievať túto pieseň.
1: Počkať, ale vlastne ty to vlastne chceš, aby si takto spievali spolu doma, aby sa vlastne naši kamoši, ktorí sa by mohli báť takej búrky, aby ju prečkali vlastne v nepovšimnutí, aby sa nebáli.
0: Aby mysleli na niečo iné, aby mysleli na to, že spoločne spievajú nejakú pesničku a že sa pri tom zabávajú.
1: Mhm. Tak poďme to skúsiť. Ja to potom vyskúšam s mojim psíkom, lebo dobre. On sa tiež veľmi bojí.
0: 3, 2, 1, spoločne. Prší, prší, len sa leje, mačička sa za tmá smeje, nesmej sa, mačička,
1: bočí,
0: bundička ti zmokne.
1: To je verzia pre moju Lejušku.
0: Aha.
1: To je psíkovská. Ja spievam psíkovskú verziu a ty ľudskú. Ideme.
0: Keď som išiel od Zuzičky, štrngali mi podkovičky, štrngali, brngali, sivé očka mačkali.
1: Mačkali, plakali. Haukali.
0: Sivé mačky.
1: Čupča, čupčači.
0: Už sme úplne popletla.
1: Sivé mačky.

0: paprička, už sa nám varí ryžička. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu.
1: Kde bolo, tam bolo? Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Takže teda akú búrku by som nemala zažiť?
1: Snehovú.
0: Ale veď to zažívame stále, keď padá sneh, nie?
1: No ale búrka nie je o tom, že niečo padá z neba.
0: Nie?
1: Nie.
0: A o čom je búrka?
1: Tak búrka je o tom, že fúka silný vietor.
0: Takže je to o vetre.
1: O tom, ako sa tvoria a z čoho oblaky.
0: Dobre.
1: A ešte je aj o tom, aké rôzne častice do seba v oblakoch, alebo aj mimo oblakov, do seba narážajú.
0: A teraz ti zasa nerozumiem.
1: Je totiž to aj taká búrka, že šumová, alebo aj magnetická.
0: No tak o takej som ešte nikdy nepočula.
1: No, nepočula, ale vieš, že naše slniečko vyzerá ako taká guľa, ktorá sa stále hýbe, lebo je z lávy.
0: To viem.
1: No, a ono to na tom slniečku stále vrie a ono k nám vystreľuje rôzne magnetické vecičky a aj elektrické.
0: A my sa bránime.
1: Preto máme okolo Zeme rôzne sféry, aby sme sa chránili pred slniečkom.
0: To je perfektné.
1: Ale niekedy slniečko vystreľuje tak rýchlo a tak silno, že sa nevieme ubrániť. A vtedy sa niektoré slnečné časti dostanú do našich magnetických sfér a v nich napríklad letia signály rády alebo aj telefónov.
0: A vtedy nastane šum?
1: Presne.
0: Takže keď nemáme signál, alebo keď nám šumí rádio...
1: Tak niekedy za to môže slnečná búrka.
0: Wow! Detské rádio.

0: Popoludnie s detským rádiom.
1: Arriva todos amigos. Samba!

0: Mám pre teba fantasmagóriu. Áno. Takže Janka, dnes si sa dozvedela, že existujú rôzne búrky, že neexistuje len dážď, a teda dažďová búrka.
1: Ale aj piesočnatá.
0: Áno, ľadovcová.
1: Teda piesočná, ľadovcová, snehová, slnečná.
0: Ohnivá. Tak, a teraz fantasmagória prichádza. Ak by si mala vymyslieť nejakú ďalšiu búrku, tak aká by to bola búrka? Alebo čo by z neba padalo? Po tvojom povedané, lebo ty si predstavovala, že búrka je, keď niečo z neba padá.
1: O, no, čo by z neba padalo?
0: No, čokoláda.
1: No, to by mohlo byť nebezpečné.
0: Prečo?
1: Taká dobre zamrznutá čokoláda by mohla byť tvrdá.
0: Cukríky.
1: To by tiež mohlo trošku poodierať hlávky.
0: Tak možno také gumové medvedíky.
1: To by šlo.
0: To je dobré.
1: To si dobre vymyslel, ale to je tvoja magória. Fantasmagória.
0: Áno, a tvoja?
1: No, ja musím teraz vymyslieť niečo nové, lebo si mi ukradol tých gumených
0: medvedíkov. Už viem.
1: Ktorými mi vôbec nenapadli.
0: Áno. Mám zvieratka.
1: Ale, nie, chúďatka, nie. Lebo tie zvieratka by sa doudierali, kým by spadli na zem.
0: To je pravda.
1: Jedine, že by mali krídla, tak to by vyletovali z tých oblakov. To by bolo perfektné. Ale nie. Vieš, čo by mohlo? Lúpenie kvetov.
0: To je pekné.
1: To by bolo romantické. To by bolo voňavé, nádherné a mekulinké.
2: Leto s detským rádiom.
3: Tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Milí kamoši, opakovanie je matkou múdrosti. Aby sme si upevnili tú našu múdrosť a hlavne naše bezpečie a zdravie, poďme si zopakovať, čo treba robiť, keď sa ocitneme priamo vonku v búrke. No. A keď už nemáme čas sa vrátiť späť do našich domčekov, do našich príbytkov.
1: Poď na to, Janka, som zvedavý, čo si sa dnes naučila a pevne verím, že je toho veľa. Poď.
0: Tak, najlepšie je sa ukryť predsa len v nejakej budove s pevnou strechou a zavretými stenami, hej? Ak by bola taká možnosť. Ak na blízku nie je budova, možno by mohlo byť dobré aj auto.
1: Auto.
0: Áno, so zatvorenými oknami. Nie kabriolet, áno. Ďalej. Nezdržiavajme sa pod stromami, áno, lebo blesk, ako sme si vraveli, často zasahuje vysoké objekty. Nezdržiavajme sa na otvorených priestranstvách, na otvorenej lúke, alebo len tak proste taký nekrytý. Tam sme ľahkým cieľom. Nevstupujme do vody. Žiaden bazén, žiadne more, žiadna rieka, lebo voda vedie elektrinu.
1: Voda je vodič.
0: Áno, takže plávanie alebo státie vo vode je nebezpečné. Treba sa vyhýbať kovovým objektom, napríklad kovovým plotom, stožiarom, dokonca aj bicyklom a elektrickým vedeniam. Čiže ak vás náhodou zastihla búrka a vy ste práve na bicykli, zlezte z neho a snažte sa schovať na bezpečné miesto. Keď tak, aspoň pod nejaké kríky. Len nie pod strom. Čiže, buď si čupnite do nízkej polohy, na špičky, nohami blízko pri sebe, rukami si zakryte uši, ale nelíhajte si nikdy na zem. A ak ste v skupinke ľudí, rozostúpte sa aspoň na niekoľko metrov, aby sa blesk nerozšíril medzi viacerých ľudí. No a ak viete, že sa blíži búrka, radšej odložte vaše aktivity vonku a hrajte sa pekne doma v bezpečí.
1: Presne tak, lebo tieto aktivity vám nikam neujdu a užijete si tie aktivity, ako je bicykel, prechádzka, nejaká turistika, nejaký iný slnečný deň.
0: Áno, takže tak, na všetko kamoši, máte čas.
1: Hlavne, všetko má svoj čas.
0: Áno, hlavne presne byť tak, v bezpečí.
1: A čas má aj večerníček preca. Takže si ho užite, kamoši, a my sa na vás tešíme opäť zajtra. Takže čaute, kamoši.
0: Čaute.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
3: Vítame vás na olympijských hrách duživých aj neduživých športovcov. Prvá cena, dužina tej polody z Južnej

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Huča. Ča. Huča.

0: Žil raz jeden sedliak a ten mal troch mocných urastených synov. Najstarší sa volal Peter, prostredný Pavol a najmladšieho otec nazval Jankom. Starší bratia však Janka nikdy bratom nenazvali. Ani sa k nemu nesprávali ako k bratovi. Ich otec sa už na to nevládal dívať a jedného dňa im prehovoril do duše.
1: Synovia moji, som starý a nevládny. Na tomto svete som už mnohé skúsil i vykonal a viem, že je čas odísť. No, je tu čosi, čo ma veľmi trápi. A preto sa od vás ešte nemôžem odobrať.
2: Čo také, otec?
1: Nuž to, že vy starší, tomu najmladšiemu, ani na meno neviete prísť.
2: Ale, otec...
1: Mám len vás a mám vás rád. A preto choďte spoločne do sveta a nájdite si službu u jedného pána. Tak si možno nájdete aj cestu k sebe.
2: Ja aj naozaj neviem, tatko, či je to dobrý nápad. Nemôžeme najprv len my s Pavlom obzrieť, ako to vo svete chodí? Keď už budeme vedieť, čo ako, vrátime sa aj po...
1: Nie. Chcem, aby ste sa do sveta vybrali spoločne. Všetci traja.
3: Dobre, otec. Urobíme, ako si želáte. Ale ak sa nám všetkým, ktorom za 3 dni nepodarí nájsť prácu jedného pána, rozdelíme sa. Veď aká by to bola spravodlivosť, keby kvôli jednému mali ďalší dvaja trpieť?
1: Ešte ste ani pety nevytiahli z domu a už vymýšľate, ako sa z toho vyzuť. Čo vám ten najmladší urobil? Radšej už chodte. Srdce mi trhá, keď vás takto počujem rozprávať. Hádam sa predsa len v tom svete bratskej láske naučíte.
0: Traja synovia poslúchli svojho starého otca a pobrali sa do sveta. Putovali dlho, 3 krajiny prešli a po 3 večeri sa v 3 hostincoch zastavili. Oddýchli si, najedli i napili sa do síta. Grošíky sa im chytro míňali, no po práci pre 3 bratov nebolo ani chýru, ani slichu. Starší bratia sa už chceli vrátiť domov, no Janko ich predsa len uprosil, aby ešte na ďalší deň skúsili šťastie. Bratom to veľmi nebolo po vôli, no nechceli sa vrátiť domov s prázdnymi vreckami a tak naveľa na Jankov návrh pristali. A veru dobre urobili, lebo na 4. deň zavítali do krajiny dobrého a spravodlivého kráľa, ktorý hneď prijal do služby.
4: Samo nebo mi vás zoslalo, švárni mládenci. Roboty je u nás veru dosť, aj pre 12. Len sa jej pekne chyťte. A nebojte sa, za dobrú prácu sa vám štedro odmením.
0: A tak zostali traja bratia slúžiť u kráľa. Robota im tak išla od ruky, že si pri nej ani neuvedomili, ako plynie čas. Po 3 odslúžených rokoch sa vybrali za kráľom po zaslúženú plácu.
4: Nuž, mládenci, rovnako dobre ste mi tie 3 roky slúžili a preto aj vaša odmena bude rovnaká. Tu máte každý mešec dukátov. A navyše si každý z vás môže z kráľovskej stajne vybrať ktoréhokoľvek koňa.
0: Bratia sa teda pobrali do kráľovskej stajne. Peter a Pavol si chytro vybrali tých najkrajších gaštanov, akých v stajni našli. Hneď sa aj strojili na cestu. Len Janko sa nevedel rozhodnúť. Bol by možno napokon odišiel bez koňa, keď sa odrazu z najzadnejšieho tmavého kúta stajne ozvalo.
5: Mňa si vezmi, Janko. Budem ti na dobrej pomoci.
2: Koníček drahý, ale ako to, že rozprávaš? Čo sú to za čary?
5: Je to moje prekliatie, Janko. Hovorím, ale nemám sa s kým porozprávať. Celé dni som sám.
2: Sám. Viem, o čom hovoríš.
0: Keď Janko vyviedol svojho koníka pred stajňu, bratia sa pustili do ohromného smiechu.
6: Ech ty, sprostáčik! A Vary si myslíš, že ťa budeme vyčkávať, kým sa bude za nami čerigať na tejto mrcine?
3: Nechaj ho, bratia. Veď ho nemusíme čakať. Pôjdeme pekne napred. Určite nás cestou dohoní.
0: Bratia chytro vysadli na kone a už ich nebolo. Len sa tak za nimi zaprášil. Janko zosmutnil. Koník sa mu páčil, ale v rýchlosti sa koňom bratov istotne nevyrovná.
5: Netráp sa, Janko. Tvojich bratov poľahky dobehneme. Len si ma chytro osedlaj.
6: Vary, mi čítaš myšlienky, koník môj. Osedlal by som si ťa hneď a rád, ale nemám sedlo.
5: Len sa ty nič neboj. Choď ku kráľovi a popros ho, aby ti dal to staré sedlo, čo už 7 rokov leží v prachu na pôjde.
6: Ale koníček môj, staré sedlo, nebolo by lepšie?
5: Ver mi, Janko, nebolo. A nech ti bude núkať hocaké iné, ty len trvaj na svojom.
4: Janičko, drahý, a prečože si ty chceš zobrať také na nič súce sedlo, veď ja ani neviem, kam som ho zahodil. Pamätám si, že ho kedysi priniesol na sebe taký biedný koník, čo sa k nám, Boh vie odkiaľ, zatúlal. Uľútilo sa mi ho, už som ho dal odviesť do kráľovskej stajne, ale to sedlo... Naozaj nechceš nejaké iné, nové, krásne? Také, aké si za dobrú službu vybrali tvoji bratia.
3: Ďakujem vám za láskavosť, pán kráľ. Ale ja chcem naozaj len to staré sedlo, čo už 7 rokov leží v prachu na pôjde.
0: Kráľ sa veľmi čudoval, odkiaľ to Janko vie. No rozhodol sa, že sa ho nebude zbytočne vypytovať. 3 roky mu verne slúžil a keď mu srdce piští iba po starom sedle, nuž nech si ho má. Len čo mal Janko sedlo v rukách, rozbehol sa za koníkom. Osedlal ho. A v tom okamihu sa biedný koník striasol a premenil sa na prekrásneho tátošíka. Janko ani vlastným očiam nevedel uveriť. Tátošík vyskočil takmer k oblakom a už fujazdili s vetrom o preteky. Zastavili sa až pri prvom hostinci. Tam im povedali, že bratia už odišli a tak cválali ďalej. Zastavili sa i pri druhom, no dostali takú istú odpoveď. Napokon bratov dohonili, keď napájali kone pri treťom hostinci. Tátošik sa striasol a hneď bol z neho zase biedný koník.
6: A teba kýdes na tejto mrcine doniesol.
3: Išiel si ty vôbec na koni, alebo išiel kôň na tebe?
6: No, zdržal som sa, to je pravda. Ale to len preto, že som vás po hostincoch zhľadúval.
3: Viem, že ste sa v každom z nich zastavili.
6: Mlč ty, hlupák. Mohol si ísť pekne s nami a zabaviť sa.
3: Keby si si bol poriadného koňa vybral, a nie takúto mrcinu.
0: Janko na to nepovedal ani slovo. Opatril si koníka, prečesal a vyčistil ho, aby sa otcovi aspoň trochu zapáčil. Bratia prečkali noc v hostinci a ráno sa všetci traja pobrali domov za otcom. Otec sa náramne potešil, keď ich po rokoch videl všetkých pohromade. Potešil sa i peniažkom, ktoré mu pomôžu zaopatriť sa na starobu, i krásnym koňom starších bratov. Nad Jankovým veru chvíľu krútil hlavou, ale keď sa mu bratia začali znovu posmievať, postavil sa na jeho stranu.
1: Držali ste sa statočne, len čo je pravda. Skúsili ste robotu u kráľa, neobišli ste zle. A ste sa spolu vrátili. Teraz je rad na mne. Rozhodol som sa, že vám nájdem rúče nevesty. Už je na čase, aby ste si založili vlastné rodiny. Ešte sa chcem dožiť vašich svadieb. A potom môžem pokojne umrieť.
6: Ale otec, akože nám vy chcete nájsť nevesty? Tie si predsa musí vybrať naše srdce.
1: Už možno máš pravdu, ale...
2: Ak je to vaše želanie, otec, pokojne nám môžete vybrať také nevesty, aké budú aj vám pochuti.
3: Súhlasím. Ale keďže sme my traja synovia od jedného otca, nech sú aj naše nevesty od jednej matere.
0: A tak otec zosedlal svojho starého koňa a šiel hľadať pre svojich troch synov tri nevesty od jednej matere. Putoval dlho, predlho a nikde nevedel také nevesty nájsť. Práve oddychoval v ktorejsi krajine, keď tu zrazu zbadal jednu starú babu orať na troch
7: parikách. Poďme, poďme!
1: Pán Boh, daj dobrý deň.
7: Dobrý, aj tebe, človečík.
1: Či by si mi nevedela poradiť, kde by som našiel mať, čo by mala tri dievky?
7: Lepšieho si sa ani opýtať nemohol. Ja sama som matkou troch urastených dievok. No tak poďme! Čo stojíte, poďme! A čože ty s nimi chceš?
1: Hľadám nevesty pre svojich troch synov.
7: Moje dievky sú už na vydaj súce. No tak čo stojíte, poďme! Jo, jo! Ale keďže je lepšie raz vidieť, ako dvakrát počuť, nože poď so mnou do môjho domu.
1: Nedbám, poďme.
7: Jo, poďme!
0: Baba plesla korbáčom ponad paripy. Tie v okamihu zahalil kúdol prachu a už ich nebolo. Chudák starý otec sa nasmrť vyľakal, keď sa odrazu ocitol spolu s nimi pred babiným domom. Stará baba ho hneď medovým hlasom pozvala k sebe, milo sa okolo neho krútila a ponúkala mu jedlá od výmyslu sveta. Ale on si žiadal len vidieť tie dievky. Stará baba sa teda rozbehla do maštale a svoje tri paripy rad radom korbáčom pošila.
7: Von, mršini, von z maštale. Máme tu vzácného hosta. Prišiel vás za nevesty pre svojich synov pýtať.
0: Len čo tak urobila, stáli v maštali na miesto starých paríp tri krásne dievky. Otcovi sa dievky náramne zapáčili. Pochybnosti, ktoré ním lomcovali pri stretnutí s babou, hodil za hlavu a myslel už len na radosť a šťastie svojich synov. Hneď sa aj dohovorili na svadbe. Stará baba trvala na tom, aby sa svadobná hostina konala v dome neviest tak, ako je dobrým zvykom. A tak aj bolo. Po svadobný deň vysadli bratia s otcom na kone a vydali sa na ďalekú cestu. Keď sa už blížili k Ježibabinmu domcu, Jankov koník na oko zaostal a prehovoril k svojmu pánovi.
8: Janko, tá, ku ktorej si idete po nevesty, nie je mať troch dcér, ale stará Ježibaba. A tie jej céry sú len staré paripy, ktoré švihnutím korbáča na tri dievky premenila. Nič dobré by vás pri nej nečakalo. Ale ty sa nič neboj. Ja budem tebe aj tvojim bratom na dobrej pomoci. Len ma musíš vo všetkom poslúchnuť.
9: Urobím všetko tak, ako mi povieš, koník môj.
8: Dobre. Tak teda počúvaj. Keď vojdeš dnu, budú ťa usádzať do prostriedku, ale ty si sadni pekne na krajíček. Vyhovor sa, že si najmladší, že máš na starosti kone. Keď si budeš pripíjať, vylej potajomky prvý pohár pod stôl. Nápoj sa ti premení na morskú mušľu a ty si ju chytro schovaj do vrecka. Potom už môžeš smelo piť a baviť sa s ostatnými. Ale keď zaerčím, výjdi von.
0: Keď prišli k Ježibabinmu domcu, Janko vošiel smelo do izby a všetko spravil tak, ako mu jeho koník poradil. Keď mal mušľu vo vrecku, koník zaerdžal pod oknom.
8: Mám ju. Dobre si sa držal, Janko môj. Teraz vás budú núkať kuracou polievkou. Nájdeš v nej aj kúsky mesa. Jeden z nich obiec a košťalík hoď pod stôl. Spraví sa ti z neho trň. I ten si schovaj do vrecka. Po polievke príde na rad pečienka. A ty zase ten prvý kus zahoď aj s vidličkou pod stôl. Zmení sa na šišku. Stará baba už bude niečo tušiť a zohne sa, že ti vidličku podá. Ale ty ju predbehni a rýchlo schovaj šišku do vrecka. Potom už smelo jedz, aby si jej nebol podozrivý.
0: Janko i teraz spravil všetko tak, ako mu koník radil. Do večera sa už potom nedialo nič. A keď si políhali spať, koník opäť zaherčal.
9: Čo sa deje, koníček môj? Hádam, len nehorí.
8: Horšie, Janko. Poprekladaj chytro bratov na miesta, kde teraz spia dievky. A dievky ulož na miesta bratov. Otca nebuď, ten je v bezpečí. Len sa nepomýl a nezabudni si aj ty sám preľahnúť.
0: Janko urobil presne tak, ako mu koník kázal. Bratov poprekladal a aj sám si miesto vymenil. A veru dobre urobil, že koníka poslúchol. Stará baba sa vkradla do izby s mečom a rad-radom svojim dievkám pootínala hlavy, mysliac si, že to country mládencov. Spokojná, že z troch mladých životov získala mladosť pre svoje tri paripy, pobrala sa spať. Ale Janko nespal a všetko to potajomky sledoval.
9: Hej, mal si pravdu, koníček môj. Tu nás nič dobrého nečaká.
0: Len čo dopovedal, koník opäť tento raz celkom potichúčky zaerčal.
8: Pozobúdzaj bratov i otca, Janko. Nech osedlajú kone. Musíte vyraziť ešte pred svitaním. Ty počkaj, kým odídu a opatrne pozatváraj všetky okná a dvere.
0: Janko vypravil otca i bratov, potichu pozatváral všetky dvere, no keď zatváral okno na Ježibabinej izbe, nechtiac ním buchol a baba sa prebudila.
8: Zlé je, Janko, chytro na mňa vysadni.
0: Janko sa chytro vyšvihol do sedla, no ešte prv, ako sa dal na útek, zakričal na Ježibabu.
10: Baba, baba, stará baba, čo si si dievky zmárnila? Vďaka za večeru!
0: Ježibaba chytro bežala do izby k dievkam a keď ich našla mŕtve, skoro praskla od jedu. Schytila akýsi kožený miešok, chytro vysadla na metlu, že sa pustí za Jankom. Ale kým sa jej podarilo dostať z domu, Janko už bol na svojom tátošovi ďaleko preďaleko. To babu ešte viac napajedilo. Vybrala z mieška zlatú podkovu a hodila ju po Jankovi takou silou, že dopadla až pred neho. V tom sa koník potkol a prudko zastal.
8: Janko môj, nože sa pozri, či dačo neleží na ceste.
9: Baveru leží, koníček môj milý. Zlatá podkova. Mám ju zodvihnúť, alebo radšej nechať tak?
8: Janko môj, ak zodvihneš, bude zle. Ak nezodvihneš, bude ešte horšie.
0: Janko svižne zoskočil z koňa a podkovu zodvihol. Ale kým sa on podkovou zaoberal, baba ich za ten čas doháňala.
8: Zle je, Janko. Baba nás doháňa. Chytro hoď za seba tú šišku.
0: Ako šiška dopadla na zem, vyrástla na tom mieste hustá, vysokánska hora. Ježibabe uviazla metla v korune vysokého stromu a nemohla sa ani pohnúť.
7: Jo, ty paskuda jedna! No veď počkaj, ty na mňa si krátky, ty!
0: Ježibaba sa nazlostila, schytila zlaté pero a celou silou ho hodila po Jankovi. Hrot zlatého pera bol ostrý ako ihlica a zapichol sa koníkovi priamo do slabiny. Koník musel spomaliť, až napokon nevládal a zastal.
8: Vyber mi to pero, Janko, inak sa nepohneme ďalej.
0: Janko mu pero šikovne vytiahol.
9: Tak, hotovo, koníček môj. Môžeš cválať ďalej? Len mi ešte povedz, čo teraz s tým perom? Mám ho vziať so sebou, alebo nechať tak?
8: Ak zoberieš, bude zlé. Ak nevezmeš, bude ešte horšie. Ale rozhodni sa rýchlo, lebo Ježibaba je nám už v petách. Chytro zahoď ten trň!
0: Na mieste, kde sa trň dotkol zeme, vyrástlo ostré trnie, ktoré siahalo až po oblaky. Kým sa Ježibaba trním škriabala, Janko už bol dve míle pred ňou. Zase ušli ďaleko.
7: Ty oblan jeden hnusný, vydrinu, aký si. No, počkaj, no veď, počkaj, teraz ťa už najisto dostane.
0: Ježibaba vytiahla z mesta dlhokánsky zlatý vlas. Urobila z neho slučku a hodila na Janka. Koník musel opäť zastať.
1: Rýchlo, Janko, hoď za seba mušľu. Trochu tú potvoru vykúpeme.
0: Len čo sa mušľa dotkla zeme, premenila sa na hlboké a nedozerné more. V okamihu sa strhla strašná búrka. Obrovské vlny stiahli Ježibabu do mora a mokrý koniec zlatého vlasu sa jej vyšmykol z ruky.
9: Koník môj milý, mám ten vlas namotať a so sebou zobrať, alebo radšej nechať tak?
1: Janko môj, ja ti zase do tretice musím povedať to isté. Ak zoberieš, bude zle, ale ak nezoberieš, bude ešte horšie. Viem, že z toho nie si veľmi múdry. Ale časom sa všetko dozvieš.
9: Nikdy som neoľutoval, že som ťa poslúchol. Si môjim priateľom a ja ti verím.
0: A tak si Janko strčil do vrecka k podkove a peru i zlatý vlas. Keď sa vrátil domov, otec s bratmi ho už netrpezlivo vyčkávali. Starší bratia sa priam predbiehali jeden pred druhým, aby sa mu ospravedlnili za to, ako sa k nemu správali. Janko videl, že naozaj úprimne ľutujú všetko zlé, čo mu kedy povedali alebo urobili, a tak im odpustil. Otec bol šťastím bez seba, keď videl svojich troch synov, akí sú k sebe dobrí a láskaví. Rád by sa bol z nich ešte tešil, no Janko sa dlho doma neohrial. Predsa tri zlaté veci a zázračného koňa, bol mladý a smelý, nuž chcel ešte vo svete skúsiť šťastie. Zbalil si zo pár slivkových buchiet, vzal zlatú podkovu, zlaté pero a zlatý vlas, vysadol na koníka a už ho nevedal.

0: Janko bol už veľmi dlho na cestách, keď napokon došiel do kráľovského mesta ďalekej krajiny. Rozhodol sa, že pôjde rovno za tamojším kráľom a vypýta sa k nemu do služby. U kráľa už predsa slúžil a vodilo sa mu tam dobre. A čo sa podarilo raz, môže sa i druhý raz. Janko však netušil, že tento raz natrafil na najlakomejšieho a najchamtivejšieho kráľa zo všetkých kráľov, ktorí kedy boli, sú a budú na tejto zemi. Tento kráľ ani zďaleka nepripomínal kráľa, u ktorého Janko slúžil so svojimi bratmi. Nuž, ako sa hovorí, nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky.
1: Najjasnejší pán kráľ, či by ste ma nevzali do služby?
2: No, čože by nie? Môžem ťa vyskúšať, ale či ťa naozaj príjmem, to závisí od toho, koľko vajec zješ na raňajky a koľko sviec spotrebuješ pri práci v maštali. Dám ti na starosť 12 mojich koní. Na začiatok to stačí. Ale to ti hovorím, snaž sa poriadne, lebo ja sa s nikým nebabrem.
0: Janko na podmienky pristal. Pobral sa hneď do maštale, no nezobral si so sebou ani jednu sviecu, čomu sa kráľ veľmi čudoval. Ešte podivnejšie však bolo, že na druhý deň boli aj napriek tomu Jankove kone najkrajšie. Kráľ len neveriacky hlavou krútil.
2: To je zvláštne. Veľa toho nezie. Ale čo je hlavné, nemíňa žiadne sviece. A tie jeho kone sa ligocú ako zlaté dukátiky. Musím vypátrať, ako to ten Jano robí.
0: Kráľ si dal zavolať jedného sluhu a poveril ho, aby Janka pri práci špehoval. Tak aj bolo. Keď sluha videl, že Jankovi pri práci žiari zlatá podkova tak oslnivo, ani čo by zapálil 100 sviec, od úžasu skoro onemel. I hneď bežal za kráľom, aby mu všetko vyrozprával. Keď sa to kráľ dozvedel, veľmi sa nahneval.
2: Ako sa opovažuje taký chudák mať toľké bohatstvo a ani sa o ňom nezmienil. Je to veľmi podozrivé. Možno ho ukradol. Nech sa za mnou dostaví i hneď po východe slnka.
0: Janko tušil, že keď si ho dal kráľ tak skoro ráno zavolať, neveští to nič dobré.
2: Dozvedel som sa, čím si svietiš, keď obriaduješ moje kone. Celú noc som nad tým premýšľal. Už ma ani tak nezaujíma, odkiaľ tú podkovu máš, alebo komu si ju ukradol.
1: Ale najjasnejší pán kráľ, nikomu som ju neukradol.
2: Ale no, veď mňa v podstate ani tak nezaujíma, či si ju ukradol, alebo našiel. Oveľa viac som zvedavý na toho konia, ktorý tú zlatú podkovu nosil. Prikazujem ti, aby si toho koňa našiel a priviedol. Ak to nesplníš, dám ťa zbičovať. Teraz choď a bez koňa sa nevracaj.

0: sa vydáme na cestu. Ja ti pomôžem. Viem, kde máme hľadať.
1: Nemal som ja tú podkovu dvíhať. Priviedol som nás do nešťastia.
0: Vravel som ti, ak zodvihneš, bude zlé. No ale ak by si nebol zodvihol, bolo by horšie. Ver mi, bude ako nebolo.
2: Ešte len svítalo a oni už boli na ceste. Leteli ponad hory, leteli ponad doly, leteli ponad moria. Leteli ako výchor celý celúčičký deň. Hviezdy už boli na oblohe, keď sa dostali k Ježibabinmu domcu.
0: Prišli sme práve včas. Stará baba už spí. Koňa, ktorého potrebujeme, má v stajni. Okolo neho nájdeš porosýpané zlaté zrná. Zober pár hrstí a daj si ich do vrecka. Neskôr sa ti zídu. A tými ostatnými nakrm zlatého koňa. Ľahšie sa ti ho podarí dostať zo stajne.
1: Urobím tak, ako mi radíš, koník môj. Len mi nejde do hlavy, ako to ty všetko môžeš vedieť.
0: To ti nemôžem prezradiť. Musíš mi len veriť. Tvoja viera premôže aj tvoj strach. A teraz už choď.
2: Janko sa potichu vkradol do Ježibabinej stajne, kde stál zlatý kôň, ktorý svietil na celú stajňu o mnoho viac ako zlatá podkova. Svietil ako slnko na pravé poludnie, ako rozkvitnutá púpava na horskej lúke, alebo cesto na chlebík potreté žltkom. Janko rýchlo pozbieral zlaté zrná, odviazal zlatého tátoša a priviedol ho k svojmu koníkovi.
0: Dobre, Janko, to by sme mali. Teraz rýchlo nasadni a koňa si silno drž.
2: Janko vysadol na koníka, no keď k sebe pritiahol zlatého tátoša, ten silno zajarčal. Baba sa prebudila a vyskočila z postele.
3: Čo je? Čo sa robí?
2: A Janko jej popravde odpovedal.
1: Baba, baba, stará baba, čo si si dievky zmárnila? Vediem ti preč zlatého koňa!
2: Ježibaba v tej chvíli schytila lietajúcu metlu a vyštartovala za nimi. Už ich skoro doháňala, keď tu zrazu pred ňou stojí hustá hora, na ktorú už celkom zabudla. Metla sa jej zase zamotala v konároch stromu a ona sa nemohla ani pohnúť. A kým sa jej podarilo zo zovretia konárov vyslobodiť, Janko bol na kráľovskom území a tam už Ježibabina moc nesiehala. Nože tak jej nezostávalo nič iné, len frflajúc a hromžiac letieť naspäť domov.
3: No len počkaj, Janíček. Ja ti dám. Ty ma ešte nepoznáš. No len počkaj. Prídeš ty ešte ku mne. Prídeš!
2: Kráľ sa zlatému koňovi veľmi potešil. Postavil ho do osobitnej stajne a nechal ho strážiť 12 chlapmi. Nuž a Janko sa tak ako predtým staral o 12 kráľovských koní. Ani teraz nebral z kráľovských zásob žiadne sviece a jeho kone boli zase len najkrajšie. Kráľovi to opäť nedalo pokoj. Sluha mu prezradil, že tentokrát svieti Jankovi pri práci zlaté pero. Keď to kráľ počul, dal si Janka i hneď zavolať.
4: Počul som, že teraz ti pre zmenu svieti zlaté pero. A preto ti prikazujem, aby si mi ho okamžite doniesol spolu s vtákom, ktorému si to pero z tela vytrhol.
1: Ale najjasnejší, pán král, ja som to pero nevytrhol žiadnemu vtákovi, ale môjmu koníkovi zo slabí.
4: No, nech ako je, pre mňa, za mňa, nemusíš mi pravdivo odpovedať. Jediné, čo od teba žiadam, je, aby si mi toho vtáka, ktorému to pero patrilo, doniesol. Ale to ti hovorím, bez neho sa nevracaj. A keby si sa pokúsil o útek, dám ťa hľadať celou rotou vojska a poštvem na teba svorku mojich zúrivých psov. A pred nimi ešte nikto neušiel. No, a teraz už choď.
1: Jaj, koník môj milený. teraz poriadne pritvrdil.
0: Neboj sa, Janko. Ešte stále nie je tak zle, aby nemohlo byť horšie. Som si istý, že to opäť zvládneš. Len daj na mňa.
1: Nemal som brať to pero so sebou, veru, nemal.
0: Neboj sa, Janko. Bude ako nebolo. Pospí si trochu, aby sme sa mohli ešte pred svitaním vydať na cestu. A nezabudni vziať so sebou zlaté zrná. Dnes v noci ich budeš potrebovať.
2: Vstali ešte pred svitaním. Leteli ponad hory, leteli ponad doly, leteli ponad moria. Hviezdy už boli na oblohe, keď doleteli k domcu, kde bývala Ježibaba.
0: Zase nám to dobre vyšlo. Stará baba už spí. Zlatého vtáka nájdeš v druhej izbe, v zlatej klietke. Nasyp mu z tých zlatých zrn, aby nezačal spievať. Jeho spev by Ježibabu istotne zobudil.
2: Všetko zase prebehlo tak, ako to koník predpovedal. Vták ani nepípol, lebo zobal zlaté zrná, ktoré mu Janko nasypal. Ten sa chytro s klietkou v rukách pobral z chatrče. Koník už netrpezlivo vyčkával.
0: Dobre, Janko, teraz na mňa rýchlo vysadni a klietku si pevne drž.
2: Len čo sa Janko vyšvihol aj s klietkou do sedla, zlaté zrná sa z nej vysýpali, vtáčik nemal čo zobať a tak začal trilkovať. Baba sa i hneď prebudila.
3: Sto striel hrmených, čo sa zase robí?
2: A Janko jej i teraz popravde odpovedal.
5: Baba, baba, stará baba, čo si dievky zmárnila? Nesieme ti preč zlatého vtáka.
2: Ježibaba schytila metlu a v okamihu vyletela von oknom. Dávala si dobrý pozor, aby sa zase nezachytila o konáre stromov a tak vysokánskú horu preletela bez problémov. Keď si už myslela, že je ďaleko od nebezpečenstva, vlasy sa jej zachytili o trne a stiahli ju do obrovitánskych kríkov. Celá hora sa ozývala, keď Ježibaba zavíjala od bolesti.
3: No veď počkaj, veď ty sa ešte vrátiš. Tak to sa nechať na staré kolená okabátiť. Ale veď ja som bývala oveľa, ale oveľa šikovnejšia.
2: Kráľ sa zlatému vtákovi veľmi potešil. O to viac, keď zistil, že má nielen zlaté perie, ale aj zlaté hrdlo. Zavesil si zlatú klietku nad svoju posteľ, aby ho vtáčik každé ráno budil svojím prekrásnym spevom. Nevedel si ho vynachváliť. No a Janko, ako doposiaľ, tak i teraz opatroval kráľove kone. Kráľ mu zobral zlatú podkovu a zlaté pero, no Janko aj tak pri práci nemíňal žiadne sviece. Keď sa kráľovi donieslo do uší, že mu pri práci svieti zlatý vlas, skoro praskol od zlosti.
4: Tak, ale toto je už priveľa. Čo to máš za zlatý vlas? Komu si ho vytrhol? Koho si oň ožobráčil?
1: Nikomu som ho nevytrhol. Uviazol som v ňom.
4: No to určite. Tie svoje rozprávky môžeš rozprávať akurát tak koňom a nie mne. Ak mi hneď a zaraz neprivedieš zlatú dievčinu, ktorá stratila tento zlatý vlas, budeš o hlavu kratší.
1: Aj, koníček môj, zle je, zle.
0: Ja som ti to predsa vravel. Ak vezmeš, bude zle. Ale ak nevezmeš, bude...
1: Horšie ako je, už byť nemôže.
0: Prečo si odrazu tak zúfaš? Doteraz sa nám predsa vždy darilo. A ako sa hovorí, do tretice všetko dobré.
1: Ale... Veď baba si všetky tri dievky zmárnila.
0: Či som ti nevravel, že to neboli jej dievky? To boli tri staré paripy, staršie ako ja. Stará baba má iba jednu dievku. Zlatú. A po ňu si teraz pôjdeme.
2: Tak ako vždy, vyrazili ešte pred svitaním. leteli ponad hory, leteli ponad doly, leteli ponad moria. Hviezdy už boli na oblohe, keď sa dostali k Ježibabinmu domcu.
0: Aj tento raz sme prišli dobre, ale nesmieme strácať čas. Dostať zlatú dievčinu z Ježibabinej moci nebude vôbec jednoduché.
1: Kde ju nájdem, koniček môj?
0: Pamätáš, odkiaľ si bral zlatého vtáka?
1: Aha, bol v druhej izbe, ako si mi hovoril.
0: Dievčinu nájdeš pod tou izbou v tmavej pivnici. Ježibaba ju tam drží uväznenú v ľade.
1: A ďalej? Ako ju odtiaľ vyslobodí?
0: To žiaľ, Janko môj, neviem. Tu sa moje rady končia. Zostáva mi len dúfať, že na to prídeš ty sám.
1: Urobím všetko, čo bude v mojich silách. Ty len dávaj pozor, aby sa baba neprebudila.
2: Janko rýchlo vbehol do druhej izby, našiel tajné dvere do pivnice, otvoril ich a pomaličky zliezal dole po starých, prehnitých schodoch. Keď sa dostal až dole, zaplavilo ho odrazu jasné, mäkké svetlo. Presne také isté, akým žiarila podkova i kôň, zlaté pero aj s vtákom, zlatý vlas a uprostred velikánskeho kusiska ľadu zbadal Janko tvár prekrásnej zlaté dievčiny. Pleť mala zlatú, vlasy zlaté, len oči akoby jej ani nepatrili. Pozerali sa na neho dva veľké gaštany. A práve tie oči, ako by mu kohosi pripomínali. Kohosi, koho dobre poznal. Oči, do ktorých sa často díval. Janko ostal stáť ako prikovaný. Srdce sa mu silno rozbúšilo a odrazu, ako by s každým jeho úderom spadol zo zlatej dievčiny kúsok ľadu. Čisto roztopil, Janko k nej podišiel a poboskal ju na skrehnuté ústa.
6: Kto si, krásny mládenec? A ako si sa sem dostal?
0: Psst, musíme sa ponáhľať.
2: Rýchlo ju chytil do náručia a rozbehol sa za koníkom. Práchnivé schody však dvojnásobnú váhu neuniesli a s rachotom sa lámali. Len, že sa Janko so zlatou dievčinou dostali hore. Všetok ten rachot prebudil starú babu. No kým tá utekala do pivnice pozrieť, čo sa robí, Janko jej len stihol zakričať.
5: Baba, baba, stará baba, čo si si dievky zmárnila? Nesiem ti preč zlatú dievčinu!
2: A už leteli všetci traja s vetrom o preteky. Ježibaba v okamihu schmatla metlu a vyletela von oknom. Dávala si dobrý pozor na vysokú horu. Ani na trňových kríkoch sa už nezachytila, ale na more celkom zabudla. Búrka a morské vlny ju opäť strhli pod hladinu. Ježibaba musela o dušu plávať, ak si chcela zachrániť aspoň holý život. Morské vlny si ju pohadzovali ako mokrú handru, až kým ju tá najväčšia nevyplavila na pobrežie.
3: Počkaj! No, veď len počkaj! Ešte sme ňu neskončili! My sa ešte stretneme!
2: Na kráľovskom dvore ich už netrpezlivo očakávali. Kráľ dal vyrobiť velikánsku zlatú klietku. Zaumienil si totiž, že keď Janko úlohu splní a privedie zlatú devu do jeho kráľovstva, zatvorí ju do klietky, aby mu nikam neušla a aby sa na ňu mohol každý deň pozerať. Každý, kto by ju chcel vidieť, musel by mu draho zaplatiť. Takto si to celé ten chamtivý a nenásytný kráľ naplánoval.
4: No, keďže si aj túto úlohu do bodky splnil a počas služby si žiadne sviece nespálil, odpúšťam ti zatajovanie kráľovského majetku. A teraz už choď, si prepustený. A nech ťa tu viac nevidím. U mňa si skončil, rozumieš?
1: Milostivý pán kráľ, nežiadam peniaze za službu, ktoré mi právom patria. Jediné, na čom mi skutočne záleží, je zlatá dievčina. Moja Zlatka.
4: Ja neverím vlastným ušiam. Ako sa opovažuješ takto rozprávať o mojom majetku? Neexistuje žiadna tvoja Zlatka. Neexistuje. Ani ňou nikdy nebola. A trikrát hádaj, či niekedy bude. Nemusíš sa namáhať. Sám ti to rád objasním. Nebude. Zapamätaj si to raz a navždy. A strať sa mi z očí. Nech ťa tu viac nevidím.
7: Milostivý pán kráľ, prosím vás o milosť. Janko ma z jedného väzenia vyslobodila. Vy už pre mňa chystáte ďalšie. Nechám vám svoje zlaté šaty. Zlaté topánky. A ostriham si aj svoje zlaté vlasy. Len ma prosím vás, nechajte odísť s Jankom.
4: Zlatka, anielik, ty si ma asi zle pochopila. Ty nie si vo väzení. Ty si predsa v mojom kráľovstve.
7: Ale veď ste pred chvíľou o mne hovorili ako o svojom majetku.
1: Pán kráľ, vo všetkom som vás poslúchol, ale tento raz neustúpim. Ja mám Zlatku rád a chcem si ju vziať za ženu.
4: Už som ti predsa raz povedal a nebudem to opakovať. Zlatka je moja, moja, moja, moja, moja. A z môjho kráľovstva živá neodíde. Fúj, čo je to za strašidlo? Čo za čudnú ženskú? A ako si sa sem vlastne dostala?
3: Akože ako? Na svojej lietajúcej metle preca. Skoro som o ňu prišla v morských hlbinách. Juj, metlička moja milovaná. A to všetko kvôli tomuto Janovi. Moja zlosť práve pretiekla a vy si to všetko vypijete. Zdá sa, že budem mať po dlhom čase konečne dobrý deň.
4: Neviem, baba, čo to splietáš, ale teraz prosím ťa, odleť tam, odkiaľ si priletela a nemiešaj sa nám do debaty, rozumela si?
3: Dohadujete sa o veciach, ktoré patria mne. Tento na nič hodný Jano mi ich vyfúkol rovno spred nosa. A všetko to robil kvôli takémuto hlúpemu a tučnému nafúkancovi v červenom plášti, čo má korunu na hlave a myslí si, že je kráľ.
4: No
3: veď počkaj. Hneď uvidíš, kto tu má skutočnú moc. Ani jednu z tých ukradnutých vecí si nevezmem a bez svojho zlata napriek tomu neodídem. Neveríš mi, ty hlavadutá mramorová?
4: Veru nie.
3: Tak sa dobre pozeraj. Obrakadabraka.
2: Ježibaba sa storáz zatočila okolo svojej čarovnej metly a trikrát popľula na zem. Zo Zlatky v okamihu opadlo všetko zlato a stala sa z nej obyčajná ružovolíca Zlatka, ktorá sa Jankovi ešte väčšmi páčila. Kráľ sa ihneď rozbehol do svojej komnaty skontrolovať zlatého vtáka. A Ježibaba, poď ho za ním. Len Janko zostal stáť ako prikovaný, lebo jeho verný koník sa premenil na urasteného mladého muža. Zlatka sa v tom okamihu začala s mladíkom vrúcne objímať a dokonca ho i poboskala. Tí dvaja sa nevedeli od seba odtrhnúť. Janko zosmutnel a s hlavou sklonenou hlboko medzi ramenami sa od nich odvrátil. Zlatka spozornila a v okamihu sa od neznámeho mladíka otrhla.
6: Janko, milý môj, dovoľ, aby som ti to vysvetlila. Tvojim verným koníkom je, teda bol môj brat, ktorému sa takto Ježibaba pomstila, keď ma pred ňou bránil. Bránil, ale nezachránil. Mňa väznila v ľade a z brata spravila nešťastného koníka. Vedel síce rozprávať, ale o kliatbe nemohol nikomu povedať ani slovko.
8: Bol som škaredý a uvravený. Kto už by chcel takú mrcinu? Pamätáš? Takéto meno mi dali tvoji bratia. Ale ty si sa napriek všetkým posmeškom vždy ku mne správal ako k priateľovi. A vždy si mi veril. A tvoja viera nás všetkých zachránila.
2: Janko sa spamätal o mnoho skôr ako kráľ. Rýchlo vbehol do kráľovskej stajne, vyviedol odtiaľ tri najlepšie kone a dal sa spolu so Zlatkou a jej bratom na útek. Kráľ medzi tým behal po celom hrade ako zmyslov zbavený. Keď zistil, že nie len zo Zlatky, ale aj zo zlatého vtáka opadlo všetko zlato a je z neho obyčajný drost v železnej klietke. A keď vbehol do stajne a našiel tam namiesto zlatého koňa obyčajného hnedáka, až si vlasy trhal od zúrivosti. A Ježibaba, tá sa na tom všetkom výborne zabávala. Bola kráľovi stále v petách a poriadne si vychutnávala svoju zlatú pomstu. Vôbec jej pritom nedošlo, že kým jednému uškodila, ďalším trom veľmi pomohla. Nuž čo, asi to bola predsa len hlúpa a nešikovná Ježibaba.
4: Ty baba jedna, prečo mi to robíš? Všetko zlato je fuč, čo ja budem teraz robiť? Zlato moje zlatíčko.
9: Žiada sa ti zlata, ako chceš.
4: Zlato.
9: Keď po ňom toľko túžiš, nech si teda zlatý. Z toho aspoň budeme mať osoho obidvaja. Abrakadabra.
2: Ježibaba sa opäť 100 raz zatočila okolo metly, 3 krát popľula zem a premenila kráľa na obyčajnú mramorovú sochu.
9: Abrakadabra. Čári mári. Abrakadabra. Čári mári. A čo som zase pokazila? Veď mal byť zlatý. Joj, stále mi to s tým zlatom ako si nejde. Aj nešťa. Pozbieram si aspoň to, čo zostalo po koňovi, vtákovi a po tej krasotinke. A ty si stoj tu na nádvorí, hlúpa socha. Nemajú z teba osoch, aspoň holuby.
2: Nazúrená Ježibaba pozbierala aspoň ten zlatý prach, čo zostal po zlatom koňovi, vtákovi a Zlatke. Mešec plný zlatého prachu si omotala okolo pása a odletela domov. Ježibaba práve letela nad morom, keď sa hladina rozbúrila a vlny nebezpečne špliechali do nevídaných výšok. Jedna z nich zachytila Ježibabin mešec so zlatom a strhla ho zo sebou. Ježibaba ani na chvíľu nezaváhala, vrhla sa za mešcom do morských hlbín a skončila na veky na morskom dne. Janko došiel so Zlatkou a jej bratom šťastne domov, kde ich otec aj bratia s radosťou uvítali. 3 dni a 3 noci im Janko rozprával príhody z kráľovskej služby. A čo bolo ďalej? Už čože by bolo? Jankovi a Zlatke vystrojili svadbu, akú ich dedina nikdy nevidela a nezažila.

Odkedy mi poslala svoj obraz princezna Krasava, nemôže myslieť na nič iné, iba na ňu. Krása, ktorá sála z jej podobizne, je úchvatná. Nedá sa jednoducho opísať. A koľké mi poslali svoje obrazy, keď som rozoslal poslov na všetky strany, že sa chcem ženiť. Na mnohých portrétoch sa pokochali moje oči, ale toľkú krásu, akou oplýva Krasava, ešte neuzreli. A poslovia mi tvrdia, že v skutočnosti je ešte krajšia, ibaže sa im zdala pripyšná. Neviem, aká naozaj je, ale rád by som ju čím prv poznal, lebo teraz iba na ňu myslím a pomaly zabudnem aj kráľovať.

0: Lítosti. Odpust, najjasnejší král, že ťa ruším, ale čudné veci sa dejú v našom kráľovstve.
1: A aké čudné veci? Stalo sa niečo?
0: Veru, hej. Zatvoril si sa vo svojej pracovni a pomaly nebudeme vedieť, či máme kráľa. Nevychádzaš von, iba tu dumáš. Bojím sa, či ťa dejaká choroba netrápi.
1: Čože by netrápila? Trápi? A ako?
0: A nevolá sa tá choroba, odpusť moju smelosť, princezná krasava?
1: Volá, veru tak. Ako som uvidel jej obraz, myslím len na ňu.
0: A prečo by nie? Aj kráľ má právo byť zalúbený. Veď sa chceš oženiť. Ale keď budeš hľadieť iba na jej obraz, to ti nepomôže.
1: Máš pravdu, dvoran. Zavolaj na náš hrad najchýrnejších maliarov v celej ríše. Nech namaliujú môj obraz. Pošleme ho princeznej krasave.
0: Najjasnejší kráľ Rastislav. Priviedol som najchýrnejších maliarov z celej krajiny.
1: A koľký že sú?
0: Traja.
1: Traja? Viacej ich nie?
0: Ale áno, áno. No títo sa mi videli najlepší.
1: Nuž, dobre. Ak sú naozaj dobrí, stačí aj traja. Nech predstúpia.
2: Najjasnejší kráľ Rastislav.
3: Prišli sme ti vzdať hold.
4: A ponúknuť ti svoje služby.
0: Najjasnejší kráľ vám povie, prečo vás zavolal.

maľovať celkom prirodzene, aby som sa páčil jednej žene. Rozbalte si štetce palety, už mi moja mladosť

0: Pochopili ste, majstri maliari?
1: Áno, iste, že...
2: Je nám všetko jasné.
3: Kedy sa môžeme dať do práce?
4: Najradšej hneď. A nezabúdajte, na obraze chcem vyzerať taký, aký som. Nijaké prikrášľovanie. Celkom prirodzene.

0: Ako sa ti pozdáva práca maliarov, Dvoran?
1: Myslím, že sa rozumejú svojmu remeslu.
0: Bude to ešte dlho trvať.
2: Prosíme ťa o prejav kráľovskej trpezlivosti.
0: Aj tá má svoje medze.
3: Chceme, aby sa ti obraz páčil.
4: Aby bola spokojná i tá, ktorej je určený.
0: Dobre, teda maľujte, ale majte na pamäti, že sa mi už zunovalo takto nehybne sedieť. Usedený som a šiju mám strpnutú.

0: Najjasnejší kráľ Rastislav, s prácou sme hotoví.
1: Vložili sme do portrétov všetok svoj um.
2: Ráč si vybrať, ktorý sa ti najviac páči.
3: Ukážte. No, no nie je to najhoršie. Dali ste si naozaj záležať.
4: Povedz, kráľ môj, ktorý sa ti najviac pozdáva?
3: Priznám sa, že ten prostredný. Vidí sa mi, že ma najvernejšie vystihuje. Ten pošlem princeznej krasave. Ktorý z vás ho maľoval?
1: Ja, kráľovské veličenstvo.
3: Odmením ťa. Ale i vás dvoch, lebo vidím, že ste si dali záležať.
5: Vďaka ti, veličenstvo.
3: A ty, dvoran, vezmi prostredný obraz a ihneď sa s ním vyber na dvor kráľa Veľkoslava a odovzdaj ho princeznej krasave.

0: S akými správami prichodíš, Dvoran?
1: Najjasnejší kráľ Veľkoslav. Mám ti odovzdať najsrdečnejšie pozdravy od môjho pána, kráľa Rastislava, a popriať ti veľa zdravia, šťastia a pohody.
0: Ďakujem, ďakujem. A smiem sa dozvedieť, čo skrýva tá veľká škatula, ktorú máš vedľa seba?
1: Zaiste, najjasnejší kráľ. Je v nej obraz môjho pána, ktorý mám odovzdať tvojej najjasnejšej dcére, princeznej Krasave.
0: Naozaj? No ukáž, nech sa naň pozriem.
1: Prosím.
0: Však si zvedavá, Krasava.
2: Vôbec nie.
0: Ale dcéra moja, ako to hovoríš? Pristup, Dvoran, bližšie, ukáž portrét.
1: Nech sa páči.
0: O tvojom pánovi, kráľovi Rastislavovi, ide chýr, že je udatný a krásny. No, obraz ho verne vystihuje. No, čo povieš, Krasava?
2: Vyzerá ako strašiak.
0: Je to zaiste dielo skvelého majstra.
2: Je to mazanica dajakého vidieckého machuliaka.
1: Kráľ Rastislav ti chce venovať svoj obraz na oplátku za tvoj portrét, no, ktorý si mu bola poslala princezná Krasava s láskavým požiadaním o tvoju ruku.
2: No. Tak. Čo si ten tvoj pán vlastne myslí? Ja zaň veru nikdy nepôjdem. A ten svoj portrét nech postaví na makové pole, na miesto strašiaka. Odplaší všetky vtáky. Kráľovský oče, odchádzam.
0: Moja dcera sa správa hanebne. Prosím ťa, milý Dvoran, nevyjav svojmu pánovi, čo si tu počul. Viem, že si také slová nezaslúži. Moja dcera je pekná, ale žiaľ strašne pyšná. Svojou neskrotnou pýchou mi spôsobuje často žiaľ. Priznám sa, že už ani neviem, ako ju od nej odnaučiť. Ako si nemám síl.
1: Čo mám odkázať môjmu pánovi?
0: Že mu prajem veľa zdravia a šťastia.
1: A pokiaľ ide o Krasavu?
0: Naozaj neviem. Je mi veľmi nemilé, čo si počul. Hádam, čas urobí svoje. Neviem, neviem. No, zatiaľ na skutku neviem.

0: vrátil som sa z cesty, kráľ Rastislav.
1: Tu si, dvoran. Vrav, ako si pochodil? Akú novinu mi nesieš? Horí v nedočkavosti.
0: Prinášam ti pozdravy od kráľa Veľkoslava.
1: No, a ďalej?
0: Želá ti veľa zdravia a šťastia.
1: Ale čo ďalej? Čo princezná krasava? Ako prijala môj obraz?
0: Dovol mi oddychnúť si. Cesta bola únavná.
1: Čo je to za reč? Čakám od teba odpoveď na moju otázku. Ako prijala obraz princezná krasava?
0: Kráľ môj... Nespýtuj sa.
1: Chcem počuť pravdu.
0: Nož, keď... Keď chceš, no...
2: Odmietla ho.
0: A zosmiešnila.
1: Tak teda.
0: No, jej kráľovského otca to nesmierne bolelo. Nevie si rady s jej pýchou.
1: Pyšná je.
0: Pyšná, veru, pyšná. Ukrutne.
1: Nechaj ma chvíľu o samote. Podumám, ako zlomiť jej pýchu.

0: Dvoran? Dvoran! Kdeže si toľko?
1: Volal si ma kráľ Rastislav?
0: Rozmýšľal som o pyšnej princeznej krasave.
1: A čo si vyhútal, najjasnejší kráľ?
0: Že by som sa mal dostať do jej blízkosti.
1: Aha.
0: Ale nie ako kráľ.
1: Oh.
0: Inak. Preoblečený. Chápeš?
1: Aha.
0: Ako obyčajný človek. Dám sa u nich najať do práce. Povedzme ako záhradník. Čo povieš?
1: No, neviem. Keď krasava nechce počuť o tebe ako o kráľovi, no, neviem, či ťa bude chcieť ako záhradníka.
0: Keby som tašiel ako kráľ, hneď by ma odmietla a musel by som sa vrátiť domov. Ale keď sa dám najať ako záhradník, získam viacej času, mohol by som sa hodzaj celé dni pozerať, čo krasava robí. Hádam sa mi tak skôr podarí nájsť liek na jej neskrotnú pýchu.
1: No, neviem, čo na to povedať. Ale
2: hádam, skúsiť by si mohol, keď ti na nej tak záleží. Musím ťa však upozorniť, že to nebude ľahká práca.

0: Naozaj? Pekne spieva? Ako pekne hrá na gitare?
1: Že sa tebe aj niečo páči, krasava?
0: A vlastne nepáči?
1: No, tu ho máš. Tak páči sa ti, alebo nepáči?
0: Ako som vravela, páči. Ale vlastne nepáči.
1: A tak ma nechaj na pokoji. Rád by som si trochu zdriemol.
0: Ale nespí.
1: No to už prečo?
0: Chcem sa ťa dačo opýtať.
1: Tak sa teda opýtaj.
0: Povedz mi, kráľ, kráľovský oče, a kto to vlastne tak pekne spieva a hrá v našej záhrade?
1: Ja? No tak to bude asi ten nový záhradník.
0: Máme nového záhradníka?
1: Áno. Včera som ho prijal.
0: Zavolaj ho, prosím ťa, hore.
1: Hore? A počo?
0: Len tak. Chcem ho vidieť a chcem, aby ma naučil hrať na gitare.
1: No, len či to nie je zase taký vrtoch.
0: Nie, len ho prosím zavolaj.
1: Dobre teda. Záhradník! Hej, no ty, no. Príď na chvíľu hore. Už ide. Ale nie, že ho vyženieš, keď sem príde.
2: Volá si ma najjasnejší kráľ.
0: To ja som chcela.
2: A tak, najjasnejšia princezná. A smiem vedieť prečo?
1: Páčil sa jej tvoj spev.
0: A hra na gitare.
2: To je pre mňa veľká česť.
0: Ako sa voláš, záhradník?
2: Rastislav.
0: A kto ťa naučil hrať na gitare?
2: Mamička.
0: Mamička? Ja už mamičku nemám.
2: Chceš, aby som ťa naučil hrať?
0: No, keď budeš poslúchať?
2: Ale poslúchať musí predsa ten, čo sa učí.
0: Ten alebo onen, to je jedno.
2: Ako myslíš? Keď nechceš, nemusím ťa učiť.
0: Ale ja chcem.
2: Kedy začneme?
0: Odaj zajtra.
2: Súhlasím. Príď do ružovej besiedky a môžeme začať.
0: Čo by ja za tebou chodila?
2: Nemusíš.
0: Ale prídem.
1: Mizerný ženský vrtoch. Učitelia z celej krajiny tu boli a nechcela sa učiť. Príde mladý záhradník a ten nie je po vôli.

0: Ešte raz ti to zopakujem. Dávaj dobrý pozor. Ďalej. A teraz spolu. Dobre. A teraz to skúsiš sama. No, na začiatok ti to ide celkom dobre.
1: Myslíš? A kedy mi zaspievaš tú svoju pesničku?
0: Inokedy. Teraz už je neskoro. A musím ešte kvety popolievať.
1: Prikazujem ti. To je moja záhrada, moje kvety. Okamžite ostaň tu. Tak čo čušíš? Nepočul si?
0: Prepáč, princezná, ale spievať sa nedá na rozkaz. Bolí ma hrdlo. Nevychádza z neho zvuk. Len škrek.
1: Hrdlo? Zavolám lekárov. Musíš spievať.
0: Aj no, kedy je deň? Precviť si, čo sme sa naučili. A ak budem zdravý, môžeme pokračovať v učení. A teraz ma nezdržuj, kvety nepočkajú a vidíš, hrdlo nepovolilo.
1: Keď sú ti kvety prednejšie?
0: Treba ich chrániť, aby nám boli na radosť. A teraz už musím ísť.
1: Tak teda v sobotu. Ale nech si v poriadku, lebo prikážem otcovi, aby ťa prepustil.

0: Tvoj oddaný služobník, princezná.
1: Čo sa ti porobilo? Prečo sa takto so mnou zhováraš?
0: Chcela si ma dať vyhnať zo zámku.
1: Ja? A kto by ma potom naučil hrať a spievať?
0: Teda len preto ma tu drží tvoj otec. Na tvoj príkaz.
1: Ale nie, ja... Zaspievaj mi tú pieseň o ružiach.
0: A zopakovala si, čo sme sa minule naučili?
1: Áno, počúvaj.

0: Spokojný?
1: Áno, áno, áno.
0: Takže mi zaspievaš svoju pieseň o ružiach?
1: Ak pekne poprosíš.
0: Ja? A prosiť teba?
1: Nemusíš. Ako by aj obyčajného záhradníka. Zavolaj si spevákov, tí spievajú lepšie.
0: Nechcem. Nikto nevie takú pieseň o ruži.
1: Naučím ich.
0: Ale ja chcem, aby... Ja... Prosím, zaspievajú ty.

0: Prečo mlčíš?
1: Je mi tak, ako si. Dobre? Tá pieseň je prekrásna. Povedz, hneváš sa ešte na mňa?
0: Nie. Nie. Povedz, rada si so mnou?
1: Áno. Keď tak pekne spievaš. Pozri, môj kráľovský otec sa blíži. Chytro spievajme.

0: Počul som peknú pieseň, no som sa vybral za ňou. Tak, ako ti ide hranie, dcéra moja?
1: Nech povie môj učiteľ.
2: Robí pokroky.
0: To rád počúvam. Tak len pekne pokračujte. A čo myslíš, Rastislav, za ako dlho sa naučí moja dcéra hrať? Ale tak, naozaj, vieš?
2: Za rok, za dva.
0: Jedvám, hozaj za päť. Len ju pekne vyučuj.
2: Kdeže by ja, najjasnejší kráľ, na to čas nabral?
0: Ako to?
2: Pobudnem u vás iba zo pár dní a potom sa poberiem ďalej.
1: Rastislav, ale to nemôžeš.
2: A to už prečo?
1: Nemôžeš ma tak nechať. Takú nedoučenú.
2: Mám povinnosti, musím ísť za priateľom. Zahradníči u susedného kráľa.
0: U susedného kráľa?
2: U toho, áno.
0: Vari u kráľa Rastislava?
2: Hej, u toho.
0: Veď vy ste menovci. Aj, že mi to skôr na umne zišlo. A vieš, že sa trochu i ponášate?
2: Ale to hádam nie, kráľovská výsosť. Kde sa môže obyčajný záhradník ponášať na kráľa?
0: Veď hej.
1: Ale ja ťa nepustím. Bezo mňa neodídeš.
0: Krasava, čo sú to za reči? Takto sa správa princezná.
1: Nie, mne je to jedno.
2: Pochop, princezná, veď ja mám povinnosti a budem musieť za čas odísť. Sľúbil som.
1: Tak pôjdem s tebou.
0: Ale Krasava.
2: Princezná Krasava, to nepôjde.
1: A prečo?
2: Deva nemôže nasledovať mládenca iba tak...
1: Ako? Iba tak?
2: No tak... Iba žena môže nasledovať muža. Vlastná žena vlastného muža.
0: Tak je. Rastislav má pravdu.
1: No, veď... Dobre. Povedz, Rastislav. Chcel by si ma za ženu?
2: Ale Krasava. Veď ty si princezná... A ja som záhradník.
0: A Rastislav, nepočúvaj ju. Načisto to šalela.
1: Počúvaj ma, Rastislav. Dobre ma počúvaj. Ľúbim ťa.
2: Krasava. Nemôžem uveriť vlastným ušiam. A ja ťa strašne ľúbim.
1: Kráľovský oče, daj súhlas, aby som sa vydala za Rastislava.
0: To nemôžem. Už mám dosť tvojich vrtochov. Už si sa mi dosť hanby narobila. Práca mi zlosú a ty, Rastislav, tiež. Von z môjho paláca i kráľovstva. Von.

0: Čo budeme robiť?
1: Pracovať.
0: Ale kde? A čo?
1: Neboj sa. Na hrade kráľa Rastislava sa už dačo nájde.
0: Myslíš, že to budem vedieť?
1: Čože by nie. Ak nie, privykneš si. Alebo nechce si to všetko ešte rozmyslieť. Bola si zvyknutá na iný život. Mala si služobníctvo, čo za teba všetko porobilo. Bola si obklopená bohatstvom a pohodlím. Teraz si budeš musieť na všetko zarobiť vlastnými rukami. Krasava, rozmysli si. Do ničoho ťa nenútim. Nechcem, aby si bola nešťastná.
0: Ale nie tak, Rastislav. Chcem ísť s tebou. Moje miesto je pri tebe. Ľúbim ťa.
1: Takže sa vyberieme na hrad kráľa Rastislava.
0: Poďme.

0: Princezná krasava, ako sa ti páči na hrade kráľa Rastislava?
1: Ďakujem za opýtanie, dvoran. Iba, že už nie som princezná.
0: Ja si ťa ešte takú pamätám. A keď sa priznám, že vtedy, keď som ti niesol obraz môjho kráľa Rastislava, ktorý si odmietla, som ťa videl za iných okolností.
1: Viem. Teraz čistím zemiaky v jeho kuchyni. Nehanbím sa za to. Veď zarábať si na živobytie statočnou prácou sa vždy vypláca. A privykla som si.
0: Len sa pekne usiluj. Dnes sa príde pozrieť do kuchyne sám kráľ Rastislav. Potrpí si, aby bolo všetko v poriadku.
1: Pousilujem sa, aby bol spokojný.
0: Pozri, práve prichádza. Páči sa ti?
1: Áno, veď ako by môj Rastislav.
0: Čo vráš? Odpust, nerozumel som ti.
1: Ale veď to...
2: Čo si to tam vy dvaja šepkáte?
3: Ustala si, krasava?
1: Teraz, neviem, si to ty, Rastislav?
3: Áno, som kráľ Rastislav. Tvoj muž?
1: Ale veď môj muž...
3: Je záhradník, bol záhradník, zo pár dní.
0: No, odpuste. Nebudem vás rušiť.
2: Len choď, choď, dvoran.
1: Ako to všetko je?
3: Som kráľ Rastislav, ktorého si pre svoju pýchu nechcela. A som i ten záhradník, do ktorého si sa zalúbila a...
1: A odhodila preň všetku svoju pýchu.
3: Tak veru.
1: Aké je to zložité a jednoduché zároveň.
3: A ak by si ma už neľúbila, mohlo by to byť veľmi, veľmi zložité.
1: Rastislav, ako môžeš na také dačo čo len pomyslieť? Taká som šťastná, že sme spolu. Škoda len, že môj otec...
3: Od toho sa obávať nemusíš. Je tu už od rána. Všetko som mu povedal. Pozri. Pozri, aký spokojný prichádza.
0: Deti moje.
1: Otec môj. Odpusť mi všetko, prosím ťa.
0: Ľahko sa mi odpúšťa, keď ti láska k Rastislavovi vytlkla z hlavy tú nešťastnú pýchu.

ťažký ako med. Mesiačik, miláčik, už si väčší dubáčik, rastieš ako med.

0: Tak teda ty, Berco, tvrdíš, že Maťovo prasiatko chodilo žrávať do tvojho Válova?
1: Chodilo, pán Richter, chodilo. A dakedy aj 3 razy za deň.
0: Čo ty na to, Maťo?
2: Nuž, čo? Je to tak, pán Richter, chodilo. Čože by nechodilo, chúďa, keď mu v bruchu škrkalo? Nemám ja zrna toľko ako túto Berco.
1: Vidíte ho, pán Richter? Priznal sa.
0: Počkaj, veďže počkaj. Ešte nie je koniec. Zhrniem si to odznove. Maťovo prasa,
2: prasiatko.
0: Teda prasiatko, chodievalo do Bercovho Válova na zrno.
1: Tak.
0: A Berco to prasiatko ovalil kijakom.
2: Tak. A ono chúďa zgeglo. Pre nič, za nič.
1: No, počujete ho, vraj pre nič, za nič. A čo moje zrno?
2: Už ale pre trochu zrna ovaliť kijakom živého tvora? Či to už takto takedy slýchal?
1: Tak to je podľa teba. Trocha zrna, trocha zrna? A či ja tu trochu zrna kradnem, a či čo?
2: To netvrdím. Iba mi živého tvora prišlo ľúto.
1: Ľúto, ľúto. Veď aj tak by pošlo na pečienku.
2: Ľahko sa ti smeje, oplanaký si. Keď som mal iba toto jedno jediné, tebe sa 10 bravov po dvore poneviera. Takí sú, že hedva odfukujú.
1: No, aký majú byť? Správne prasa má byť ako prasa, a nie ako kozľa. Jaj, kto si vychová, ten má.
2: A druhý musí kijako márniť.
0: Dosť, chlapi, takto nikam nedôjdeme. Obaja ste vinní.
1: Ale čo má okradnúť?
2: Kijak si mal na pokoji nechať.
0: Povedal som dosť, tak dosť. Iba čo mi tu po daromnici uši ohrízate. Obaja máte vinu i pravdu. A aby som vás spravodlivo rozsúdil, dám vám hádanku. Zajtra ráno mi obaja musíte riecť, čo je najtučnejšie, čo je najrýchlejšie a čo najčistejšie. Koho odpoveď bude múdrejšia, tomu prisúdim pravdu.

0: No tak, Berto, ako si pochodil u Richtára?
1: No...
0: No, že sa pochvál. Dúfam, že dal zapravdu len a len tebe.
1: No, nie celkom, žena moja.
0: Ako? Nie celkom? A to už? To už ako? Veď si mu mal celú vec rozpovedať.
1: No, veď som aj rozpovedal, ale...
0: Čo ale?
1: Aj Maťo rozpovedal, ako bolo.
0: No a?
1: No, Richtár nebol celkom na mojej strane.
0: Aj, dal zapravdu tomu od Kundesovi.
1: No a ani jemu, ale...
0: No tak tomu už teda vôbec nerozumiem.
1: Ani nemôžeš, Dora moja, nemôžeš, lebo v tom je chlapský um.
0: Daj sa mi svete s chlapským umom. Keby som šla ja za Richtárom s mojím ženským umom, bolo by právo na našej strane.
1: No, veď hádam aj bude, nie?
0: Tak sa mi zdá, že si pálenky prihol. A teraz mi tu pletieš jedno z druhým.
1: Zahamuj na chvíľu tvoj všetečný jazyk a všetko sa dozvieš.
0: Tak teda vrav.
1: No, Richtár prisúdi pravdu tomu, kto uhádne, čo je najtučnejšie.
0: Najtučnejšie.
1: Čo je najrýchlejšie. A čo je najčistejšie.
0: Najčistejšie.
1: Tak.
0: Tak vravel.
1: Veru tak.
0: No, veď to nie je ťažké uhádnuť.
1: Ani by som nepovedal.
0: Stačí sa poobzerať vôkol seba.
1: Aha, no, áno.
0: Čo môže byť tučnejšie ako naša krmnica?
1: A krmnica?
0: Čo ju už 3 roky statočne chováme.
1: Hej.
0: No, a čo iné by bolo rýchlejšie ako naše koníky?
1: Naše koníky.
0: Čo si tak pestujeme, že sa jagajú ako zrkadlo.
1: No veď hej.
0: No a najčistejšia je predsa naša studňa.
1: Je naša studňa.
0: Veď do nej každý rok 2 centy soli vsypeme. No tak, čo povieš, Berco?
1: Hádam, to tak aj bude.
0: Je to tak, určite. Uvidíš, že Richtár postaví právo na našu stranu.

0: No, riadny šíbal je ten náš pán Richter, keď vám takúto hádanku dali, apko môj.
1: Hej, neľahká je, Zuzka moja, neľahká.
0: Ale veď daj, ako už podu máme. Vymyslíme medicínu na ten bôľ.
1: Ešte, že mám teba, dcera moja. Samému je vždy ťažšie. Keď si pomyslím, že pre trochu zrna nám Berco skantril prasiatko.
0: Ale neorekujte už, otec. Život mu už neprinavrátime. A viete čo? Pôjdeme si ľahnúť spať. Už je neskoro. A ráno je múdrejšie večera. S čistou hlavou skôr dačo vyhútame.

0: Tak teda vravte, Berco i Maťo, akú odpoveď ste vyhútali na moju hádanku?
1: No, tak...
0: Alebo ste na nič múdrejšie neprišli?
1: Ako by nie, Richter.
0: Tak teda, Berco, vrav.
1: No, najtučnejšia je naša krmnica.
0: Aha.
1: Najrýchlejšie sú moje koníky.
0: Aha.
1: A najčistejšia na svete je moja studňa.
0: A ďalej?
1: Tak to je všetko.
0: Čujme teda tvoju reč, Maťo.
2: No, najtučnejšia je naša matička zem. Bo nás všetkých stačí uživiť. Najrýchlejší je mesiac, bo za 4 týždne celú zem obehne. A najčistejšie je slnko, bo nám stále čisto a jasne svieti.
0: O, to je už iná reč. Dobre, Maťo, u mne si to vyhútal. Právo je na tvojej strane. Povedal som jasne. A ty, Berco, za škodu, čo si tuto Maťovi napáchal, odovzdáš mu, a to ešte dnes, tvoju najtučnejšiu krmnicu.
1: A to už ako?
0: Tak, ako si počul. A ponáhľaj sa domov, aby si ju stačil obriadiť, lebo dar sa má čistý odovzdať.
1: Teda, dovidenia.
0: Dovidenia, Berco, dovidenia. A druhý raz dávaj väčší pozor.
1: Dovidenia.
2: Tak pôjdem, hádam i ja.
0: Počkaj chvíľu, Maťo, počkaj. Dačo sa ťa ešte spýtam.
2: No, a čo tak vo?
0: U mne si hovoril, Maťo, u mne. Viem, ako si nejde do rozumu, že si to takto sám vyhútal.
2: Nož, ako by...
0: Nezavrávaj. Vidím ti na nose, že ti takto dačo pošepkal.
2: Veď... Hej, pošepkal, hej, ale nie cudzí.
0: A kto teda? Vrav.
2: Zuzka, dievka moja, dcéra jediná.
0: A pozrime, že akú umnú dievku máš. A vieš ti čo? Daj jej túto viazaničku ľanu. Nech ho tak obriadi, že na tretí deň bude z neho ušitá biela košeľa na môj sobáš. Ak tak učiní, pôjde na sobáš vedno so mnou. Ale ak nie, budem na ňu hľadieť ako na osobu, čo sa do môjho práva po darovnici starie a môj súd narúša.

rúču dcéru máš, Maťo, rúču. Nielenže má bystrý um, ale i ruky do roboty. Plátno ako najbelejší sneh. A ako košelu poobšívala. Naozaj, môžeš byť na svoju Zuzku hrdý. Šikovná dievka. Pojmem ju za ženu, ale s podmienkou. Nech príde na sobáš ani vodne, ani v noci, ani pešky, ani na voze, po ceste i nie po ceste, ani oblečená, ale ani nahá, a nech pritom donesie dar aj nie dar.

0: Jaja. Celý deň som pozeral z obloka, či uvidím Maťovú Zuzku. A priznám sa, že tu odznove od večera postávam. A už aj polnoc odbila. Veru, čas beží. Pomaly varí aj kohút prvý raz za kikiríka. Eš, nedá mi to. Umná dievka je, i šikovná, i fešná. Ej, líca ako dve zrelé jablčka a ústa ako maliny. A driečna je. Keď ide po dedine, všetci mládenci sa za ňou obzerajú. Rád by som ju mať navždy po svojom boku. Len som zvedavý, či splní aj moju poslednú podmienku. Už ale čas beží a jej nikde. Alebo, že by jej Maťo nepovedal? Netváril sa príliš nadšene. To hádam nie. Bude za tým dáke huncúctvo. Lebo ju ani zo 10 fiškáľov neprekabáti. Ja tu dumám a Zuzka hen na konci ulice. Akože to ide? Na capovi? A nohami sa zeme dotýka? Hej. Tak ako som vravel. Ani pešky, ani na voze. A ešte k tomu v túto hodinu nie je už ani noc a nie je ešte deň. A uvidíme, čo ďalej. A veru, ide po ceste a ani nie po ceste. Bo cap kráča koľajou po vozoch.
1: Beťarisko, aký si.
0: Oblečená je tiež iba do poli, opásaná zásterkou. Veď už tak, ako som nakázal, ani oblečená, ani nahá. A to na lone čo má? Nevidno, hoci je už blízko mňa. Prikryté, čo si skrýva. Iste to bude žiadaný dar a nedar. No, uvidíme. Idem jej naproti.
2: Vitaj, Zuzka, vitaj.
3: Ďakujem, Richtár. Tak čo, splnila som tvoju vôľu?
2: Splnila, len neviem, čo za dar skrývaš.
3: Taký, aký si si želal. Dar i nedar.
2: Aha.
3: Pozri.
2: Holuby?
3: Holuby. Boli a už ich nie.
2: Ej, ty si teda naozaj riadny figliar. Každú stávku vyhráš. V tejto chvíli ťa pojímam za svoju ženu. Umná si, rúča a dávno sa mi páčiš.
3: Aj ty mne? Už dlhý čas.
2: Len jedno by som...
3: Zase daj akú podmienku?
2: Nie. Nie celkom. Iba, že by si mi do richtárskeho práva rozum nepchala, lebo...
3: Keď si tak želáš, nič sa ti neboj. Nájde sa mi dosť inej roboty.
2: Zuzka, moja jediná...
3: Mužiček, môj jediný...

prorokovať si naozaj nemôžem. Veľa vody pretieklo dolu naším potokom od chvíle, čo si bol Richtár za ženu, moju Zuzku pojal. Radosť na nich pozrieť. Usmiatí sú a šťastní. Zuzka je čiperná, ako aj vždy bola. V dome majú čisto a poriadok. Zuzka opak nemá rada. A môj zaťko, ten sa drží Richtárskej stolice. Keď má chvíľu času, vychováva so Zuzkou ich malé Richtárča, môjho vnúčika, Janíčka. Hej, rád som, že nad ich žitím svieti usmievavé slniečko.

0: Slobodno?
1: Úctivý služobník. Doma sú doma.
0: Doma sme doma, dobrý deň. Prejdite ďalej.
1: Dobrý deň.
0: A čože nám gazda prinášate?
1: Ale, nuž, takú sa mi, ono, prihodilo. To, tamto, joj, bišťo, ako by som to...
0: A to, čo vás hádam, trápi?
1: To.
0: No veď hej, ale čo?
1: Veď čo?
0: Hádam si už len spomeniete.
1: Joj, čože by som si nespomenul? Joj, keď... Je to takvo...
0: Ošemetmo.
1: Tak, ošemetmo.
0: A o čo teda ide? Alebo o koho?
1: No, ide o žriebe. A čo, to lepšie povedané, o vola. Teda, ako by som... No, s tým volom, pán Richtár.
0: Počujte, gazda, ako si tomu nie veľmi rozumiem. O koho ide? O žriebe, o vola, alebo o môjho muža Richtára? A či nebodaj ešte od akoho iného?
1: Ba hej, o kobylu.
0: No na môj hriešno, no ak to myslíte, že vám môže rozumieť?
1: Keď som taký dopletený, bojím sa, že by ma tu Richtár zazrel, lebo ja to tak bez jeho vedomia.
0: Nebojte sa, Richtár sa vráti až popoludní.
1: Tak teda, po poriadku, no. Bolo to takto. Hnal som čriedu volov. Uh-huh. Blížila sa noc, reku, prespíme dade pod holým nebom. V noci, zatiaľ čo som spal, sa mi ožrebila kobila. A žriebetko sa akosi zatúlalo k volovi. Mm-hmm. Asi mu bolo pri ňom teplo. No a zostalo tam do svitania. Keď sme vstali, sused vraj žriebe je jeho, lebo sme ho pod jeho volom našli. Nože, ale ako môže mať vol žriebe?
0: No a pri Richtárovi ste už boli?
1: Hej.
0: A čo povedal?
1: Prisúdil právo susedovi, že... Mm-hmm.
0: A za mnou prichodíte, aby som vám pomohla.
1: Hej.
0: Ale že to nepôjde. Keď už raz Richtár rozhodol, ja mu do toho vravieť nemôžem.
1: Ale hádam by len, no... Uznajte sama, právo má byť na mojej strane.
0: Ale Richtár ho prisúdil Voliarovi. A ja sa do jeho rozhodnutí nestariem.
1: Aspoň daj ako keby ste...
0: Tak dobre. Dám vám radu. Ale ma nesmiete prezradiť.
1: Kdeže by, veď som prišiel s prosbou, ako by som mohol...
0: Tak dobre, počúvajte. Popoludní pôjde môj muž na prechádzku k rybníku. Vy si vezmete so sebou kosu a sieťku na ryby. Keď dojde až k vám, ulapnete kosu a začnete rybník kosiť. Potom vidíte na breh a robte, ako by ste na lúke ryby chytali. Keď sa do vás muž zastarie, tak mu len povedzte, že skôr rybník skosíte a rýb na lúke nalapáte, ako by sa vôľ ožrebil.
1: No joj, ďakujem vám, múdra stvora, ďakujem.

0: utešený deň je. Naozaj ako vymaľovaný. Úroda dozrela. Iba tá páľava, ako si unaví človeka. Idem sa osviežiť toto k rybníku. Čo to zriem? Hovorí len nie. A bahe? Dáky chlap. Rybník kosí. Už tak toto, priznám sa, toto som ešte nevidel. Rybník. Hej, počuj, človeče. Čo to za hlúposti stváraš? Počuješ? Ale veď nebež. A ten určite zošalel. Teraz zase rybársku sieťku nad lúkou rozprestiera. Hadam len nechce na lúke rýb nalapať. Potratil rozum, o celkom iste. Počuj, chlape, a čo to tu stváraš?
1: Á, pán Richtár, vítajte. Čože by som stváral? Veď vidíte, že ryby lovím.
0: Ale to takto? Na lúke? A tam si len rozum nepotratil.
1: A prečo by som mal rozum potratiť?
0: Tuším ti, tá páľava rozum pomútila. Na lúke? Ryby lapáš? Pred chvíľou si rybník kosil? Si ty teda riadny tlk.
1: A čože vy mne, Richtár, do tlkov nadávate? Veď skôr rybník skosím a na lúke rýb nalapám, ako bude mať vôľ žriebetko.
0: Aha. Tak to teda vec stojí. Áno, už si spomínam. Nedávno si sa prišiel s voliarom súdiť, pravda?
1: Tak je.
0: Preto teraz komédie vyhrávaš. Moje právo chceš vyvracať? Tak to ty? Ale už aj s pravdou von. Kto ti rozum nalial?
1: No, čo? Kto by mi...
0: Správ, lebo žriebe neuvidíš?
1: No, nik.
0: No?
1: Na môj hriešnú.
0: A čo takto Richtárka, a? Nebol si sa u nej posťažovať, a?
1: Pani Urozenka.
0: No?
1: No, oni iba...
0: Ti dali radu, však?
1: Ale naozaj, iba radu.

0: Jak vidíš, žena moja, pred sobášom si mi bola sľúbila, že sa do môjho práva starieť nebudeš. A teraz je opak pravdou. Niet inej cesty, musíš z môjho domu odísť.
1: To ten zožrie, Beťom, pravda.
0: Ten, odídeš.
1: A môžem si vziať dačo so sebou?
0: Môžeš si vziať to, čo sa ti najviac páči.
1: Pristanem, muž môj. Ale sa spolu ešte naposled navečeriame. A večeru dobrým vínkom zapijeme.
0: Nedbám.

0: A veď je už bielý deň.
1: Joj.
0: V hlave mám riadnu búrku. Vypil som večer vína viac ako zvyknem.
2: Už si hore, mužiček môj jediný.
0: Ty? Zuzka? Kde to som?
2: V chyži môjho otca.
0: V chyži tvojho otca?
2: No hej, veď si ma včera z domu vypovedal. A kde som mala ísť?
0: Hej. Ale čo tu robím ja?
2: A či si nepovedal, že si môžem zjať so sebou to, čo sa mi najviac páči? No a mne sa najviac páčiš ty. Už tak si tu.
0: Zuzka moja. Ej, máš ty rozumu za 10 richtárov. Odpusť mi, že som ťa chcel ja, hlupák, takto ponížiť. Naozaj sa o to nikdy nepokúsim. A vieš čo? Odteraz budeš richtárčiť so mnou.
2: Ale to hádam nie.
0: A veru, ej.
2: Richtárčiť nie. Veď sa musí takto aj o nášho Janíčka a o dom starať. Ale keď si nebudeš, hádam, dakedy vedieť rady. A ja prídem na dačo múdre, rada ti poradím.
0: Budeš mi ty musieť aj častejšie poradiť, lebo som zbadal, že svetom vládne

s kým sa pri obede ráta, kto ťa vždy tak silno vyobíma, koho má mamina rada. Tatina, tatina, tatina, tatina, tatina, tatina, tatina.

zo školy s veľkou guľou.

stáť, tak to ma vôbec nebaví.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

saláma. Ako saláma zlemala, spýtala sa lama lami.

0: ako salama,
1: joj,
0: ako salama,
1: ako salama zle mala. Spýtala sa

mama pri obede vraví, že špenát je veľmi zdravý. Dokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

mama pri obede vraví, že špenát je veľmi, veľmi, veľmi zdravý. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne.

radu krátku, posluchni ma, zmizni, bratku. Mám tu s Evou veľké plány, už jablko zviera v dlani. Usmieva, kto ti bráni? Adam tiež sa neubráni.

0: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá. Pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru. Tlstá je jak ropuch.

0: kvak, kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí sakrákala čierna vrana.

0: nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Šaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Zajačica a lica vlastní v lese zelovoc.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.